0: 川口信用金庫の木村です。川信のカードローンは利用限度額800万円のキャッスル2、限度額500万円のフレッシュ2、他の借り入れのおまとめにも利用できる自由自在など多種多様です。詳しくはホームページへ。
1: 未来へつなぐ力、川口信用金庫です。
2: 今月の川口タウンミュージック、新井勇気で私の中のストーリー。

0: FM 川口をお聞きの皆さん、おはようございます。久慈あかりと
1: 新井勇輝の
0: いい話聞かせて、パーソナリティの久慈あかりです。
1: 新井勇輝です。
0: 本日第2回の放送です。新井さん、
1: はい、
0: 先月の放送をお聞きのファンの方、はい、いかがでしたか？
1: いやー、もう何人かに聞いたんですけど、うん、みんな口を揃えて言ってたのはガチガチでしたねって言われました。
0: そうだったんですね。
1: 本当その通りだったんですけど、
0: で実はですね、メールでたくさんの方からご感想をいただいております。はい、そのいくつかをご紹介させていただければと思います。
1: はい、
0: 久慈あかりと新井勇輝のいい話聞かせてスタートおめでとうございます。宝塚歌劇団を経験されている久慈あかりさん、フォークシンガーの新井勇輝さん、お二人の華やかでありながらも落ち着きのあるお声がとても聞き心地がよく、あっという間の1時間でした。これ本当は30分なんですけどね、はい、1時間の内容に感じていただけたなら幸いです。そんなお二人のやり取りに癒される一方、お話のコーナーでは時折伝わってくるお二人の自然体のお姿やお人柄が感じられ、より一層次回の放送も楽しみになりました。嬉しい時間をありがとうございます。ということでいただきました。
1: ありがとうございます。じゃあもう一つ読
0: みます。はい、お願いします。
1: ラジオネーム梅吉さん、新しいラジオ番組のスタートおめでとうございます。新井勇輝さんがラジオ番組のレギュラーにというだけでも嬉しいのに、宝塚歌劇の初期の空組が大好きで、当時の舞台をよく見に行っていた私にとって久慈あかりさんとのラジオ番組の共演は夢のようです。久慈あかりさんは記憶に残る素敵な娘役さんでした。
0: ありがとうございます。
1: ということでね、この話僕あの直接ご本人からも聞いてたんですよ。
0: はいはい、
1: いやだからすごいね、あの当時から久慈あかりさんのファンでもあったということで、
0: 嬉しいです。はい、まさかこんなところで多分つながるなんてって思ってくださっているかもしれないですね。
1: 我々も嬉しいですね。
0: 本当に嬉しいです。ぜひこれからも応援してください。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: ではもう一通読ませていただきます。
1: はい、
0: お話面白かったです。これからも楽しみにしています。川口は私が初めてバイトで家庭教師の仕事をした場所です。家庭教師のお宅に伺うまでの道で畳屋さんがあったり、小さな町工場があったりして、温かい感じの町だと覚えています。とても懐かしく思い出しました。30年ぐらい前でしょうか、幼稚園受験の家庭教師だったんですよ。友達が社長している会社で人手が足りなくて単発で手伝った時の話です。また川口に行ってみたくなりました。由美さん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。すごい

0: ゆかりがある方で、
1: ね、すごいですね、うん、また行ってみたくなりましたというのがすごく嬉しいお言葉ですね、
0: はい、ぜひお越しください。
1: はい、そしてもう一通。
0: 関西からリスラジを利用して聞きました。穏やかなあかりさんとゆうきさんの声をエアポッツで聞きながらウォーキングに出ています。30分ほど聞いてベンチで休憩して折り返して帰ってきましたということでね。
1: いいですね、運動にもなるし、
0: 最高じゃないですか、
1: いやそんな風に使っていただければ私たちも嬉しいですね、はい、
0: しかも全国からね聞いてくれてるということで、
1: ね、本当そうです。リスラジありがたいですよね。
0: ありがたいです。
1: この番組は首都圏で活躍なさっている社長さんをお迎えしてお仕事の話や人生のストーリー、そして心に残るいい話を伺っていく番組です。ということで本日のゲストご紹介しましょう、はい、ブライダル司会者事務所 K&F プロダクション代表栗原ゆずる社長です。よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。どっちかというと私自身はお客様を紹介する方なんですよ、はい、
0: そうですよね。
2: この紹介されるってのは気持ちのいいもんだなと今思いました、は
0: い、でも第一声のその司会者をさすがやられてるっていう感じの深いところからの声が聞こえてきて僕もちょっと襟を正しました
2: ありがとうございます、
0: ところで栗原さん、はい、仕事の内容を簡単に教えていただければなと思うんですけども、はい、
2: ブライダルのご披露宴の、はい司会者、はい、プロ司会者といいますが、うん、これを首都圏のホテルとか会場様に、はい、派遣してる会社です、
0: はあはい、
2: で現在はシェラトンホテルさんとか、はあ、ヒルトンさんとかあるいはペニンシュラホテルさん東京会館さんなどを中心に多くの司会者をお世話になってます、
1: はあ、実は私がブライダルの司会をするときに所属している事務所、はいはいということでね、はい、今日はお越しいただいたというわけなんですけれども、はい、実はですね社長、
2: はい、
1: 先月4月が第1回ということだったんですが初めの一歩私が踏み出した日のことということで、うん、私たちお話をさせていただいたんですね。
2: でしたね、
1: はい、なのでぜひ栗原社長の初めの一歩をお聞かせいただきたいと思います。
2: はい、まずですねその FM 川口というところにあかりさんがお世話になったというところでまずはびっくりしたっていうのは今このスタジオのほんの隣のところに私ずっと住んでました。
0: おそうなんですね、
2: はい、川口で師走だというあの交差点名前を聞いた時になんと懐かしかったことが、ただ仕事の第一歩っていうのはちょっと違ってるんですがむしろ第一歩のそのもう一つ前の一歩なんですね。
0: はあ、
2: 実はそのマンションが、子供が2人できてちょっと手狭になって、
0: はあ、
2: で私もずっと東京の人間ですから、うん、どこかで東京の方に行こうと、いうふうなところから移転したんですけれども、
0: はい、
2: 行ったのはいいんですけどもマンションを買いました。買ったのはいいんだけれどもローンを組んだら生活費がなくなっちゃったんですね。
1: 切実ですね。
0: なるほど、
2: 本当に切実ね。
0: リアルな話。
2: なんと全部ローン払ったらばガス代から何から全部ひっくるめて4万円しか残らなかった。子供2人いて
1: 大変
0: で、なるほど、
2: これは何かしないといけないなと思っていて、うん、一番先に考えたのは新聞配達やろうかと思った、と私その時点ではまだサラリーマンでしたので、
0: はあはあ、
2: 朝早く起きて新聞配達すれば健康にもいいし、うんうん、会社にも迷惑かけないっていうのがあったんでやろうと思ったんですが出張が多かったんですよ。
0: あ
2: だからそこで諦めまして、いろいろ悩んでいる時に私の兄がちょうど司会者のアルバイトっていう記事を見せてくれたんですよ。で早速それに出ていたホテルに電話をしまして、アルバイトってのできるんですかと言ったら、お仕事はありますと、ただ私どもでやってるんじゃなくてあくまでもそういう事務所があるのでそちらに行ってくださいと。でそこから始まったのが本当の第一歩で、
0: その時ってちなみに司会のご経験とかあった状態で、ある程度あった状態でバイトされたんですか。
2: これはですね小学校の頃から割とどういうわけかマイク持たされたんですよ、で一番今でも思い出にあるのはですね卒業式の後の謝恩会っていうのがありますよね、
0: はい、ありますね。
2: それの司会をやらされたんです。
0: は
2: これなんでだか分かんないんですけど、でその時に言った第一声が

0: 皆様はお食事でお忙しいと思いますが、それでは早速始めますって、これ6年生ですよね。
1: すごい、
0: いきなり始めたもんですから、周りの先生だとか父兄の方々がびっくりなさって。
2: そりゃそうですよね。
0: でそれからはなんとなくマイク使うことが楽しくはなってきましたね。それが最初ですね。
2: もともと素質が、
1: いやそうですね、
0: あったのかもしれません。
2: はい、マイクの前に立つのがこう苦手な方もいらっしゃるじゃないですか。
0: それ苦手は苦手なんですよ。あ、本当にあの最初の頃はもうね、マイク持ったらガタガタ震えて、足が震えてるのが見えるぐらい震えてやってたんですよ。で
1: もその緊張しながらもそうやって言葉が出てくるっていうのはすごいことですよ
0: ね。それはあったかもしれません。言葉は出てきましたね。ただその司会というものは何も経験がなかったんで、その事務所に電話したらば、確かにそういうお仕事がありますと、私どもがそうしてます。ただアルバイトなんだけれども、全部テレビやラジオのアナウンサーがアルバイトでやってますと。栗原さんはその経験がないとしたらば、できれば一度アナウンスの勉強をしてきてほしいって。ただし私のところではその新風を吹き込みたいんで、はあはあ、アナウンサー以外のジャンルから人を今欲しいなと思ってたところだっていうことで、でアナウンスアカデミーというところに行って3ヶ月勉強して、でそれが終わって3ヶ月やってきましたって言ったらば、それじゃあ今度はちょっとブライダルの司会を勉強してきてくださいってまたポンと行かされて、で1ヶ月ぐらいやったところでまだ何にもブライダル分かんなかったんですけども、急にそこの社長から栗原さん一本やってきてよっていう話で、これ今でもよく覚えてるんですけども、なんでかなと思ったらば、その当時のブライダルの司会っていうのはもう男だったんです。
2: 男性がね、
0: 今信じられないでしょ。
1: そうですね、
0: もうほぼ女性ですけど、その頃は 100% に近く男性だった
1: んです。あ、そうなんですね。
0: でちょうどその時に男性がいなくて女性司会者を派遣したらば、男性を頼んだはずだと、いうことで急遽僕に回ってきた。でこっちはあんままだ分かってないんですよ、進行も何もでも行ってその場で進行票をもらってやって終わって帰ってきて事務所に電話して、ありがとうございました、今終了しましたって言ったら、はい、栗原さん次のオファー来てるよって、いきなり言われて、
2: もう
1: その場で、
2: ね、
0: ですから確かに自分で考えてもやっぱりこうなんか合ってたんだろうなと思うんです。それと同時にその当時全部プロのそのアナウンサーがやってたものが、いわゆるサラリーマンである僕がやったのが受けたみたいなんですね。まあ、いわゆるサラリーマン司会者っていうのの、まあ、自分で言うのも変ですけど草分け的な存在で、一度あのサンケイスポーツの裏面にいっぱいにこういう仕事をしている人がいるっていうので写真入りで出たことが
2: 特集されたっていう感じですか。
0: でそこからその事務所の方に私もやりたいんだけどっていうのが何たくさん来て、
1: なるほど、
0: そこからがいわゆるサラリーマン司会者の始まりだったと思います。
1: そうだったんですね。
2: 今ではもう結構サラリーマンというか月金で働いてらして、そうです、まあ、土日祝日はそういう司会をするっていうのは当たり前になってますからね。
0: もうそれが普通ですよね。
2: そうですね、
0: 他にその生活の糧は持ってる。
2: そうですね、
0: で司会でさらに余裕を持とうっていうような人たちがやってらっしゃることが多いですね。
2: まあ、そこから多分ブライダルもいろいろ新しい道が始まっていったのかなと思うんですけどね。
0: ありますね。
2: まあ、私もブライダルに携わる身としてやはりこうブライダルってどんどんどんどん新しいことが取り入れていかなきゃいけない業界だと思うんですけど、あの社長はやっぱり新しい司会者さんを養成するっていう立場にもいらっしゃると思うんですが。
0: そうですね、もうずっと養成をしてますが、最初は私もその事務所に所属していて、で、ある時その社長から今日ちょっと講師がいないんで、もう大抵その代打なんですよ最初はね。で今日講師やってくんないかと言うんだけども、僕はそういうプロじゃないですよって、でいいんですかって言ったら、いやでも栗原さんもうここまで1000本やってますから、はい、その経験でできると思うからやってくださいっていうので講師を始めたんですね、そこの事務所の。 でそこでやっているうちにさっき言ったような参

0: 関係スポーツの影響もあってどんどん講習生が入ってきちゃうんです。
1: は
0: でみんな僕の名前は見てるわけですから、なのでその人間に直接教えてもらえるっていうので、はいはいはい、最初水曜日の夜6時ぐらいから9時ぐらいまでで1人30分でどんどんどんどんどんどんってやってたんです、
1: はあはあはあ、
0: だそれが間に合わなくなって今度木曜日までやってくれる。で僕サラリーマンなんですよ、
2: お仕事終わった後に。
0: そうなんです、ね、まあ会社が近かったんで終わってすぐに駆けつけるっていうような感じでやってたんですけれども、はい、でもなんかとてもいい経験ではありましたね。で司会とは何なんだろうっていうのを考え始めたのもその頃からで。
2: ありがとうございます。じゃあちょっとそのあたりのことはまた後半でお伺いしていきたいと思います、はい、ここで1曲参りましょう。新井さん曲紹介お願いします。
3: はい、新井勇気で幸せの正体聞いてください。

0: ここからはレギュラーコーナーです。大人の言い換え辞典。
1: 日常でつい言ってしまう角が立つ言葉や稚拙な言葉を言い換えていくコーナーです。
0: はい、今回メールが届いたそうです。新井さん、ご紹介いただいてよろしいですか？
1: はい、それではいただいたメール読ませていただきます。はい、この間旦那が珍しく食器洗いをしてくれたんです。
0: 珍しく、
1: はい、がしかし洗い足りないのか、ところどころ泡が残っていたり手の跡がついていたりで納得がいかず、ついついねえ洗ってくれたのはありがたいんだけどさ、全然落ちないんだけどと言ってしまいました。
0: こう
1: その一言により旦那は不機嫌になり、リビングにはしばらく険悪なムードが漂っていました。私はあの時どんな言い換えをしたらよかったのでしょうか。久慈さん、新井さん、アドバイスをお願いします。またこれリアルなあれですね。
0: そうですね、
1: ありがちな、
0: なんかよく聞くシチュエーションなのかな。あのご夫婦の場合もあるし、例えば同棲したての、はい、まあ、カップルとか、
1: はい、
0: やっぱりそこでちょっとぶつかるようなこともありますよね。
1: はい、
0: まあ、それが男女逆だったりすることもあるかなとは思うんですけれども、まあ、結婚してない私が言うのもなんですけど、やっぱり何かしていただいたら、してもらったことについてはありがとうっていう。
1: そうですよね、
0: はい、うん、ありがとうって言って、やっぱ男性ってよく聞くのは、はい、
1: うん、
0: 褒めて育てるっていうじゃないですか。
1: あ、まあ、よく言いますよ ね、
0: はい、ね、いやすごい、こんなことしてくれたのって言って、いや、はい、でもここのところのさ取れたらもっと綺麗になるよね、
1: はあはあはあ、
0: とかいう、そんな感じ。どうです？
1: 確かにそのワードはいいですね。
0: うんうんうん、
1: なんかそのなんかなんて言うんですかね、なんか褒めて伸ばそうとしてるのがちょっと垣間見えるというか、
0: ちょっと匂っちゃいました。
1: ちょっと匂ってきちゃいましたね。
0: トゥーマッチすぎた。トゥーマッチだった。そうかそうか。じゃあもっとシンプルに、わーありがとう、あでもここもうちょっと洗ってくれたらもっと嬉しいな、
1: あいいですね、いいですね、
0: こんなぐらいの感じ、
1: はい、もう尻尾振ってもう一回洗います。
0: あ、本当ですか、はい、いや、まあ、新井さん優しいからね。
1: いやいやいや、
0: どうです、栗原社長、
2: 横からいいですか。
0: お願いします。
2: あのこれ割と有名な話ではあるんですけども、
1: はいはい、
2: 男をその気にさせて働かせるっていう3つの言葉がある。
0: 大事ですね、教えてください。
2: 今久慈さんがおっしゃってましたけれども、
1: はい、
2: すごいっていう

0: とはね、はあはあ、まずすごい、これが男にとってはすごく嬉しい、うん、
1: 確かに嬉しいかもしれないですね。
0: そして次、はい、それよりもっと嬉しい言葉、はい、女性に言われて嬉しい言葉、はい、こんなの初めて
1: 本当ですか、
0: これが効くんです。その次、頼りになるね、この一言、この3つの金言をもってすると男は働きます。
1: なるほど、
2: この頼りになるねって、頼りにされてなんぼってやっぱり ね男性がね、
0: 確かに。ちなみに、はい、先ほど言ってた食器を洗って汚れててっていう話、はい、これまさに私が同じようなことを家内から言われまして
2: ですね、ご経験がある。
0: そうです、それで何度も言われるんです。でとうとう僕はやらなくなりました。
1: あ、そうですね、
0: でむしろ家内としてはそっちの方が楽みたいですね、
2: うん、あ、そうですね、もういっそのことをやってくれない方がいい。
0: そうそうそうそう
1: これ栗原さんの奥さんからのお便りじゃないですよね
0: もしかして
2: 衛生関連の一致っていうのが、はいはい、やっぱりなんで価値観が一致する方が一緒に住んでて楽とかっていう話はあったりしますからね、
1: う
2: ん、はい、
1: そうですね、
2: うんうんうん、まずはそういう型を見つけるっていうのも一つだと思うんですが、はい、もうご夫婦だったらね、はい、うまくこう褒めて褒めて、はい、ですごいこんなの初めて頼りになるねを一生懸命使って言っていただければなと思います、はい、お便りありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: はい、皆様からまたねお題お待ちしてます。よろしくお願いいたします。さあということで、また、栗原社長のお話に進んでいきたいと思います。はい、先ほどねその講師として活躍なさったという話で止まってるんですけれども、はい、そこからご自身の会社を立ち上げられるわけですよね。
0: そうですね、はい、サラリーマンで、ずっと月金をやっていまして、はい、でまあ、営業部長みたいなものをやってたもんですから、はい、とにかく月金はほとんど会社にいるよりは飛行機に乗って飛びますんですね、日本全国で。逆に今度は土日は婚礼という、まあ、気分転換ができてよかったんですけどね、うん、それがずっと20年近く続いたんですかね。
2: あの当時ってそのご披露宴って1日どのぐらいなさってたんですか
0: 多分今の人考えられないと思いますが、うん、僕は3件やってました。
1: 1日ですか。
2: 1日に3件、すごいですね。
0: 最初の午前中と午後と、それからナイトウェディングっていうのがあったりしまして、
1: ったんです、ね、
0: 1日3件で、僕の場合は土日土日土日土日で全部3件入ったことがあるんですよ。
2: お休みはない、
0: お休みどころじゃなくて3件やってる間に次の週のご披露宴の打ち合わせも入れなくちゃいけない。
2: そうですよね、
0: まあ、そんな風にして忙しくやらせていただいていたんですけれども、ある時にですね、その有限会社と株式会社っていうのが、はい、それぞれ資本金が300万円1000万円っていう風なものがないと、うん、その名前が使えませんっていう時期があったんです。でそこの事務所が株式会社だったんです。で実はその社長から、栗原さんちょっと資本提携してくれないかっていう話があったんですね。それで、もちろんしたいけれども、僕がもし今ここにやるとすると手持ち全くないので、うん、今の会社を辞めてこの会社に入らないとできないということで、もし本当に必要だったら私が今の会社辞めて退職金でそれを出しましょうと。
1: あ、なるほど。
0: で実際に、会社を辞めました。辞めてその事務所に行きました。これごめんなさい、あんまりいい話じゃないんですけども。
2: すみません、それがおいくつの時ですか。
0: それが46の時。
2: 結構な決断ですよね。
0: そうそうそうそう、で辞めてきましたって言ったところで、多分1000万円そこで揃ってたんじゃないかと思うんですよね、なんかのがある。ほうほうほうほう。でそれが必要なくなったって言われちゃったんです
1: よ。
0: ね、僕としたらば、要するにそこで仕事を司会をしながらその会社で仕事をするつもりで辞めてきたのが、もう完全に行くところがなくなって、はい、で仕方なく本当にたくさん仕事をいただいてたもんですから、その中の仕事を直接もらうようにして、
1: なるほど、
0: で それが独立のきっかけですから、独立したきっかけってのはあんまり綺麗なものではなかったんですが、

0: でも結果良かったってことですよね。
1: うん、ただ僕がその時に思ったのは、僕が独立することによって誰かが迷惑かかるんだったら独立もやめようと思ってたんですね。でそのために本来だったらその僕が受けてた、僕のに指名が来てたもの、これを全部僕がもらってもよかったんですが、うん、そこの中からちゃんとその事務所に対する利益、これはそのまま払うようなやり方をしてたから、絶対その会社には迷惑はかかんないやり方をしたんですね。
2: だからもう仲違いというか喧嘩別れではなくて、
1: なくてできたっていうのが
2: 円満退社。
1: そうですね。でそういうそうこうしている間に、そのたくさんいただいている事務所あの会場、これあの横浜にロイヤルホール横浜ってところがあって、はい、ここで栗原に仕事あげなって社長が言ってくださったんですよ。それで初めて独立のができたっていうようなことがありますね。そっから始まって、とにかくあとは一歩ずつ一歩ずつやりまして、でそういう横浜でやっていた人間がうまいことシェラトンっていう、その当時年間3000組をやっていたホテル、日本で一番大きかったんです、はい、そこからうまいこと声がかかったんですね。ここでちょっと波に乗ったのかなっていう、
2: やっぱり前のサラリーマンをなさってた時の営業力っていうのがそこで
1: ありますね。確かにみんなあの多少自分に実力、司会の実力があると独立したがるんです、はあはあ、独立したみたけれども営業はできないっていう人が多くて、ほとんどダメなんですけど、さっき言いましたように僕営業マンですけど、はい、司会はできて営業もできるっていうのが大きかったですね、はあ、でそのシェラトンさんで初めて呼んでいただいたの時に、なんで栗原さんを呼びしたか分かりますかっていう話があったんですが、はい、その時に、なんででしょうって言ったらば、栗原さんのところはホテルよりもレストランのウェディングもたくさんやってらっしゃる、はい、レストランウェディングとホテルウェディングの違いって何ですかっていう質問からされましてですね、要するにホテルウェディングっていうのはフォーマルの中にカジュアルがある、でレストランっていうのはカジュアルの中にどうやってフォーマルを突っ込むかっていうふうなことで僕は考えてますって言ったら、面接してくださった方がメモをし始めましてですね、今大変好感を持って伺ってますみたいな話になって、はい、で最近のお客様っていうのはほとんどアットホームなものをお求めになってるっていう話したら、アットホームにするのはどうしたらいいんですかってまたご質問があって、アットホームにするには一番大事なのが敬語ですっていう、これちょっと逆説的なんですけどね、要するに取ってつけてたような敬語を話してると全くアットホームにはならない、敬語が当たり前の敬語でないと皆さんは構えてしまうっていうところから、まあ K&F の司会者にはその敬語の使い方っていうのをもうかなりとことんやっていただいてます。その中で久慈さんはすごいんです。
2: やめてください、やめてください、もうなんだかプレッシャーを感じておりますが、ありがとうございます。では社長、今後どういう会社を目指していかれますか。
1: これも変な話なんですけども、私のそばに来てくれた人にはみんな幸せになってもらいたいなって思うんですね。でだから上にいる人は下から来た人を本当に思いやってほしい、うん、から今入ってきた人は上の人を敬ってほしい、うん、そういうふうな会社で、自分の持っている司会の材料、こんなものはもういくらでも下の人にあげてくださいっていうのが K&F のやり方なんですね。で年に1回勉強会がありまして、1回2回、はい、その時にみんなでこんなことがあったんですけどどうしたらいいでしょうって言うと、みんなからこうああだこうだっていう答えが出てくるんですね。で一つ答えを出すともう10個ぐらいまた別の答えももらえるっていう、だからみんなで高め合っていけるような会社、もっともっとこれを高めていきたいなっていうふうに思っています。
2: はい、ありがとうございます。もともとお話を伺いたいんですがね、お時間となってしまいました。社長ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: さあ、あっという間の30分でした。久慈あかりと
3: 新井勇気の
2: いい話聞かせて第2回いかがでしたでしょうか。 番組では皆様からのメッセージをお待ちしています。言い換え辞典のお題や本番前の1分ルーティン、

0: お仕事のお悩み、番組のご感想など何でも送ってください。そしてこの番組では毎回社長様をゲストにお迎えしていろいろお話をお聞きしていく予定でございます。ご自分の会社のことをもっと多くの人に知ってほしい方、ラジオでおしゃべりしてみたい方、こんなあの簡単なこのラフな感じで大丈夫です、そういった社長様ぜひご連絡ください。
1: もちろんね、社長さんご自身はもちろんなんですけども、うちの社長を出してあげたいという社員さんや、関係者の方からのご連絡も大歓迎でございます。
0: メールアドレスは pg@fm856.co.jp pg@fm856.co.jp 件名に番組名をつけてお送りください。皆様からのご連絡心よりお待ちしております。それでは最後は新井さんの曲でお別れしましょう。新井さんお願いします。
1: はい、聴いてください。シンガーソングです。
0: この後は高橋すみれさんのサウンドカフェウィークエンドです。お相手は久慈あかりと
1: 新井勇気でした。
0: 皆様良い週末をお過ごしください。
1: また来

5月の23日土曜日午前10時を回りました。サウンドカフェウィークエンドのお時間です。皆さん、おはようございます。さて、本日担当 DJ はおっちょこちょいな DJ だけど許してね。よく操作ミスしたりとかいろいろ失敗してます。占い大好き子、今日占いですね、あまり見れてなくて、石ゆかりさんの星座占いとゲッターズ飯田さんの個性三神占いしか見れておりません。まだね、あのラブミードゥさんの占いだったりとか、藤川美沙さんの占いだったりとか、本当まだね見たい占いたくさんあります。そしてなぜか昭和女子と呼ばれます。なぜなんでしょう。そんな、土曜日生放送サウンドカフェウィークエンドを担当しております。

DJ 高橋すみれが本日お相手です。どうぞよろしくお願いいたします。さて土曜日の午前です。皆さんはいかがお過ごしでしょうか。今日起きたらプルプルっとすごい肌寒く感じて、だって先週の土曜日はねもう本当夏なの、もう春がなかったねみたいな、ねえ新緑の季節とか言うけれどもみたいな話をしてたはずなんですけど、今朝はすごくひんやりとした空気を感じましたね。それこそこの FM 川口局に来るまでにバスを使い電車に乗り川口元子駅から歩いてこの局に来るんですけど、見かける方ダウン着てる人がいたりとかね。今日最高気温後ほどお天気情報でお伝えしますが20度予報、先週はね28度だったりとかね、真夏日ですよなんて言ってたんですけれども、皆さんこの寒暖差にやられていませんか。ちょっと体がだるいななんていう方はぜひ今日明日とお休みの方はゆっくりとゆったりとお過ごしいただければと思いますよ。そんな私は筋肉痛ですどういうこと思いますよね。今週ちょっとすごいいろいろ遊びに出かけていまして、今週ね自分が所属している声優事務所のクロスコールという事務所に所属しているんですけど、事務所みんなで読売ランドに遊びに行こうということで、読売ランドに私初めてだったのかな行ったんですよ。読売ランド皆さん行ったことありますか。こういうこうパークで遊ぶアトラクションで遊ぶなんていうのは、まあ、ディズニーランドだったりとかディズニーシーだったりとかではね行ったりとかしたことあるんですけど、読売ランド私多分初めて行きまして、いやめちゃくちゃ楽しかったですね。読売ランドの多分一番大きいジェットコースターに乗りまして、いやジェットコースターっていつ乗ってもなんだろう、ドキドキワクワクハラハラしますね。思わずねジェットコースター乗って叫んじゃうのかななんて思ってたんですけど、ずっと私わははわはは笑ってましてでもすごいね猛スピードで動くアトラクションですから、笑ってるからもう笑ってると口が大きく開いちゃうんで、その口の中にも風が入ってきてもうカラッカラになりながら遊びました。いや楽しかったな。そしてねその次の日にはピイート、この土曜日の第一土曜日ですねの放送コーナービイートのコーナーにご出演のかかりつけ薬剤師さんの吉田こなみさん、こなみさんとですね一緒に神宮球場に行きまして、ヤクルト戦を見てきました。ガチヤクルトサポーターって言えばいいんですか、応援席に初めて行きまして一緒に応援しておりました。楽しかったですね。こなみさんと一緒ということでビールも美味しくいただいてすごい楽しい観戦でした。ちょっと小雨だったけどね。そんなちょっと私の今週あった楽しかったことを今オープニングで話しちゃいましたけれども、今日ですねトークテーマ設けておりません。勝手にアンケート調査もお休みです。ということで今日はですね皆さんにフリートーク募集したいと思います。フリーです、何でもどうぞ。最近あったこと、最近思ったこと、最近こんなことありました、最近だけじゃありません、こういうことをお話ししてみたかったなだったりとか、最近こういうこと思うんですけど、こういう疑問があるんですけど、何でも皆さんお便りください。メールアドレスなんですけれども、ちょっとびっくりしちゃった、携帯が

勝手になりました。失礼いたしました。今日のですねメールアドレスなんですが、いつもはカフェアットマークになるんですが、カフェのアドレスがちょっと不調ということで、現在皆さんからを募集しておりますメールアドレスは pg@

ぜひこちらのハッシュタグをつけてお願いいたします。シャープ856スタジオ、シャープ856STUDIO、 STUDIO、 こちらのハッシュタグをつけて皆さんポストしてくださいね。皆様からのお便り、そしてご反応をお待ちしております。

今日のオープニングナンバー、松任谷由実さんで優しさに包まれたならお届けいたしました。ご反応来ております。ジョナサンさんから、木曜日カズミックさんがシュークリーム食べたあたりからカフェアットマークのメールが受信できない不具合がありますね。 PG じゃないとまだダメかも、いただきました。そうなんですね、シュークリーム食べてた時のタイミングでカフェのメールアドレスが受け取れなくなっちゃった。じゃあ私がシュークリーム食べたら復活しますかね。どうなんでしょう。ご反応ありがとうございます。さあそれでは皆さん、今日もですねゆったりと生放送をお届けしていければと思っております。ご挨拶いきますよ。よかったら皆さんも一緒に言ってくださいね。本日もラジオから元気スマイルを DJ 高橋すみれが午後1時まで生放送でお届けいたします。

0: FM 川口 Weather Information。
1: さて時刻は午前10時14分を回っています。それではここでウェザーインフォメーション、今日の天気をお伝えいたします。午前10時発表のお天気情報です。現在埼玉県おおむね曇りとなっています。今日5月23日は湿った空気の影響を受ける見込みです。このためおおむね曇りで、夜は雨の降るところがあるでしょう。川口市のお天気見ていきます。川口市の今日のお天気、一日曇り予報です。最高気温20度予報、昨日と比べるとプラス4度ということで、非常に昨日ね肌寒く感じていましたよね。20度満たなかったということで、今日は最高気温20度まで上がるということです。さて降水確率ですが、今朝6時からお昼12時にかけて、お昼12時から午後6時にかけて降水確率 30%、 今日は雨の降る心配は今のところなさそうです。そしてですね、花粉情報も、ヒノキ花粉ですね、非常に少ない予報となっております。熱中症情報もですね、ちょっと挟ませていただければと思うんですが、埼玉県今日はほぼ安全という表記が出ております。よいしょ。なんだかね、本当に先週と打って変わってのお天気ですから、皆さんのね、もしかしたら長袖しまっちゃったよなんて方もいらっしゃるのではないでしょうか。今日はとても肌寒く感じています。ぜひ皆さん、脱ぎ着しやすい格好、またですね、長袖など、引き出しからね、引っ張り出していただいて、着用いただいて、暖かくゆったりとお過ごしいただければと思います。以上、ウェザーインフォメーション、今日のお天気をお伝えいたしました。

さて、時刻午前10時22分回っています。先ほどツイッター X の方でアップしたんですが、 pg@fm856.co.jp 宛てに、お便り募集しますとお伝えしておりましたが、先ほどねエポのキュンとお届けしている最中、コーヒー飲みながらちょっとパソコンポチポチしておりましたら、なぜか治りました。カフェ@fm856.co.jp、こちらのメールアドレス復活いたしました。やった。先ほどジョナサンさんがね、木曜日吉田さん、カズミックさんがシュークリーム食べてたあたりからカフェのメール受信できない不具合が発生してましたねって、ポストしてくださいましたが、あれですね、私がコーヒー飲んだタイミングで。あれなのかな、何

か飲食するタイミングで不具合が発生するのかしら。パソコンも見てるんですかね、もしかしたらね。今食べてるな、休憩中だな。何なんでしょうね。まあでもコーヒー飲んでたら復活しました。ということで、今日募集ですね、 pg@fm856.co.jp 宛てにと、オープニングでお伝えいたしましたが、カフェアットマーク fm856.co.jp、 いつものメールアドレスでも、受信することが可能となりましたので、ぜひ皆さんお便りこちらのメールアドレス宛てにいただけると嬉しいです。ね、PC 宛てに送っちゃったよもうなんていう方も大丈夫、ダブルでチェックしておりますからね、ぜひぜひよろしくお願いいたします。そんな中ね、ジョナサンさんがね、今日トークテーマフリーにしたんです、珍しく。そしたらね、フリーか、アンケート考えるの面倒だから手抜きと見た、まあテーマ決まってても自由にやってるんだけどねとご反応いただきました。アンケート考えるのが面倒というわけではなく、勝手にアンケート調査、最近ねこの勝手にアンケート調査も不具合発生していて、あまりね募集していても皆さんからのポチポチいただけないということで、じゃあ今日勝手にアンケート調査やめようかなと先週あたりから思ってたんです。で、何かネタどうしようかな、今日の記念日にちなんだものとかにしようかな、いろいろ考えてたんですけど、ちょっと思うことがあって、 FM 川口、この放送を聞いてくださっているそこのあなた、そこのあなたが話したいことっていうのも必ずあるはずだと思いまして、じゃあちょっと皆さんからフリーで募集してみたらいいんじゃないかなと思って、今日はフリー、フリー自由というトークテーマとさせていただいています。なんでいろいろな受け取り方があると思うんです、フリーって。ご自身で話したいことを話すもよしですし、最近思っている悩み事だったりとかでもいいですし、ちょっと疑問に思ってることだったりとかでもいいと思うんです。例えば最近見たドラマでね、架空 OL 日記、ちょっとドラマのタイトルが架空だったか仮想だったかちょっとわからなくなっちゃってるんですけれども、バカリズムさんが脚本で出演されているドラマがあるんですけど、そのドラマがね、まあ OL さんの日常を描いたようなドラマなんですけど、その中でねよくね出てくるのが、よく出てくるというか、その中で出てきたのが、酢豚のパイナップル入ってるの好きか嫌いか、許せるか許せないか問題とか、あとトイレットペーパーいつも私が変えてる気がするの話だったりとかありますよね。ふと生活している中で、これって自分だけとか、自分が負担かかってるだったりとか、ぜひちょっと最近あったことだったりとか、思っていたことだったりとか、ぜひ皆さんとお話できたらいいなと思って、こういったトークテーマにさせていただきました。なので例えばね、菊池美代子さんからいただいています、ありがとうございます、嬉しいなあ、今日はフリーなのねということでいただいています。ではすみれちゃん、活動の宣伝をしていいかな、ありです、全然ありです、お願いいたします菊池美代子さんから、明日5月24日 Zoom で、おー、 Zoom で、 Zoom 会議とかでね使いますよね Zoom、 関わり合いサポーター養成講座のプレをやります。毎月1回やっているので、今回逃した方はまた来月どうぞということで、うん、プレ公演 Zoom、 明日5月24日日曜日10時30分から養成講座のプレをやりますよということで、サポーターも着々と増えてきております。すみれちゃん頑張ってね、いただきました、ありがとうございます。うん、すごいですね、 AI で、生成 AI で画像を作って、その素敵、美代子さん美人さんだから

素敵、なんだかね、まるでお写真のような素敵な AI 画像送ってくださいました。シャープ856スタジオのハッシュタグ付きでポストしてくださっていますので、ぜひ皆さんもよかったらチェックしてみてくださいね。この関わり合いサポーター、みんなで作ろう良好な人間関係、人間関係ね、私はどちらかというと団体行動だったりとかは実は苦手だったりするんですが、今日オープニングで話しておりました、久しぶりにね所属してる事務所みんなで読売ランドに行って、みんなでアトラクション乗って、でみんなでバーベキューもしたんですよ。で行く前まではね、大丈夫かな、みんなとちゃんと喋れるかな、私邪魔じゃないかなとかね、いろいろ考えてたわけです。団体行動苦手だから。でも行ってみたらすごく楽しくて、多分すごく気にしちゃう性格なんですよね、いろいろとね。なんですけどみんなが優しく話しかけてくれて、すごく嬉しかったのと、私自身もみんなにちょっと甘えていいんだなだったりとか、すごくねやっぱり参加してみて感じることってありますよね。なので菊池美代子さんのね、関わり合いチャンネル YouTube でもありまして、人間関係、こう生活していく上で一人で生活してるって思っちゃう時もあるんですけど、実は一人じゃなくて、自分が今私が手元に持っているスマートフォンだったりとか、今喋っているこの場所だったりとか、いろんな方の手を借りて、いろんな方が関わって放送しているんですよ。だからたまにね、こう一人で喋っているなんていう感覚に陥ることもあるんですけど、そんなことなくて、いろんな方々がサポートしてくださっている、いろんな方々のこうご縁でお話しさせていただいているんだなって、思っているんです。なのでぜひ皆さんもですね、ちょっと最近誰かとこう関わり合い作れてないなだったりとか、ちょっと関わり合いについて悩んでるだったりとか、ぜひ菊池美代子さんの今ね活動の宣伝していいかなということでいただきました。明日24日10時30分からZoomで関わり合いサポーターの養成講座のプレをやるということで、ぜひ気になっている方は菊池美代子さんのツイッター X の方でも情報発信されていますので、ぜひぜひチェックしてみてください。美代子さん、ご反応ありがとうございます。さて、もみさんからもねいただいていたんです。ご反応ありがとうございます。おはようございます。おはようございます。これなんかとあるラジオのオープニングだったりとか、あとはあれですよね、これラジオじゃなくてなんだっけ、テレビ番組でもありますよねありがとうございます。最近というか今週いろいろありすぎて、ここ最近の記憶が吹っ飛びました。ありますよね。私もね、なんか今週バタバタしていて、それこそ読売ランドに遊びに行ったりとか、神宮の方に野球観戦しに行ったりとか、収録が重なったりとか、あとちょっと病院に行く用事があったりとかとか、すごいねいろいろ重なっていて、頭の回転が追いつかない1週間でした。もみさんも忙しかったのかな。今日はゆっくりできるのでしょうか。唯一の記憶がといただきました。火曜日、5月の今週の火曜日ということは、よいしょ、19日かな、ノブリンさんとジョナ先輩の誕生日だったことですということでいただきました。おということは、先ほどからご反応いただいているジョナサンさんと、いつもツイッター X などでご反応してくださっている川口元子在住のノブリンさん、お誕生日、おめでとうございます。火曜日だったということは、

ね、厚見さん今週火曜日だったかな、ね、お祝いいただきましたか。いつもね聞いてくださっていてとっても嬉しいですよ。この場を借りてありがとうございます。そして、おめでとうございました。もみさんからいいパスいただきました。ありがとうございます。そんな、ジョナサンさんもご反応いただいていて、今日5月、23日ですが、ご近所のレンジャーナイトライダーウェアウルクさんのお誕生日だったはずということでいただきました。私が知ってる方かな、ご近所のレンジャーナイトライダーエアウルフさんのお誕生日。ご近所のシンガーソングライターさんの新しい名前かな、どうなんでしょうか、気になります。お誕生日おめでとうございます。最近誕生日だったとか、来月誕生日なんです、そんなご反応もお待ちしておりますよ。でね、皆さんがトークテーマないとちょっとなんかご反応しづらいよなんていう方は、こちらをよかったらご活用くださいということで、ご反応、ちょっとお話しさせてください。今日ね、フリートークテーマにしようと思った時に、その前にどうしよう、なんか違うトークテーマの方がいいかな、でもな FM 川口の DJ になっても実は10年になるんですけどまだ10年の感覚がないんですけど、トークテーマってその DJ が各自決めるんですよ。だからちょっと来年の自分担当する日と被らないようにしようだったりとか、放送日が近い方のねトークテーマに被らないようにしようだったりとか、いろいろとトークテーマどうしようかなって悩むところではあるんですけど、そんな時に見つけました、トークテーマガチャ。これね、もしかしたら合コンだったりとかあと新入社員さんとかのね、こうお祝い会って言えばいいんですか、だったりとか、まあいろいろな場面で使えるトークテーマガチャというのが実はいろいろなサイトありまして、まあトークテーマをガチャガチャして、今話すトークテーマ、これ昔のあれですね、サイコロありましたよね、番組で小坂井さんのトークテーマサイコロ転がして、初デートの思い出はとかそれのガチャガチャバージョンですね。今面白い、今ねこのトークテーマガチャ回してみました。今出てきたテーマ、今のあなたの人生はゲームで言うとどこだと思いますか、チュートリアルですか、サブクエストですか、クリア後のコンテンツですか。なかなか面白いトークテーマですね。今のあなたの人生、ゲームの中で言うとどこだと思いますか、チュートリアル中ですか、サブクエストですか、クリア後のコンテンツですか。チュートリアル中かな。私人生あと何年生きれるかなんてわからないと思って、今頑張って生きようと思ってるんですけど、いろいろな選択肢がまだある段階だと思っております。そうだって、これからどんな人生歩んでいくか、私は今30代前半ですけれども、まだわからないからね。こんな感じでもし、どうしよう、ご反応したいけど今日トークテーマないんだ、どうしよう、そんな方はこのトークテーマガチャ活用してみてくださいね。トークテーマガチャってね、いろいろなサイトさんで用意されていて、無料でできたりもします。まあ、雑談ですね、雑談が盛り上がるようなルーレット回せますんで、よかったらこういうの活用してみんなご反応いただけると嬉しいですさて、今日のオープニングのね一曲にもご反応してくださいました、岡山生まれのどさんこさん、いつもありがとうございます。お元気ですか。今日のオープニングナンバー、松任谷由実さんの優しさに包まれたなら、この曲めっちゃ朝という感じがあるからぴったりだよな、いただきました。そうなんですよ、土曜日サウンドカフェ FM 川口は、
サウンドカフェ、お昼の12時から月曜日から金曜日まで

届けしておりますので、やっぱり平日の生放送となるとお昼というイメージがあります。土曜日はですね、朝の10時から13時までということで、朝生放送と、まあ、朝になるのかな、お昼に近い間時間にはなりますけれどもの放送ということで、ゆったりとのんびりとできる、そんなこうオープニングをお届けできたらななんて思って、今日は松任谷由実さんの優しさに包まれたならお届けいたしました。なんだかこう私の放送ってわっきゃわっきゃ元気あふれる放送というのが、もしかしたら始めた当初にはあったかと思うんですけれども、まあ、年を重ねて自分でも思うのが、私自身はすごくわっきゃわっきゃ騒ぐような放送ができる方ではないと言いますか、結構自分でねゆったりとしちゃうところがあるので、だからこそゆったりとのんびりと、まあよく操作ミスしますし早口になったりもしますけど、そんな放送をできたらいいななんて思っております。オープニングナンバー気に入っていただけたようで嬉しいですありがとうございます。さてさて、それでは一曲お届けいたしましょうかね。よいしょ。そうですね、じゃあちょっとゆったりつながりでこちらの一曲お届けいたしましょう。今日のオープニングナンバー松任谷由実さんの一曲ご準備している時に、あそうだこの曲もいいなと思って準備させていただいていました。でかつ私この土曜日の生放送する際にですね、FM 川口のタウンミュージックにもこのアーティストの方、まあ、女優さんですけれどもお届けしたことがあって、その曲を聴いてからよくこの方の曲を聴いています。原田知世さん、一曲お届けいたしましょう。 Say You Love Me。

原田知世さんで Say You Love Me お届けいたしました。こちらの一曲、実はですね、アメリカの大物歌手の方パティ・オースティさんの一曲をカバーした一曲ということで、こうゆったりとのんびりとした土曜日にぴったりの一曲ですよね。

さて、たくさんの方からご反応いただいています。ありがとうございます。ちょっとね、まだジョナサンさんからいただいてるのもお読みできていないんですが、ちょっと待ってね。やっちゃん D さんからいただきました。ちょいワルマンデー200人ご出演のやっちゃん D さんです。今日のテーマは、要するにすみれちゃんに話したかったことね。いただきました。あ、全然私に話したかったことでもいいですし、ご自身で話したかったことだったりとか、何でも OK。 なんで、まあ、FM 川口関わりのある、もしね、方が聞いてくださっていたら、うちの番組って言って宣伝してもいいですし、そうじゃなかったとしても何でも OK ですよ。でもやっちゃん D さんからは話したかったことをいただきました。嬉しいな。考え事をした時はなぜか高いところに行きたくなるので、仕事ついでに東京都庁の展望室へ行ってきました。以前は神宮球場がはっきりと見えたはずなのに、新国立競技場などの影に隠れてて、ちょっとショックでありました。ということで、写真付きでアップしてくださいました。ありがとうございます。考え事をしたいとき、なぜか高いところに行きたくなる。素敵ですね。私はなかなか高いところに登ろうとしない方なので。あ、でも以前ね、それこそ池袋のサンシャインさんの上の展望台にお友達と、昨年友達と一緒に名探偵コナンのちょっとコラボのイベントがありまして、一緒に行ってくれないかなと、すごいね、会わせてくれる友人で、大切にしてる友人なんですけれども、その友人と一緒に展望台に行って、いいお天気だったんですよ、その日。なので池袋の展望台の上でアイスクリーム食べながら、二人でぼーっとしながらお話ししてたんですけど、すごくいい思い出で、いいですよね。普段私は一人でこう高いところに登ろうとはしないんですけど、やっちゃん D さんは考え事をしたいとき、なぜか高いところに登りたくなる。東京都庁に登ったよということでいただきました。私が考え事をするときは、まあみんなそうだと思うんですけど、一人になりたいけど一人だけの空間になると、すごいね、ネガティブな方の考えに行ってしまうので、

それこそ大好きな喫茶店に行って美味しいコーヒー飲みながら、よく皆さん、これどうなんでしょうね、考え事書き出してとか悩み事書き出してちょっと整理するジャーナルって言えばいいんでしょうかね、やりますね。まあちょっと漢字が苦手なんでよくひらがなで書いちゃうんですけど自分の手帳にバババッと書き出して、うん、なのでやっぱり私手帳は紙の手帳がいいんですよね。でそれを必ず持ち歩きたくて、お守り入れたりとか、あと私の大好きなゲッターズ井田さんのサイン入り のね、あの手帳を毎日持ち歩いてるんですけど、だったりとか自分の運勢見てみたりとか、私が占いだったりとか運命鑑定を活用するときって自分のこう今の状況と照らし合わせてみて今後どうしていこうかなって考えるんですけど、うん、私は喫茶店で考え事しちゃいますね。皆さんどうでしょうかね。高いところ確かに登りたくなるなんて方もいらっしゃるのでしょうか。そしてね、神宮球場以前ははっきり見えたのに新国立競技場などで影に隠れちゃっててちょっとショックいただきました。うーん、でも新国立競技場本当に立派ですよね。それこそ私神宮球場から歩いて、どの駅だったっけ、ちょっと駅名忘れちゃった、でも JR の方まで歩いて帰宅したんですけど、うん、新国立競技場を見ながら帰宅して、大きいのは立派だな、いつか新国立競技場入ってみたいななんて思いながら歩いておりました。ご反応をありがとうございます。そう、やっちゃんりーさんちょいワールマンデー200人ご出演で、あさって月曜日ですね、放送になりますよね。先ほどもみさんからもご反応いただきましたが、ちょいワルマンデー200、次回5月25日月曜日18時から、お便りのテーマが誕生日エピソード、うん、嬉しかったお祝いや笑えるハプニングなどなど皆さんの思い出をお待ちしております。そして当日はなんとユッキーこと西野きちゃんお誕生日なんですか。わー、ちょっと誕生日プレゼント買ってかなきゃな。ありがとうございます。そっか、我らが末っ子ユッキーのバースデーでもありますよともみさんからいただきました。うん、いいですね、ありがとうございます。ということでちょいワルマンデー200もどうぞ皆さんお楽しみに。そしてね、もみさんからいただいてるんです。ぜひジョナ先輩へのお祝いはスミレさんからの罵倒とかお説教でお願いします。多分喜んでいただけるかと思いますよ。はい、ということで、うん、どうなんでしょうね、お説教しちゃいます、どうですか。そんなね、私お説教うまくないんですけどね。そしてそんなもみさん、今はセブンイレブンさんの特盛牛丼を食べたのでその記憶だけに上書きされましたということで、すみれさんとはいろいろトークしたいです、いただきました、ありがとうございます。さてさて、じゃあそんなねジョナサンさんからいただいてるご飯の見ていきましょうか。全部ねちょっと拾えていなかったんでね。でもそんなジョナサンさん、なんか体調があまり優れないようですね。ちょっと待ってね、反応があれ見つからなくなってしまいました。どこにいらっしゃるの。シャープ856スタジオつけてくださってますよね、いつもありがとうございます。うん、あったあったあった。レッシースミレ DJ、 かわにちは、かわにちは。実は先日ご近所のコマンドレンジャーリーサルウェポンさんと同じく謎風になりまして、お家で

静養しておりますということでいただきました。今謎風邪といえばいいのでしょうか。原因不明の風邪流行ってますよね。はしかもね流行っていて、今ちょっと謎風邪で調べてみましたけれども、謎の風邪大型連休明けに急増。喉の痛みや咳、鼻水などが長引く一方で発熱しないことが特徴。福岡県の方で何やら、福岡県の医師会では、謎の風邪についてウイルスによる感染との見解を示しましたということで、ネットニュースの方ちょっと今読み上げましたけれども、熱なしの風邪油断注意、熱がないから大丈夫でしょう、これが一番危ないですよというふうにね出てきましたが、そんな中ジョナサンさん、夕方こっそり仕事復帰しようと思っているので今日は黙って正座して聞いてます。いや休んでください喉がまだすごい痛いって反応してください。休んで、休みましょう、休む、休めいや本当にね謎風邪本当流行ってますから、しかもあれでしょ熱が上がらないんでしょ。ちょっと本当ゆっくり休んでください。そんなジョナサンさん、今ね放送、この放送が子守歌になればいいお休みしてください。でもそんなねジョナサンさんから、そういえば機動戦士ガンダムシードフリーダムゼロ劇場公開が決まったらしいですな。イザークも出るみたい。なんだかこの前のシードフリーダムの前哨だとかややこしいねということでいただきましたね。それこそ機動戦士ガンダムシードフリーダムという映画が公開されておりまして、その映画の内容の前日譚を今度また劇場でやるということで、私の大好きな、もう学生時代から崇拝してるイザーク・ジュールが出るということで、とっても楽しみなんですけれども、ちょっと待ってあ、みんな楽しんでますね。また怒られちゃいました。ジョナサンさん、やっちゃん D さん、罵倒と説教でコーシー吹いてしまったまあリスナーさん同士が楽しんでいただいていたら嬉しいですよでもねみんな本当ね、あれだよ、あんましないんだからねそういうのそれで、トークだけで1時間終わってしまいますので、ちょっとごめんなさい、コーナーさせてください。それではちょっとこちらのコーナー行きましょう。今日は何の日？さてこちらのコーナー、今日放送日5月23日どんな記念日なのかをご紹介するコーナーです。さあ5月23日どんな記念日なのか見ていきましょう。今日5月23日こんな日なんです。世界亀の日。こちらですね、アメリカの非営利団体、アメリカントータルズ、読めない、レスクーごめんなさい、本当だ、ごめんなさい、英語全然確認してなかった。こちらですね、アメリカの方で、作られた記念日なんですけれども、亀について知り、亀に敬意を払い、亀の生存と繁栄のための人間の手助けをする日ということで、日本語では世界亀の日というふうに言われています。と言いますのも、捨てられた亀、行方不明の亀が多いということで、そんな亀たちのために、絶滅の恐れのある亀の保護、そして、亀の違法な販売の制止などを行っています。それこそ日本で言うとというか、イソップ童話のウサギとカメ、多分子供の時に一番カメに興味を抱いた時はこの

話を聞いてから、あ、カメさん、ウサギさんって認識するんじゃないですかね。実はこのイソップ童話のウサギとカメのカメはリクガメと言われていて、で、かつ物語にもあるように足の遅さが特徴なんだそうです。ちなみにウサギはですね、体も足も大きくて耳が長くて、やっぱりそんなウサギとカメの物語、皆さんもねご存知かと思いますけれども、ウサギさんとカメさんの競争ですね。カメさんは着々と、ゴールに向かって、足が遅いかもしれないけれども歩んでいく。ウサギさんはね、足が速いからピョンピョンピョンピョン、ゴールの近くまで行くんですが、途中でね休憩しちゃって、そんな休憩してる中でもカメさんは頑張って歩いていて、で結果カメさんがゴールに先に着く、そんなお話ですよね。あ、アメリカンコミックスで原作、アニメや映画にもなっておりますカメの物語といえば、そうです、忍者タートルズ、ミュータントタートルズですね。これは実はあのウミガメと言われているということで、ミュータントタートルズはあのね、結構 T シャツのあのになってたりとか、グッズ化もされていて可愛いですよね。今日は世界カメの日なんですって。さあ、5月23日他にもございますのでお話ししていきましょう。5月23日こんな記念日なんです。ラブレターの日。こちら松竹株式会社が映画ラブレターの PR のために制定しました。日付、語呂合わせですね、恋文5月23日523、恋文と読めることからこの記念日に設定したと。浅田二郎氏の短編小説が原作の映画ラブレター、1998年昭和10年のこの日に公開されたことから、5月23日ラブレターの日と制定しました。この日には恋人や家族など大切な人に思いを届ける日とされています。ラブレターとは、恋文、愛を告白する手紙のことです。現在では一般的ではありませんが、つけ文、円書、円文、つや文という語もあるということで、あの夏目漱石の我が輩は猫であるでは、恋文のことをつけ文と使われているということです。でね、古くの、平安時代などでは、恋文とは言わず、化粧文、一生懸命の剣に思うと書いて化粧文と言いまして、相手に対する恋心を和歌にして読んで伝えていました。その後、縁談や商売繁盛などの縁起を祝う文が書かれた、化粧文売り歩く、化粧文売りが登場した遺産だそうです。この化粧文売りの、なんていうのかなが、そのまま今世にもちょっと反映されておりまして、京都市の方にございます菅神社の方では毎年2月の2日3日に行われる節分において、烏帽子をかぶり、水平安時代の衣装を身にまとってですね、白い布で顔を隠した剣装文売りがですね、境内に現れて、化粧文を買うことができるんだそうです。素敵ですね。平安時代から続く一生懸命の剣に思う文と書いて化粧文、ちょっとこれは私も行ってみたいですね。素敵です。さて、5月23日もう一つありますのでご紹介させてください。5月23日こんな記念日なんです。キッスの日。

ちょっとここでキッスを目にしてをね、ちょっとお届けすればよかったなと思いながら、今日ちょっと準備し忘れてしまいました。今日はキスの日なんだそうです。キャッこちら1946年昭和21年のこの日に、日本で初めてキスシーンが登場する映画とされます20歳の青春が公開されました。このキスシーン、ほんの少し唇を合わせたシーンなんだそうですが、当時の観客には刺激的だったということで、映画は連日満員の大ヒットとなりました。実はキスシーンにおいて主演の2人は唇にガーゼを挟んでいたんだそうですよ。今ではね、テレビのドラマでも一般的な恋愛ドラマでは見かけるシーンではありますけれども、記念日にもなっているんですね。びっくりです。さて、5月23日もう一つご紹介をさせてください。今日5月23日こんな記念日なんです。難病の日。難病、長期慢性疾患、小児慢性疾患など患者団体及び地域の難病連にで構成する患者や家族の会の中央団体であります一般社団法人日本難病の団体さんの協議会さんが制定しました。この日付、難病患者を支援する初の法律であります。難病の患者に対する医療等に関する法律、難病法が2014年平成26年の5月23日に成立したからしたことから、この記念日になったということです。患者や家族の思いを多くの人に知ってもらう機会とすることが目的で制定されました。同協議会では、誰でも安心して暮らせる社会を作ることを目標に、患者や家族の交流、社会への啓発、また難病患者のサポート事業による研修活動、患者団体の国際連携の推進などの活動を行っています。人間の尊厳が何よりも大切にされる社会の実現をというスローガンを最も大切にし、病気や障害による壁をなくし、一人一人が人間として尊厳が大切にとされる社会を心から願うための記念日となっています。5月23日たくさんの記念日がございましたね。改めて確認していきましょう。5月23日世界亀の日、ラブレターの日、キスの日、そして難病の日ということでご紹介いたしました。さあ、あなたにとって、こちらご縁のある記念日ございましたか？またですね、ぜひご自身の誕生日、大切な人の誕生日、気になったその日、ぜひ皆さん記念日調べてみてくださいね。ご自身にとってご縁のある、そんな記念日かもしれませんよ。

さて、時刻午前11時12分回っています。なんだか私がたくさん喋ってしまっててすみません。ですが、たくさんの方からねご反応いただいていて、ちょっと自分の手で追えてなくなっているんですけれども、ツイッター X でご反応いただきました T31133 さんからいただきました。すみれさん、おはようございます。いつもね、マット巣の間に長、伸ばし棒たくさんつけてくださっています。おはようございます。今日はフリーということで、先週埼玉に行ってきて、帰りの高速で羽生サービスエリアで買った深谷ネギのご飯だれ、わー美味しそう、豚そぼろ入りがめちゃくちゃ美味しかったです。白米が進みます、埼玉グルメ最高、といただきました。ありがとうございます。写真付きでね、深谷ネギのご飯だれ、豚そぼろ入り、美味しそうですね。サービスエリアってなんで魅力的なんでしょうね。私もいつぞや高速道路に乗って旅行に行った時、それも去年だったかな、一昨年だったかな、家族みんなで旅行に行きまして、楽しかったな。高速道路

高速道路のサービスエリアってなんかねグルメいっぱいありますよね。まあお土産買うところっていう意識もありますけれども、なんだったかな、海老名の方のサービスエリアに降りた時メロンパン食べたりとか、あとカルビーさんのね揚げたてのポテトチップスとかが食べることできてめちゃくちゃ美味しかった記憶があります。グルメの話になっちゃいますね。あ、どうしよう、食べ物の話してたらまたカフェのメールアドレス止まっちゃうかな。そんなのね、土曜日、あ、もしかしたら木曜日も食べ物の話いっぱいしてますから、もしかしたらね。いけないいけない。埼玉に、来てたということでありがとうございます。またぜひ埼玉に来た時のお話だったりとかぜひお話ししてくださいね。ありがとうございます。さて、元郷在住のブリンさんからいただきました。先日お誕生日だったということでおめでとうございます。のブリンさん、そんなのブリンさんから DJ すみれさん、スタッフの皆様おはようございます、いただきました。おはようございます、お元気ですか。私昨日グランドオープンされましたベルクス川口朝日店に行ってまいりました。昨日グランドオープンだったんですね。朝9時オープンで、その30分後に行きましたら、朝9時30分オープンで30分後ということは9時30分にベルクス川口朝日店さん行ったらもう大渋滞の大混雑、駐車場に入るまでなんと30分以上歩いて行っている方々もいて、なんと長蛇の列、諦めるしかありませんでした。と昨日の A サウンドカフェ母ちゃん DJ 金谷美奈子さんに送りましたが、その金谷さんのサウンドカフェが終わってから再度チャレンジして行ってまいりました。無事に駐車場に入れて、入場制限はまだやっていたのですが10分ほど並んで買い物をすることができました。昨日の目玉でありました秋田小町のお米5キロ、グランドオープン価格なんでしょうね、1990円税抜きでゲットしてきましたよ。おそらくオープンセールも今度の金曜日までなので毎日通うことになりそうです。でもオープン翌日の土曜日って昨日以上に混みますよね。ぜひ今日、ベルクス川口朝日店さんに行く方は、気をつけてくださいね。それでは生放送頑張ってくださいませ、といただきました。元郷在住のブリンさんからです。ありがとうございます。あららら、大変でしたね。でもその分素敵なお買い物ができたようでよかったです。あ、でもグランドオープンのスーパーさんこんなにもお得なんですね。いいな、ちょっと私も行ってみようかな。昨日オープンしたベルクス川口朝日店さん、今週の金曜日、あ、来週か、来週の金曜日までお得なセールがやってるようですよ。ぜひぜひ皆さんチェックしてみてくださいね。元郷在住のブリンさん、ご案内ありがとうございます。さて、どこから拾おうかしら。ゴンスケさんからいただきました。今も書いてる途中かな。ちょっとじゃあ前半だけ読んじゃいましょうか。すみれ氏、皆様こんにちは。こんにちは。今起きました。ゆったりと今日は目覚めたようですね。おはようございます。私、先日神宮球場に行きまして、目の前で、いやすごかったな、というか初めてヤクルト戦のガチ応援席でコナミさんと一緒に応援したんですけど、めちゃくちゃ楽しかったですね。勝ち試合でしたし、長岡選手がコナミさん大好きということで、私も長岡選手ちゃんと見れてなかったのかな。神宮の球場に行って大きいね等身大パネルがありまして、めちゃくちゃ笑顔が素敵なかっこいい方でしたね。すごいね、遠く

からではありましたけれども、とてもお顔が綺麗な方だなという印象がありました。長岡選手かっこよかった。そんな中、ゴンスケさんから、つば九郎先生元気でしたか、いいな神宮ということでいただきました。つば九郎先生お元気でしたよ。私がね行った時にはね、あのつば九郎さんのあのカバンがもらえる日だったそうで、明日のイベントにもちょっとつば九郎バッグ持っていこうかななんて思っております。そんな中、今日の、今日は何の日、聞いてくださっていたんですね。ゴンスケさんありがとうございます。今日は世界亀の日なんですよね。ハワイではウミガメは神様とされて、鎮守されているようですよね。ということで、ハワイへ行くと人生観変わるようですよということでいただいています。まだ今書いてくれてるかな、また後ほど読ませてください。私の姉夫婦がといえばいいんでしょうか、ハワイが大好きで、ハワイに何度行ったことがあるのかな、ちょっとそこは覚えてないんですけどね、行ってきた時にはハワイ神社さんのお守り買ってきてくれて、それをねちょっとまだ返せてないのでお守りね、ご賞大事に持ってますけれども、私もいつかハワイに行くかな、どうかな、でも人生観変わると聞くと行ってみたいですけどね。誰か私をハワイに連れてってくださいさあ、その私がもしハワイに行けたら、あの姉からねいただいたお守りを返しに行きたいななんていうふうに思っております。ゴンスケさんありがとうございます。今ね続き書いてくださってると思うので、ゆっくりで大丈夫ですからね、いつもありがとうございます。さて、そんな中いいパスをいただきました。ジョナサンさんからです。明日行きたいけど体調かな、ということで明日のイベントの情報をいただきました。ありがとうございます。5月24日日曜日、西川口並木商店会さん、この前ねいただきましたからね、会じゃなくて会だよと、西川口並木商店会さんのイベント、おかげさまで30回目のイベントとなります。第30回ふれあい祭り in 並木、明日イベント開催です。雨天決行だそうですよ。さて、というのもですね、実は私司会進行させていただきます。でもあの台本がないイベントでございますので、私自身も皆さんと同じようにいただいているチラシからまたちょっと情報をお伝えする形となります。さて、ふれあい祭り in 並木、明日5月24日日曜日に行われます。目玉といたしましては、もうプリキュア大好きな子集まれなイベントになりますね。名探偵プリキュアショーが行われます。名探偵プリキュアって今やってるアニメですよね。そんな最新のプリキュアがやってきてくれるんですか。プリキュアショーは午前そして午後2回ございます。午前行われる時間が11時から、午後の名探偵プリキュアショーは14時30分からとなっています。このプリキュアショーを目当てにお越しいただく小さなお子様も多くいらっしゃるかと思います。ぜひですね、プリキュアショーだけではございません、地元の美味しいもの、また川口の楽しいが詰まったイベントとなっております。このイベントですね、北園連合商店会さんの屋台コーナーや、走りんぴっくコーナー、並木屋台コーナー、そして並木親父の会親父の会です。そして NKD24 と書いて、あれかな ?24 って言えばいいんでしょうかね。こちらも、ちょっとね、文字が見えないな。青木中央省の親父の会さんのコーナー、たくさんございます。今年は屋台がパワーアップしているということですよ。楽しみですね。さて、それだけではありません。スタンプラリーも同時開催、
ふれあい会場内に設置されました3種類のスタンプを集めますとお菓子をゲットできます。スタンプを3つ集めたら、本部席まで持ってきてもらえますとお菓子をプレゼントしますよということです。うん、あの西川口のマスコットキャラクターネス君というねキャラクターがいまして、ネス君が喋ってくれてますね。ネス君どんな声なのかな、なんかすごい可愛い感じのキャラクターです。スタンプを3つ集めたらこんな感じですかねスタンプを3つ集めたら本部席まで持ってきてね、お菓子をプレゼントするよだそうですぜひお菓子をゲットしに、スタンプラリーをしに、ぜひこの西川口のイベント明日雨天決行でございます、お立ち寄りいただければと思います。それだけではありません。そう、私司会進行させていただきます、並木ふれあい祭りでは並ふれライブステージがございます。このライブステージの方で名探偵プリキュアショーもありまして、でかつそうです、 FM 川口の水曜日の DJ といえば、講談師の神田葵さんです。なんと神田葵さんの講談を目の前で見ることができちゃいます。神田葵さんの講談12時35分からスタートです。その、講談の前にですね、実は FM 川口放送しない公開生放送ボリューム3ということで、 FM 川口 DJ 高橋と、私ともじゃもじゃハトリさんと、あとクリさんも喋ってくれるかな、並木 R スターズさんでもおなじみ、そして水曜日のね生放送、夜の生放送でもおなじみのクリさん、3人でお話になるかな、もしかしたら葵さんも入ってくれるかな、楽しみです。どんな話するか全く打ち合わせしておりません。どうしましょうそれこそ特典も決めたいですねこんな話してほしいよとかありましたら、あの皆さん今のうちに、カフェアットマーク FM856.co.jp、または PG アットマーク FM856.co.jp 宛てに、お便りいただけるととってもとっても嬉しいですさてということで、並木 R スターズさんの、歌で、最後16時55分となります、それだけではなくてですね、たくさんこのライブステージではあります。歌もあり、マジックショーもあり、日本の、伝統芸能もあり、もうちょっといろいろなイベントになっております。まあ、地元ならではという雰囲気もあるかと思いますので、西川口の方のお祭り行ったことないなという方、ぜひですねこちらのイベントにお越しいただけると嬉しいです。どうぞどうぞよろしくお願いいたします。それではちょっとここで、川口の情報も挟みましたので曲をお届けしていこうかと思います。じゃあちょっと盛り上がる曲ということでこの曲をお届けいたしましょう。ワンオクロック2曲続けてお届けいたします。

0: ワンオクロック2曲続けてお届けいたしました。ディーパーディーパー自分ロックお届けいたしました。
1: 川口 85.6

さて、もみさんからいただきました。今週忙しかったはずなんですが、なぜか FM 川口的晴天の女神様選手権2026の結果発表画面を作るプログラムを組んでいました。すごいね。うちのジミタン、ジミニに頼んでもよかったのですが、腕がなまるので自分で作ってみました、ということで、そのね、作ってくださっていった作ってくださった、FM 川口的晴天女神様選手権2026、主催は FM 川口応援委員会だそうです。そんな委員会あったんだ。まだ上半期は終わっておりませんが、業務報告しとかないと部長の査定があるんでね。今年の晴天の女神様、表示方法を変えてみました。月間の順位変動プラス最後は直近の情報ってな感じで作ってみましたよ、ということで、動いてますね。すごい、競馬みたい。月曜日のユッキーが末っ子ユッキームーンズ、火曜日が厚美さんだよね。厚美さんどれだ、あ、え、どれだ、どれだ。名前がわからない。葵さんはね、葵ジャパンマーキュリーズなんですよ。で、ちょっとね、動いてるからね、どれがどれだか分かんなくなっちゃった。かよこ、かよこななみマーズが、あれか、あつみさんとななみさんだ。で、水曜日が青いジャパンマーキュリーズ、木曜日がもぐもぐヘラクレスジュピターズで、金曜日がボンジョルのアンバーサビーナスですね。で、今のところ一番晴天の女神様なのが、私なの、私なんだ、スミレ OCC サターンズだそうです。そうなんだ、面白いですね。ありがとうございます。晴天の女神様選手権、この後どうなっていくんでしょうか。私はこのまま走り抜くことができるのでしょうか。とても楽しみです。さて、ゴンスケさんからいただきました。先ほどのね、今日は世界亀の日なんですね。ハワイではウミガメは神とされて鎮守されてますよね。ハワイに行くと人生観変わるようですよ。よくわかりません。全日空の ANA には、フライングホヌに乗って行ってみたいですね、ということで、それでは生放送頑張ってください。ということで、このフライングホヌという飛行機はカメさんの、モチーフのあれなのかな、飛行機の模様がカメさんになってますね。かわいいほっこりとするような、画像付きでくださいました。ハワイに行くと人生が変わる、ハワイに行ったことがある方、ぜひこんな感じで人生観変わったよ、ご反応いただけたら嬉しい。

いいです。ほう、コナミさんは長岡選手のファンなんですね、ということでね。あの長岡選手のあのタオル、長岡、あ、下の名前わかんなくなっちゃった、長岡選手のもうフルネームが書いてあるタオルを首に下げながら応援されてましたよ。ありがとうございます。さてさて、あのお便りいただいていまして、ちょっとお読みするのが遅くなってしまって ごめんなさい。いつもいつもありがとうございます。岡山、よいしょ、岡山生まれのどさんこさんです。よいしょっと、いただきました。こんにちは。こんにちは。お元気ですか。今日はトークテーマがフリーということで、一つお願いがあってメールを送りました。というのも、このサウンドカフェウィークエンド内では、最近僕がファンであることもあって、よく僕が見たかった青空というグループの楽曲をリクエストしており、それに応えていただく形で、特に青空について考えるという楽曲を流してよくいただいているのですが、よくいただいている気がします。いつも本当にありがとうございます。そこで一つお願いがあるのですが、よろしければサウンドカフェウィークエンド限定でも、その僕が見たかった青空の青空について考えるを番組のテーマソングにしていただけませんでしょうか。というのも、最近僕が見たかった青空のグループの中のメンバーの地元のお仕事が増えてきているんです。グループに庵野葵さん、そして長谷川ひとみさん、須永美優奈さんという3人の埼玉県出身メンバーがいるんです。3人が川口出身かはわからないのですが、七海さんを通じて FM 川口さんとのつながりもグループとしても少なからずあると思うので、ご検討などをよろしくお願いいたします。ということで、僕が見たかった青空の青空について考えるをリクエストしますといただいたんですが、ごめんね、ちょっと今日準備ができてないんです、ごめんなさい。でも、あの以前お話ししていたのを皆さん覚えてくださっているでしょうか。6月はですね、6月の土曜日は、あの全部お届けできるかは定かではありませんが、アイドル特集というのを6月月間でやっていきたいなというふうに思っております。なので、あの僕が見たかった青空だけじゃなくて、まあ、坂道グループだったりとか、あの48だったりとか、あのそれこそ私の大好きなハロープロジェクトさんだったりとか、アイドルを特集してちょっと6月土曜日をお届けしていきたいなと考えております。なので、その時のあのきっかけの BGM といいますか、きっかけの曲ということで、僕が見たかった青空の青空について考えるお届けできたらなというふうに思いますよ。なので、ちょっと今日お届けができないんですけれども、どうぞよろしくお願いいたします。いつもこうやってお便りくださってとっても嬉しいです。ありがとうございますね。いつかね、埼玉県出身のお三方、素敵な方々ですよね。ぜひ来てくれると嬉しいな、来てほしいな、よろしくお願いいたします。ということでになるのでしょうか。ちょっとここでこちらのコーナーをさせていただければと思いますよ。

さてコーナーをやろうと思ったんですが、ちょっとデッキの調子がよろしくないということで、どうしようかな。こっちだったらかけられるかな。こっちが開けますか。よし。じゃあすみません、ちょっと急遽変更させていただきまして、一曲、本当は今日のエンディングでお届けしようと思っていた一曲をお届けさせてください。さて来週の土曜日ですね、第5土曜日ということで、私担当しておりますサウンドカフェウィークエンドの第5週目といえば、ガーネットクロー特集、来週お届けしていこうかと思っております。ガーネットクロー、そして合わせてですね、ザードさんも一緒にお届けしたいと思っております。ガーネットクロー、そしてザード特集、来週の土曜日お届けいたしますので、

勝手にハロプロソングコーナー。さてちょっと先ほどデッキトラブルございましたけれども、復活したということでこのコーナーをさせてください。このコーナーでは FM 川口でもハロプロソングをお届けしたいということで、こちらリスナーさんからも募集しているんですが、私が基本的にセレクトさせていただいているコーナーに最近なっております。ということで第4土曜日にお届けしているコーナー、ハロプロソングコーナー、アップフロントさんの、そうです、ハロープロジェクトさんのアイドルさんの曲をお届けするコーナーとなっております。実はですね、今日 PG アットマークの方にフリートークテーマということでいただいているのがアイドルの、そうです、いただいています、嬉しいな、影山さんからいただきました。お久しぶりです。お元気ですか？いつもありがとうございます。気にかけてくれてね、嬉しいです。最近会ったことということで、あら、いいな。最近会ったことで一番感動したこと、今週の水曜日に鈴木愛理さんの出演したフェスライブに行ってきました。いいな。鈴木愛理さんの生歌はボーノのライブ以来だったのですが、めちゃくちゃ上手で上手くて、トークも面白くて、あっという間の2時間半で最高でした。鈴木愛理ちゃんといえばキュート、そしてボーノ所属していたアイドルさんでございます。今はね、まあ、トークも面白くて、いろいろなバラエティ番組だったりとかにもご出演されているかと思いますけれども、さあそんな愛理ちゃんも憧れていたあの方の曲を2曲お届けしようかと思います。今日の特集は松浦亜弥特集です。今日は CM ソングを2曲お届けしていきます。

0: 今月の勝手にハロプロソングコーナー特集、松浦彩特集をお届けいたしました。ねえ、そして気がつけばあなた、お届けいたしました。ねえの曲は CM シャンプー、リンスの CM、 ティセラの CM でしたよね。セクシーなの、キュートなの、あの色が、お、止まっちゃった。あの色がオレンジのシャンプーなのか、あとはあのピンクのシャンプー、香りがねちょっと違うんですよね。私は当時小学生だったので、オレンジ色の方を使っていたのかな、記憶があります。2曲目にお届けいたしました気がつけばあなた、午後の紅茶の CM でも皆さん聞きなじみあるのではないでしょうか。すごいね、可愛かったな。いや今も可愛いんですよ、松浦彩さん。そして歌がうまいんですよね、大好きです。ということで、勝手にハロプロソングコーナーいかがだったでしょうか。あなたにとっても思い出のある、CM ソングなのでね、聞きなじみがある、聞いたことがある1曲2曲だったのではないでしょうか。こちらのコーナーは第4土曜日の11時台にお届けいたしますので、ぜひ皆さんもハロプロソング、モーニング娘。や、キュートさん、ベリーズ工房さん、今だとね話題なのはジュースジュースですけれども、だったりとかで皆さん聞きたい曲ございましたらリクエストお待ちしております。さあ、来月の勝手にハロプロソングコーナーではどんなハロプロソングに出会えるのでしょうか。お楽しみに。
1: FM 川口 85.6。
0: さて、時刻お昼12時1分回りました。ここで一曲お届けいたします。先ほどちょっとデッキトラブルでお届けできませんでしたキュポランコーナーは、こちらの一曲をお届けしてから、コーナー させていただければと思います。さて、私が担当しておりますこのサウンドカフェウィークエンド、お昼12時になりましたらお届けしております一曲でございます。ぜひ皆さんも一緒に歌ってくださいね。それではお届けいたします、 FM 川口5周年記念して制作したオリジナルソング、 For Your Tomorrow 856。 こちらを DJ7 人で歌いました For Your Tomorrow 856セブンスマイルバージョンをお届けいたします。それではどうぞ。

0: いているかもしれない誰か、唇をかみしめているかもしれない誰か、
1: 大声で笑っているかもしれない誰か、すべての人が
2: 明日は笑顔、
3: 明日も笑顔
4: であるように。
5: For your tomorrow。
6: さて時刻お昼12時5分回っています。残り約1時間の生放送、どうぞ DJ 高橋にお付き合いください。それではここでこちらのコーナーさせてください。

0: キュポラン語録、今週のキュポラン情報キュポ。
1: さあやってまいりました。あ、 BGM が落ちてないさあ始まりましたこちらのコーナー、川口市のマスコットキャラクターキュポラン、 SNS での発信を頑張っております。そんなキュポランを応援したいということで、 TwitterX での直近のポスト、実際にキュポランに読み上げてもらおうじゃないかという実験型なコーナーとなっております。さてキュポラン、なんだか今週の土曜日日曜日イベントの方に足を運ぶようですね。あ、明日行くのかな、キュポランは。実際にちょっと読み上げてもらいましょう。

0: だキュポキュポキュポ。今週の土曜日日曜日はグリーンセンターで行われます。グリーンセンターの芝生広場で行われる初夏のグリーンセンター祭りが開催されるキュポキュポキュポ。キュポラも日曜日5月24日の日曜日に遊びに行くキュポ。たくさんの人と遊べるとお会いできるととってもとっても楽しみキュポキュポキュポ。
1: 私みたいには間違ってましたねキュポラン初夏初期って言ってたね、初夏のグリーンセンター祭り開催されます。なんで間違えちゃったんだろうね。ダメダメ、5月23日と24日、そうです、今日も含みましてグリーンセンターでは、グリーンセンターの芝生広場では、グリーンセンター祭り、初夏のグリーンセンター祭りが開催されています。いいですね、明日日曜日にはキュポランブースが設けられていて遊びに来てくれるようですよ。キッチンカーもたくさん出るみたいですね。ぜひ皆さんグリーンセンターに遊びに行きつつ、川口の楽しいが詰まったイベントグリーンセンターで行われるということです。9時30分からスタートのイベント16時30分までとなっております。今週土曜日日曜日に行われますグリーンセンターのお祭りです。明日24日にはですね FM 川口でもおなじみ工藤慎太郎さんのミニライブも行われるということです。それだけではありません。パーク

ヨガや運動能力をアップできるかけっこ教室、そしてふわふわ遊具などなど、もうたくさん遊べる内容盛りだくさんとなっております。ぜひグリーンセンターに遊びに行ってくださいね。ということで、キュッポランゴ6

工藤慎太郎さんで桜予報をお届けしております。なんかやっぱり工藤さんの歌声って耳心地がいいですよね。さて、そんな中ご反応いただきました、愛沙ゆうきの聞いて得する運命学びっくりマークにご出演の愛沙ゆうきさんからです。すみれさん、皆様こんにちは。こんにちは。昨日買ったプチトマト、プチなのに結構大きなものも混在しておりまして、ペットボトルのキャップと一緒に取ってみました。味も酸味と甘みのバランスが良くて美味しかった、ということでいただきました。うん、プチトマト美味しいですよね。そしてキャップと一緒にね、ペットボトルのキャップと一緒に写真撮ってくださっていて、すごいね、あの大ぶりなプチトマトさんですね。うん、いいな。ぜひ皆さんも最近買って良かったもの、嬉しかったもの、美味しかったもの、よかったら教えてくださいね。まだまだお便りお待ちしております。午後1時までの生放送です。どうぞよろしくお願いいたします。

先ほどですね、キュポランコーナーでお伝えいたしました、初夏の、グリーン、グリーンセンター祭りなんですけれども、詳しい詳細の方をいただきました。どんなイベントかと言いますと、ワークショップやキッチンカーにインモーションという、最新型のね、移動機なんですけれども、この乗車体験など、楽しんで、そして遊べて学べて食べれる、そんな内容盛りだくさんとなっているということです。イオンモール川口からは、明日日曜日はティップネスさんが出店、キュポラも日曜日に遊びに来ます。そしてグリーンセンターの職員さんによりますワークショップも同時開催。今日はですね、叩き

染めオリジナルバッグの、ワークショップ、そして明日はハーバリウムのワークショップを行うということです。5月23日本日、そして5月24日日曜日、両日開催、グリーンセンターさんのイベントです。雨天などにより中止となる場合は、こちらグリーンセンターさんのホームページの方で掲載されるということです。前日の正午に、最終判断いたしておりますということなので、今日は、開催されているのではないでしょうか。ぜひ皆様、このグリーンセンターの初夏祭り、グリーンセンターで行われますイベント、キュポラン明日遊びに行くということなんで、キュポランに会いに行ってみてはいかがでしょうか。ツイッター X でご反応いただきました、ありがとうございます。ゴンスケさんからね、どんまい、キュポラン頑張ってねいただきました。キュポランがいけないというか、私がいけない感じがしますけどね、ありがとうございます。さあ、そしてお便りもいただきました、ありがとうございます。呼び捨て希望、ラジオネーム、お腹くーろい、お腹くーろい、いただきました、ありがとうございます。こんにちは、こんにちは、お元気ですか。今週久しぶりに、ネットではないお店で CD を購入しました。私も CD の購入、最近お店に行って買ってないな、全部ネットになっちゃいましたね。さあ、ネットではなくお店で CD を購入した理由があるということで、理由は買おうと思っていた CD 発売日の翌日にモールへ行く機会があったのと、いただき物のクオカードが使えるお店だったからです。ちなみに CD の特典の、封入されている、生写真は2枚とも日向坂の5期メンバーでした、ということで、日向坂さんの CD を買ったんでしょうかね。ありがとうございます。ぜひ、ラジオネーム呼び捨て希望、お腹食ううろいもですね、6月はアイドル特集やっていきたいなと思ってますので、この曲聞きたいよというのものございましたら、ぜひ、カフェ宛てにしようかな。でも結構ね、メール埋もれてしまう場合もあるので、ぜひ懸命に土曜日生放送リクエストなど、土曜日リクエストと明記いただけると嬉しいです。どうぞよろしくお願いいたします。さて、たくさんの方からご反応いただいています、ありがとうございます。どこから読めてないのかがちょっとわからないので、今、目に入ったものをお話しさせていただければと思います。スーパー情報です。元郷在住のブリンさんから、あら、美味しそうな情報いただきました。先ほど、昨日グランドオープンとなりましたベルクス川口朝日店さんのお話をいただきましたが、そちらでは本マグロ中トロ1パック680円、明太ポテマヨピザ500円、昨日食べちゃったけど最高に美味しかったですよ、ピザが500円なのは明日までです、といただきました、ありがとうございます。美味しそうな写真付きでいただきました。油が乗っている中トロ、これを680円で買えちゃうんですか。居酒屋さんで食べようと思ったら1000円以上はしそうな、美味しそうな切り身です。そして明太ポテマヨピザ、罪ですね、罪だ、罪です、この写真罪だって、お昼だもの今、お腹空いてきてるもの。でもぜひ皆さん、明日までピザ500円で買える、そんなグランドオープンセール行っているようなので、ぜひお近くの方、グランドオープンしたベルクス川口朝日店さんにお立ち寄りしてみてはいかがでしょうか。ご飯のいつもありがとうございます。岡山生まれのどさんこさんから、先ほどワンオクロック2曲続けてお届けいたしました、ディーパーディーパー自分ロック、ディーパーディーパーはまずもってイントロが神です、そしてディーパーディーパーからの自分ロックって神か、いただきました。私もね、なんだか自分の心を奮い立たせる時にはワンオクロックの1曲2曲聞くんですけれども、この2曲ね、なんだかこう頑張っていこうってなりますよね。大好きな2曲をお届けさせていただきました。そして今日のハロプロソングコーナーでは
松浦彩さんの曲をお届けいたしました。ゴンスケさん、そして岡山生まれのどさんこさん、ご反応ください。

ました。ありがとうございます。ゴンスケさん、以前他のラジオ局でこの曲を聴いた話を土曜日にした記憶がありますね。松浦亜弥のねえ、いいですよね。この曲大好きです。カラオケで一人でカラオケ行った時とかは入れるんですけどね、誰かと一緒にカラオケ行った時はちょっと恥ずかしくて歌えない一曲です。そして松浦亜弥さんの気がつけばあなたもね、拍手いただいています。ありがとうございます。そっか、ゴゴティーの CM か。そう、ゴゴティーのね CM だったんですよね。なんだかこう切ない感じのメロディーというか、これがねいいんですよね。岡山生まれのどさんこさんからは、あややを聞くとどう頑張っても、あら、そうなんですね。ネットフリックスのドラマでも話題となっておりました、あの方がちらついてしまっていけないということで、あややはねやっぱ可愛いからみんな真似したくなっちゃうんですよね。またちょっと特徴的でもありますからね。でもぜひ岡山生まれのどさんこさん、アイドルがお好きだと思いますので、あややの曲をねカバーされるアイドルさんもたくさんいらっしゃるかと思うんですよ。ぜひ松浦亜弥、あややもぜひご覧になってみてはいかがでしょうか。 PV 可愛いんですよね。そう、 MV YouTube の方でも出てるかな。特にこのねえの時のね、あややが最高に可愛いんですよ。で、私が夏あたりになると必ずかけているグッバイ夏男という曲もあるんですけど、このね MV のあややがね、ちょっと悪そうな男の子に変装してるというか MV なんですけど、あれがまた可愛いんですよね。ぜひチェックしていただければと思います。いけないハロプロの話ばっかりしてますね。ちょっと戻しましょう。やっちゃん D さんからいただきました。ですね、川口情報ですということで、今日の日経新聞より、川口市のふるさと納税が全国的に検討していて、2026年度の受け入れ額はなんと 5.2 億円を見込み、前年度の2倍に増えているとのことです。理由は返礼品を442品と前年の 1.5 倍に充実した、拡充したということで、どんどんラジオ体験広めていかないとね、いただきました。それに対して T31133 が、T さん、 5.2 億円のうちの数万円は私ですということでいただいています。ありがとうございます。いつ T さんいらっしゃるのでしょうかね。楽しみです。ということで、ふるさと納税、FM 川口でもラジオ体験できるものをふるさと納税の一つということで、ご用意しておりまして、特にこの土曜日ふるさと納税でお立ち寄りくださる方が多いです。今のところ7月にもふるさと納税の番組、予定しております。楽しみです。ちょっとでも私の中での不安要素といいますかは、私の担当する番組でいいのか、毎度ちょっと準備しながら思っております。 FM 川口いろんな DJ がいますからね、ぜひふるさと納税で FM 川口お立ち寄りくださる方、平日お時間が許されるのであれば、ぜひ平日のサンドカフェさんの方にもね、ふるさと納税お越しくださると嬉しいです。私も実はね、月曜日、第4月曜日担当していて思うとこなんですけれども、やっぱ平日のお昼の生放送とこの土曜日の生放送では、担当してるのが、土曜日は私だけっていうのもありますけれども、やっぱ雰囲気も違うと思いますし、いろいろな、展開をね、広げているFM 川口 DJ 陣なので、ぜひふるさと納税、これから FM 川口にちょっとでふるさと納税でラジオ体験したいなっていう方いらっしゃったら、ぜひぜひいろいろな DJ がいますんで、お時間合う日に合わせてお越しいただけると嬉しいです。そして今日、やっちゃん D さんからいただきましたように、川口市のふるさと納税全国的に検討しているということで、

ふるさと納税。以前ね、あのトークテーマにさせていただきまして、その時にねご意見いただいたのが、やっぱふるさと納税というのはもともとはその自分の生まれ育った町にこう税を納めるというのがきっかけでねできたというのもありますので、ぜひご自身の生まれたその土地にふるさと納税考えてみてはいかがでしょうか。 FM 川口もねございますけれども、よろしくお願いいたします。まあでもいろいろなねふるさと納税が増えてきてますからね、ぜひ皆さんいろいろと調べて自分に合うふるさと納税で納めてくだされば嬉しいなと思っております。そしてちょっと待ってね、いっぱいねたくさん本当に皆さんこうやってシャープ856スタジオでハッシュタグつけてポストしてくださってとっても嬉しいんですが、私がねちょっと見つけられなかったりとかするのでね、もしお読みできてないものなど ありましたらごめんなさい、そこはごめんなさい。えもみさんから、アイドルリクエスト考え中、いっぱいありすぎて困ってますということでいただいております。うーん、また改めてちゃんと来週の土曜日が終わった時のタイミングでツイッター X の方でもアップしていきたいなというふうに思っておりますので、よろしくお願いいたします。あ、もみさんから今日のオープニングで話していたトークテーマガチャというのがありまして、先ほどガチャガチャしたら、自分の人生ゲームで言うと今どのあたりですかというトークテーマが出ました。それに対してご反応くださっています。今の私の人生はゲームで言うとエンディングのスタッフロールが流れているところです。もしかしたらスタッフロールが流れた後に裏ステージが発生するかもしれませんが、そうなるといいなくらいかな、いただきました。自分の人生ゲームで言うとどのあたりか難しいですね。でもこの裏ステージが発生するかもしれない、いいですね。ぜひ裏ステージ発生させましょう。ご反応ありがとうございます。じゃあちょっとここでもう一回ガチャガチャ回してみましょうか。何のことを話してるのという方、今日トークテーマフリー、自由なトークテーマにしておりまして、自由なトークテーマだとどんなトークテーマ、どんなお話を送ればいいかわからない、そんな方向けにですね、トークテーマガチャというのがあるよというお話をしました。このトークテーマガチャというのはですね、ネットでこうポチッと押せばその時のタイミングでガチャガチャのようにフリーのトークテーマアップしてくれるというものです。今私がトークテーマガチャガチャ回してみましたが、次に話すテーマこれ出ました。面白いですね。これお悩みのカテゴリーとかも入ってくるんですね。これはちょっと難しいかも。コカコーラって舌をつけずに言えますか？コカコーラ。あ、でも今舌つけてないのかな、どう、あ、わかんない。こんなトークテーマこうねガチャガチャで回せるんですよ。もう一回回してみましょうか。夏のエアコンの温度何度だった？自分の部屋ってことですよね。夏のエアコン去年すごい暑かったから、最終的に27度で収めましたが、本当に暑すぎる時は25度まで下げて、で部屋が涼しくなってきたなと思ったら27度に上げてましたね。皆さんどうでしょうか、夏のエアコン何度の温度に設定してましたか？トークテーマガチャ、ぜひ皆さんも結構ね登録しなくても無料で回せたりとかするので、いろいろなトークテーマ出てきますからね。今回してみたら、一番興味のある楽器は何ですか？

0: または弾いたことのある楽器は何ですか？オカリナ。
1: 皆さんどうですかね、興味ある楽器。バイオリンとかピアノとかいろいろあると思いますけど、あとは私はリズムが下手っぴだからカホーンとかちゃんと叩けるようになりたいですね。ドラムまではいかないと思うので、カホーンが簡単だと言ってるわけじゃありませんよ。ドラムはちょっとヘビー級に難しいと思うので、やっぱりカホーンでこうリズムを取れるようになりたいですね。うん、あとはやっぱりオカリナ。オカリナはちょっと吹けるとなんかかっこよくないですか？はい、ということでちょっとお話長くなってしまいましたね。さてさて、それではここでどうしようかな、ここで一曲お届けいたしましょう。なんだか暖かい日寒い日と交互にやってきて、もうこれから梅雨の時期になるのでしょうか、どうなのでしょうか。何やらさ、ね、来週も雨の日があったりとかとかということで、ちょっとね後ほど一曲お届けしたらお天気情報からのアニソン特集に行きたいなというふうに思っておりますが、さあそんな中この曲を聴くとなんだか雨の日もいい気持ちになれる、そして、かつ、雨が降った後に晴れるからこそ気持ちがいいよね、そんな一曲かと思います。ちょっと準備しておりますのでね。でもこの曲聴くとやっぱり朝ドラというイメージもありまして、でかつゆず目の前で聴いてみたいな、生歌聴いてみたいな、どこかで聴く機会あるのでしょうか。それでは準備が整いましたのでお届けいたしましょう。ゆずで雨のち晴れるや。

ゆずで雨のち晴れるやお届けしております。さて、先ほどの、トークガチャからのご反応いただきました。もみさんから、エアコンの設定温度すみれし高いな、私は、24度ですかね、いただきました。ちょっと高めなのかな、どうなんでしょうかね。さあ、そして、ゴンスケさんから、お、楽器ですね、興味のある楽器、ウクレレに興味ありますね、ピアニカが吹けます、いただきました。ウクレレね、忘れてた、ウクレレも吹けたらね、弾けたら楽しいよねアロハシャツなんて着ちゃってねいいですね、このトークテーマガチャ、たまにあのフリートークにしてこうやって皆さんに投げかけますかね。ぜひ皆さんもこんな感じでトークテーマガチャ遊んでみてくださいね

0: weather information。
1: さて時刻はお昼12時、今ちょうど37分となりました。 FM 川口サウンドカフェウィークエンド。それではここでウェザーインフォメーション、今日のこれからのお天気、そして明日のお天気をお伝えいたします。お昼12時発表のお天気情報です。現在埼玉県はおおむね曇りとなっています。今日5月23日は湿った空気の影響を受ける見込みです。このためおおむね曇りで、夜は雨の降るところがあるでしょう。さて川口市のお天気見ていきましょう。川口市の今日のお天気、1日曇り予報です。最高気温は19度、19度予報となっています。降水確率どの時間帯も 30% となっています。今日川口市は雨の降る心配なさそうです。さて続いて明日のお天気です。5月24日日曜日、明日気圧の谷や湿った空気の影響を受ける見込みです。このため曇りで、朝晩は雨の降るところがあるでしょう。川口市明日ですね、曇り一時雨模様となるようです。最高気温は22度予報、今日よりも気温は上がりますが、傘マークついておりますね。今夜から、翌朝6時までにかけて、降水確率、60%、 なので今日夜遅いと、もしかしたら雨が降る可能性がありますね。夜12時から翌朝の6時まで降水確率 60%、 その後はぐんと下がりまして、お昼、12時まで降水確率 30% となっています。明日明け方雨の降る予報となっておりますので、これからお出かけされる方、夜遅くに帰るよという方は、雨具、そうですね、折りたたみ傘などご準備してお出かけいただければと思います。以上ウェザーインフォメーション、今日のこれからのお天気、そして明日のお天気をお伝えいたしました。少し準備を出しますので、ここで1曲お届けさせていただければと思います。さて、現在も公開中、テレビアニメでも、30周年を迎えまして、でかつ先週のアニソン特集でもちょっと私のわがままを皆さんに聞いていただきました。名探偵コナン、現在、劇場公開中、劇場版の名探偵コナン、ハイウェイの堕天使主題歌でもあります。そしてこの曲聴くと、もうなんか胸が苦しくなるんですけれども、苦しくなるというか、なんだかこう熱くなる感じがします。かつやっぱり歌声が素敵ですね。お届けいたします。

0: ミーシャでラストダンス、あなたとお届けいたしました。
1: 川口 85.6、
0: 時刻はお昼12時43分を回っています。それではここでこちらのコーナーに行きましょう。スミレセレクトアニソン特集。さあやってまいりました、スミレセレクトアニソン特集のコーナーです。さてこのコーナーでは FM 川口でもアニソンを聞きたい、そんなリスナーの皆様から思い出のアニソン曲を募集いたしまして、このお時間にかけちゃおうというコーナーです。さて早速リクエストいただきました。ちょっとねカフェのアドレスの調子が悪かったということで、ちょっと待ってね、よいしょ、メールをちょっと下読みができてはおりませんが、よし開いたのでよかった。さていただきましたのはラジオネームよっちゃんこけしさんからです。ありがとうございます。すみれさんこんにちは。こんにちは。すみれセレクトアニソン特集へリクエストします。今回はアニメストップひばりくんのエンディング、こんがらコネクションをリクエストします。この作品は1983年

のアニメで、原作はあの江口久志さんです。当時から人気のギャグ漫画家で、私もすすめパイレッツ以来のファンでした。内容、私もね、なんか記憶にあるんですよね。兄が好きだったのかな。そう、私もちょっと覚えてて、この内容を読んだ時に思い出したんですけどね。母を亡くして身寄りのなくなった15歳の少年坂本耕作が、母親の遺言で大空家に住み込むところから始まります。しかし、その大空家の正式名は関東極道連盟、関東大空組。そしてその大空組の跡取りが同い年の15歳大空ひばりでした。でも、どう見ても美少女にしか見えないのに、実は男というところからドタバタが始まるんです、ということでいただきました。私もなんだろう、この話覚えてるな。ということで、早速準備ができましたのでお届けしていきましょう。

今週のスミレセレクトアニソン特集はラジオネームよっちゃんこけしさんからのリクエスト、テレビアニメストップひばりくんのエンディング、こんがらコネクション。

今週のすみれセレクトアニソン特集は、ラジオネームよっちゃんこけしさんからのリクエスト、テレビアニメストップひばりくんエンディング曲、これ歌っているのが星野愛さんなんですね、こんがらコネクションをお届けいたしました。現代でこう星野愛というと、あの

推しの子というイメージがありますけど、もしかしてこの作品を見た影響だったりとかあるんでしょうかね。どうなんでしょうか。さて、ギターかっこよかったっすね。 PS でいただいてるんです。ちなみにこの曲のギター、無名時代の布袋寅泰さんの演奏なんです。布袋さんって知ってる？ PS でいただいてます。あの布袋さんは知ってるけれども、あのギターがすごい人というイメージしかなくてですね。そうなんだ、へえ、無名時代に。でやっぱりね、私この絵柄を見ても兄が読んでたのかな、漫画ストップひばりくん、すごく残ってます、印象的に。で、あのアニメどこかで見れるかなと思ったら、 Amazon プライムさんとかでもちょっと定期購入が必要みたいなんですけれども、U-NEXTさんとかでも見れるみたいです。ちょっと見たいなと思いました。リクエストありがとうございます。さあ、スミレセレクトアニソン特集、あなたにとっての思い出の一曲だったでしょうか。こちらのコーナーでは、アニソンリクエストお待ちしております。ぜひあなたの大好きなアニソン曲、 DJ 高橋に教えてください。あなたからのお便りをお待ちしております。お便り先はカフェアットマーク FM856.co.jp 宛てに、件名にアニソン特集と明記の上、あなたの大好きなアニソン曲 DJ 高橋に教えてください。あなたからのリクエストをお待ちしております。さあ、来週のスミレセレクトアニソン特集ではどんなアニソンに出会えるのでしょうか。お楽しみに。

FM 川口サウンドカフェウィークエンド、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。ここで小児夜間救急診療の当番医、日曜日の当番医をお伝えいたします。小児夜間救急診療の当番医、川口市三つ穴の鳩ヶ谷庁舎別棟1階にあります川口市子ども夜間救急診療所です。土曜日曜祝日が、受付午後5時からとなりまして、お越しの際には必ずお電話をお願いいたします。電話番号 048-299-8770 299-8770 です。川口市子ども夜間救急診療所は初期救急医療機関として、夜間における子どもの急病の診療を年間を通して行っています。今日9時30分まで受付となりまして、その後午後10時から翌朝8時までは西新井宿にあります医療センターが担当となります。医療センターの電話番号 048-287-2525 287-2525 です。続きまして、明日日曜日の当番医をお伝えいたします。5月24日日曜日午前9時から午後5時までは、坂下町にあります鳩ヶ谷病院、西川口にあります西川口笑顔のクリニック、西新井宿にあります金子内科リウマチ科クリニック、前川にあります竹井眼科医院、佐島にあります片柳歯科医院です。詳しい情報に関しましては、救急医療情報センター048-824-4199 048-824-4199 までお問い合わせください。また、急な怪我や病気に関して、看護師の相談員にどの医療機関を受診するべきかなど、アドバイスを受けることができます。埼玉

券救急電話相談の窓口、シャープ7119、シャープ7119です。ぜひ覚えてください。以上、小児夜間救急診療の当番医、日曜日の当番医をお伝えいたしました。

今日のエンディング曲、倉木麻衣さんの渡月橋君思うお届けしながらのお別れです。なんだかね、秋に聴きたくなる一曲ではあるんですけれども、この曲の最初にこう雨音というか水の音が入るので素敵だなと思って今日エンディングにご用意させていただきました。本当はね、ガーネット・クローさんのミステリアス・アイズお届けする予定となっておりましたが、ちょっとね都合上お届けできなかったので、こちらの曲も大好き、名探偵コナン大好き。コナンがきっかけで私はやっぱ倉木麻衣さんを知るようになったので、本当にいろいろな巡り合わせで、でいろいろなご縁があって今の自分があるなって思うんですよね。ということで今日の放送はいかがだったでしょうか。ゴンスケさんから、こんがらコネクション、ギターが布袋さんとはびっくりでしたね、お疲れ様でしたといただきました。ありがとうございます。素敵でしたね。さてさて、たくさんの方からご反応今日もねいただいていてとっても嬉しいです。ありがとうございます。一応ね、そうそうそう、もみさんからね、今のところ土曜日が一番晴れの日が多いようです。2026年上半期、FM 川口的晴天女神様選手権2026、現時点では私の、土曜日が一番晴れているようですけれども、これから結果がねどうなっていくのかなと。その次に晴れの日が多かったのがカズミックサンズとなっておりますので、吉田さんの日曜日かなだそうです。うん、その次が、やっぱ木曜日、あれもしかして吉田さんが晴天の女神様なのかしら。あ、楽しみですねこの結果ね。ぜひちょっと最後まで見守っていただければと思いますよ。ジョナサンさんから、意外に水曜日が天気悪いんですね、月曜日かと思ってましたということで、ちょっと今ねポストが見つけられないんですけど、何やらユッキーがね嘆いてたっておっしゃってましたね。さあそんな西野ゆきちゃん、ユッキー、月曜日に、がお誕生日ということで、ぜひ皆さんからのお誕生日おめでとうメッセージも、私月曜日担当となりますが、お待ちしておりますよ。うん、月曜日はどんなお話ししましょうか、楽しみですね。ということで、第4月曜日になりますので、私来週の月曜日、5月25日、私担当させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。さあそれではここでお別れの挨拶いきましょうか。あ、ジョナサンさん、ラジオから現金間違い、元気スマイルを、今日はお金洗うネタ忘れておりました、すみません。だからお金は洗うって言わないの、清めるというの。ここでまたあれ説教しちゃった。それではここでお別れの挨拶いきましょう。皆さんも準備はいいですか。いきますよ、せーの。この後もラジオから元気スマイルを。皆さん、この後も FM 川口でスマイルチャージしてくださいね。ここまでのお相手は DJ 高橋すみれでした。ではまた月曜日にお会いしましょうね。

口の街を彩るのは一人一人あなたの笑顔。私たちはあなたの笑顔とともに川口の今を歩く街の放送局です。 FM 川口が午後1時をお知らせします。

0: こんにちは、愛沙由紀です。そして
1: アシスタントの和美久子と吉田和美です。
0: イエーイ、はい、今月も始まりました、愛沙由紀の聞いてとこする運命学びっくりマーク。今週もよろしくお願いします。はい、この番組は運命学、まあね、ざっくり言っちゃうと占い関連のことなんですけど、それだけじゃなくって健康に関することも含めて後日という範疇で、これらを身近に感じてもらって日常に役立ててもらえたらなって話を前半に、
1: はい
0: はい、そして後半は私のお気に入りのことを軸にして皆さんに楽しんでいただけるようなリラックスのくすぐるような内容でお届けしたいと思ってる30分。
1: はい、はい、
0: でね、あの方向性が全く違うんじゃないかってここまで聞いて思ってるそこの皆さん、あの大丈夫です。論理脳とリラックス脳の両方バランスよく刺激していく30分になっております。
1: はい、
0: ということで、はい、もういつものプチ復習、後日吉田さん、はい、お願いします。
1: 名牧草医さん、
0: はい、もう当然の大正解ね。漢字テストはしてないですけどこの後日というのは学生の頃の勉強の五教科のイメージです。例えばね、五教科っていうと国語、算数、理科、社会、英語、数学科、ね、っていう風になってると思うんですけども、国語だったら原告、古文、漢文、理科だったら物理、化学、生物、地学という風に個々の科目が含まれていました。でこの五術の命術、命っていう字を書くんですけどね、うん、これは誕生日をもとにその人の持って生まれた特徴を分析する、まあ、教科みたいなもので、四柱推命とか気学とか占星術が含まれており、牧戦、これカタカナのとみたいなね、うん、漢字なんですけど、サイコロとかカードとかコインなんかを使って、その偶然性、出てきたカードの偶然性を使って物事の身体を、身体というとね、なんかすごそうですけどもそれを見ていくもの、
1: はい
0: はい、そして愛者の愛という字を書いて、これ双術、はい、これは目に見えるものに直接こうね、丸とか四角だからとか赤いとかそういうことではなく、内在するものを見ていくもので、手相とか人相、生命学、ね、文字には漢字、文字には漢字って、ね、形があります、うん、で風水っていうものが科目として含まれており、はい、ここまでが占いの範疇で、それを超えてさらに医術の医、これは文字通り医なんですけども、西洋医なとは違うので、注射するよとかっていうのではなくてね、鍼灸、ね、漢方、そういったものになってます。でおしまいの3、これは山という字を書いて心身を鍛えるものになってて、ヨガとかね、私のやってる気功とかが含まれているものです、うん、でね、心身、心も体も両方鍛えとかないと、すっごく運動能力があるスポーツの選手だとしても、ね、すっごいパフォーマンス力を持ってる、ミュージシャンだとしても、心が優しすぎちゃうと、あ、ちょっとここでやるの恥ずかしいとか、うんうん、あのボール怖いよってなっちゃうと、うんうん、せっかくのそのね、良さが発揮しにくくなってしまうので、強い心も育てる、ね、でそしてパフォーマンス力、技術も育てるっていうのがこの3になってます。
1: はい
0: はい、そしてね、天気予報も1個の情報だけで、はい、明日も 100% 雨で大変とか言わないと思うし、健康診断もね、やっぱ1個の情報だけでもう貧血すごいので、もう絶対この薬飲んでこうしないとダメよっていうことは多分なくて、うん、複数の情報からこの可能性が高いね、だからこうしましょうねっていうふうに、ね、言われると思います。そんな風に後日も複数の観点から確認をして、それでじゃあこうがいいんじゃないのっていうふうにね、診断と処方がセットになっているものです。はい、
1: はい、ということでね、うん、今月もこう、はい、いろいろ教えていただきましたけれどもね、はい、いろんなものを含めての五術ということなんですね。
0: はい、
1: さて、今週もですね、リスナーの皆さんからもメッセージをいただきながら一緒に楽しい番組作っていきたいと思います。メールアドレスです。 pg@fm856.co.jp pg@fm856.co.jp までお待ちしております。
0: はい、メールくださる方はね、懸命に愛さ、もしくは愛さびっくりマーク、あのびっくりマークだけだと仕分けがちょっとね難しくなっちゃうので、あの勇気でもいいですよ、
1: はい、
0: 書いていただくと嬉しいです、
1: はい、
0: でね、引き続きこう推し活のこととか、うんうん、この夏の予定、まあ夏

0: までいかなくてもね、ゴールデンウィークこんなことしましたっていう報告とか、うんうん、私への質問、ただあの個人情報がダダ漏れになっちゃう質問はあの難しいので、
1: はい、
0: 汎用性があるものでご質問いただけたらと思います。
1: はい、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。先生、
0: はい、
1: あの皆さんからね、うん、毎週たくさんの、まあ、毎月たくさんのメッセージをいただいていますけれども、
0: はい、感謝です、はい、
1: 今月も、はい、メッセージをちょっといただいているんですが、はい、今月なんですけれども、はい、うん、あのね、うん、楽曲のリクエストがくっついていますよ、
0: はいはい、
1: 紹介します、はい、ラジオネーム、うん、熱尾さんです、
0: はい、
1: サザンへ愛を叫ぶ会副会長、うん、広報部長、うん、陽気にサザンへ愛を叫ぶ会の会長さんです、はいはい、朝突然思い浮かび、うん、可能ならば熱いリクエストをさせていただきたいです。熱い、うん、桑田佳祐様の新曲、うん、人たらしをお願いいたします、
0: はい、
1: 夏祭りを陽気にサザンへ愛を叫ぶ会としてもガンガンに盛り上げていきたいですので、うん、よろしくお願いいたします、
0: ね、このペコリっていうね絵文字も入って、
1: ね
0: ね、はい、
1: かわいい、
0: うん、この桑田さんの新曲は4月4日の土曜日から、うん、あら土曜日よ
1: 、
0: ね、放送が始まった落語を題材にしたアニメ茜話のテーマソングで、桑田さんご自身も初のアニメ主題歌、
1: あ、そうなんだ。
0: そうなんですよね、だからこの番組終わって、何時間後だ10時間後ぐらいにテレビでね、うんうん、見ていただけたらっていうふうにも思うし、
1: はい、
0: ちなみに原作は少年ジャンプで2022年11月号から今も連載中、
1: あ、そうなんですね、
0: はい、そうなんですよ。だからね、あのアニメより先に話を知りたい人はジャンプを買ってくださいって、あのバージンもらってるわけじゃないですが、
1: はい、
0: そういう楽しみ方もありますので、
1: はい
0: はい、ということでここでね、おかけするわけには、おうおう、この瞬間におかけするわけにはいかないので、後ほどかけられるかなってことで、はいはい、お待ちいただいて、はい、でね、この今茜、ね、色ですよね、うん、
1: はいはいはい、
0: はい、っていうね、あの単語が出てきましたけど、吉田さんって茜色ってどんなイメージをお持ちですか？
1: 私、うん、茜色ってパッと思い浮かぶのは、うん、実は、うん、生き物係さんなんですね。
0: はい、
1: あの茜色の約束ってのもありますけれども、うんうん、はい、あの落ちていく夕日、
0: 綺麗、
1: もうなんて言うんだろう、オレンジというか、うん、まあ、赤に黄色みがかった金色というか、うん、なんていうかな、はい、あゆ色、うん、
0: あ、わかるわかる、はい、ね、ちょうど今お昼過ぎたところですけど、皆さん何時間か後の夕方、ね、
1: 見られるかなっていう感じで、ね、まあ、生き物係さんのイメージも、うん、だから私茜色のイメージなんですよね。
0: お、はい、なるほどね、
1: はい、
0: 声が茜色に感じるかな、ねね、そうそう、この夕焼けの、ね、美しい色とか、はい、それからモミジの形容に使われる色、ね、うんうん、ですね、なんか秋のイメージかもしれないけど、今もう初夏で、ね、
1: まあ、そうですね、
0: 夏が来るところですが、はい、で朱色より少し沈んだ色合いでこう黄色みを帯びた、
1: そうです ね、 ね、うんうん、
0: 綺麗な色ですよね。でこれ植物の茜っていうのはね、染料とか、あの止血の薬用というふうに古代から利用されていたようで、この赤い根っこっていうふうにね、漢字で書いていることも、そうそうそうそう、 あったようです、
1: はい、
0: でさらにね、この古い時代では薬除けとか健康祈願、再生の力を持つ祈りの色として大切にされてきたそうですよ。へ、ね、なんか神秘的ですね、
1: はい、
0: そして植物でもなくてね、秋あかね、また秋の話になっちゃうみたいだけど、ね、これトンボ、ね、トンボですよね、
1: あ、秋あかね、うん、赤トンボですよね、
0: そうそうそう、
1: うんうん、
0: ね、俗に言う赤トンボです、
1: はい、
0: ね、日本ではだいたいどこの地域でも見れる、ね、トンボかな、
1: はい、
0: で競技ではこのね、この秋茜だけを赤トンボっていう風に呼ぶこともあるようです、ね、この色そのものだけじゃなくてね、植物とか昆虫のこととかも今ネット検索するともううわーって情報出てくるので、
1: はい、
0: ね、もしこんなものを見つけましたっていうのがあったらご報告皆さんね、はい、いただけたらと思いますし、
1: はい、
0: 逆に、あ、私調べなくてもこんなこと知ってるんだよっていう方は、はい、ぜひ教えてください、待ってます、はい、ということでお知らせにもういきますよ、はいはい、毎月第3火曜日は私は川崎の人になっております。川崎 FM にて愛沙ゆきのガナビーファイン、今月は5月19日が第3火曜日です、
1: はい、
0: ね、一個の耳では厚見さん、もし誰か代打だったらごめんね、厚見さんじゃないけど、FM 川口と川崎 FM 一個の耳で、あの一個ずつ聞いてください、
1: はい、
0: で、5月19日のゲストはなんと落語芸術協会所属の落語家さんで、立川校長さん、
1: あ、校長さん、はい、はい、
0: ね、広島から来るかな

0: け持ってね、うん、
1: ね、あの消防車になりたい人だ
0: って、そうそうそうそう、ね、私大好き校長さん、
1: ね、はい、はい、校長さんが来てくれるので、はい、あの校長さんへの、ね、質問とかメッセージもあのここじゃなくって川崎 FM の方 に、
0: の方に、はいはい、
1: 送っていただけたらっていうふうに

0: 私からのお知らせでした。
1: さあ続いてのコーナーは
0: 勇気づフェイバリーズ、
1: イエイイエイ、
0: はい、勇気づフェイバリーズ、
1: はい
0: はい、ここからは、私のお気に入りのこととか、うん、大好きなことをテーマにしてカズミックとともにトークをしていくコーナーです。
1: はいはい
0: はい、今月のゲストさんはね、うん、なんと4人、
1: はい、いいですか、
0: はいはい、
1: ちょっと皆さんもだいぶ気づいてると思いますけど、うんうん、今日ね、うん、スタジオがすごく静かだと思いませんか。
0: ワイワイガヤガヤ。あの4人のゲストさんはエアーです。
1: エアーですか。
0: そうそうそうそう、あのフライヤーがあるからね、これで許してくれるかな。
1: どうも初めまして、あどうもこんにちは、ね、こんにちはみたいなね。スタジオが今日だから広く感じるので、
0: そう、あの寝っ転がって喋っても大丈夫だよみたいな。
1: 広く使ってくださいって言われて広く使ってます、
0: は
1: い、
0: ね、このエアーの4人のゲストさんっていうのは5月1日から、はい、落語芸術協会で、うん、今年の真打ちに昇進される方たちなんですよ。で、ね、ちょうど5月1日から広め興行っていう特別な寄席が始まっているんです。
1: はい、
0: はい、でね、僭越ながらこの4人の方のご紹介とお祝い応援の気持ちをねお届けできたらっていうふうに思う今月の勇気づフェイバリッツです。
1: おで、先生、私、はい、先日、うん、商店で見ましたよ。
0: 見たでしょう、
1: はい、前回のゲストの鬼太郎さんもね、うんうんうん、見ましたけど、うん、その他にも
0: いっぱい、
1: うん、
0: ね、
1: あれはエアーじゃなかったけど、
0: ごめん、今日はすいません、
1: 今日はちょっとその方たち
0: 全員、ね、エアーで、あのほらお呼びできない、特に落語芸術協会さんの方は今やってるから、
1: うん、そうですよ ね、いやこのね、はい、勇気づフェイバリットってすごいなと思って私はいつもいるんですけど、その呼んだ人がねテレビに出ちゃったりするのでね、
0: う
1: ん
0: うん、嬉しいです。そんなに言っていただけてね、はい、でこの4人の方をね、はい、ご紹介する前に2つほど、まあ、事前情報というか、ほいほい、はい、ことをお伝えしておくと、まず1個目、
1: うん、
0: このね落語会の組織っていうのはね、はい、江戸落語だと4つの団体があって、落語協会、落語芸術協会、落語立川流、五代目円楽一門会っていう風になってます。
1: はい、
0: ね、大元は一つの組織だったようなんですけど、まあ、いろいろ大人の事情とかがあってこうね分かれてったみたいな様子です。でもう一つの情報として、あの階級制度っていうとね、あの令和の現代に見合わないかもしれないんですが、この落語界の中ではこうね、あの階級っていうのがありまして、
1: はい、
0: 多くの江戸落語の組織では師匠から入門 OK だよっていうふうに許可をもらうと、うん、まず見習いということで、
1: はいはい、
0: 着物の畳み方とかね、日常のこととか、うん、まあ、細かいルールを覚えたらそこで前座として、
1: はい
0: はい、4年間の修行が、
1: はあ、4年間ね、うん、
0: ほぼ365日寄席行ってね、いろいろお世話やら運営をなさるっていうことで、でその次に進むと2つ目として修行があって、
1: は
0: い、これ10年ぐらい、
1: はあ、ここでもう14年
0: そう
1: プラス
0: アルファもあるかもしれないし、
1: ね、はい、
0: あの逆に短くなる場合もねあったりするんですが、はい、まあ、前座と2つ目っていうことで約14年の修行を終えると真打ち、
1: あ長い
0: ね、えなんですよ。でちなみに茜話の中でね、真打ちになるには試験をこうパスしないといけないよっていう風なストーリーになってるんですけど、はい、その制度を取り入れているのは立川流さんだけ。
1: あ、そうなんですね。
0: そう、今の時点ではね、
1: はい、
0: もしかしたら今後ねなくなるかもしれないし、別にこう逆に取り入れるっていう風なね団体さんが出てくるかもしれないですが、
1: そうなんだ、
0: はい、
1: ほ
0: ね、ということで、ではもうね早速4名のエアゲストさんの紹介をしていきたいと思います。
1: はい
0: はいはい、まず1人目、春風亭昇吾さんで、
1: うん、
0: フライヤーだとね右下の方、赤い着物、朱色かな、はい、着物を着て、まあ、両手をこうね上げてる方です。
1: はい
0: はい、福岡ご出身で商店の司会でおなじみの春風亭昇太さんのお弟子さん。
1: あ、そうなんですね。
0: なので、うんうん、春風亭昇まではこの感じなんです。
1: 本当だ。
0: うん、で翔吾さんの五っていう字はね漢数字の五に口です。
1: だ、
0: はい、で翔吾さんはね結構ねハスキーな声なんですけどね、スカーンと通る声で、
1: はい、
0: で落語の演目に関してはね、江戸時代から明治 大正に作られたものを古典、それで、その後に作られたものを新作というふうに大別するケースが多いんですが、翔吾、うん、さん基本あの古典 なんです、うん、で翔吾さんのねごひいきさんの中には古典なんだけど新作

0: ぽくも聞こえる、それが翔吾さんの魅力だよっておっしゃる方もね結構いらっしゃいます。で去年の5月の末にね、なんと髄膜炎で倒れちゃって、そうなんですよ、 ICU に1週間ぐらい入院して意識が戻らないかもみたいなねようだったんですけど、3ヶ月の入院を経て、そんな大病から復帰してのこの真打ちご昇進、
1: はい、
0: あの正体一門の秘密兵器というふうにね昔言われてた、昔っていうかね、はい、言われていたんですけども、はい、まあ不死鳥翔吾、はい、フェニックス翔吾として、
1: ね、素敵ですね、
0: 落語をね皆さん聞いていただけると嬉しいです、
1: はいはい、そんなね翔吾さんにメッセージ、はい、届いております、はい、春風亭翔吾様、真打ち昇進誠におめでとうございます。昨年長期のお休みになりそうだと聞いた時はかなり心配しました。無事復帰された後も声は元気なものの背中などが痛いらしく、痛いがたびたび聞かれ心配しておりました。しかし徐々に回復してきたようで、真打ち昇進記者会見では絶好調、舌が好調ですね
0: 絶好調、うん、
1: 絶好調で笑いを取り、持ち前の明るさと笑点の司会者の座を狙います、うん、などの大口が受けておりました。まだ完全な状態ではないと思いますが、遠方の落語会にも行かれ活躍されている様子、嬉しく思っております。また最近の講座では明るく生き生き楽しそうに演じる姿に、一皮むけたな、大病をきっかけに化けたなと、素人の落語好きおじさんは生意気にも感じております。落語の世界にいざなう生まれ持った独特な声を武器に、お客さんを大いに正午ワールドに引き込んで笑わせてください。真打ち披露強行の打ち上げなどで酒を飲む機会が多いと思いますが、くれぐれも健康に気をつけてくださいませ。これからもご活躍を大いに期待しております。町の落語好きおじさんより。
0: いやー、素敵なメッセージね。町の落語好きおじさん、ありがとうございます。まあ、翔吾さんに代わってね、私たちでまずお礼を申し上げておきます、はい、では2人目の方、はい、ご紹介したいと思います、
1: はい
0: はい、桂武千代さん、ね、フライヤーだと右上で、薄いピンク色ライトサーモンかなっていう着物と、下にはグレーの袴をつけてらっしゃる、うんうんうん、なんかこうよいどんみたいなね、はい、ポーズをとってる方です。はい、千葉県旭市ご出身で、明治大学では落研に所属なんですけど、落語をやんないでね、落研でね漫才師さんなさってたっていうね、で明治の落研では立川志の輔師匠とか、
1: うんうんうん、
0: それからコント赤信号のリーダーの渡辺さん
1: リーダー、
0: ね、はい、があの所属なさってて、竹千代さんの先輩っていうことです。で竹千代さんはね、大学院まで進んで深めた、そうなんですよ、古代史の知識を生かして、古代史をテーマにした新作落語もなさる、古典とこの新作の二刀流、
1: はい、
0: であのこの新作はね、もちろん古代史だけじゃなくて日常のことを扱ったネタとかもね、私吉田美和とか結構好きです、そういうネタがあるんです。
1: あ、そう、うん、
0: ね、でネタを覚えるのがねめちゃくちゃ早くて、
1: はあ、だからですね、
0: ネタ数も多いっていうのがまた魅力の一つです。で竹千代さんのお師匠さんは、日本史の題材にした新作落語を得意とする桂竹丸さん、竹丸師匠です、はい、で帝号の桂っていうのは、はい、木片に土二つ上下にね、
1: はいはい、
0: この並べた感じで、そして、竹丸師匠の方は竹、植物の竹に日の丸の丸、
1: うんうん、
0: はい、で竹千代さんの方は徳川家康の幼名で、
1: あ、竹千代、
0: そう、
1: あ、なるほど ね
0: 竹千代さんも全国でね、あの落語会、あのご出演なさってて、はい、旅する落語家でもあります。
1: はあ、すごいですね、はい、で、メッセージも届いておりますよ、はいはい、竹千代くん、あ、竹千代師匠、真打ち昇進おめでとうございます。
0: パチパチパチパチ、
1: 披露曲を始まりましたね。応援力は浅いですが、最古な部分や金千代、うんうん、しくじり体質などもちろん落語も全てリスペクトしています。真打ち竹千代も変わらず応援します。 YouTube 建築千代千
0: 代、千
1: 代、あ、桂竹千代ね、うんうん、すいません、はい、続けて読んじゃいました。桂竹千代千代チャンネルね、うんうん、桂竹千代千代チャンネルのチャンネル登録もよろしくお願いします。某ジャングル系通販、うんうん、他ランキング1位を獲得したこともある落語で古事記、バカでも猿でもスルスル読める、壮大でエロティックでミステリアス、一家に一冊落語で古事記、上田より

0: 長伝さんありがとうございます。
1: すいませんね、建築千代千代チャンネル、ね、
0: あのモンゴルに続く
1: モンゴルこの後出てきますからね。
0: はい、はい、そう、あの、
1: 歴
0: 史がね苦手な人でも、はい、楽しく聞けちゃう。
1: すごいですね。
0: そうなんですよ。だからぜひね竹千代さんの落語で日本史勉強をね
1: 聞いてみたい、
0: 見てください、はいはい、お出かけください、
1: はい、
0: ではあの今モンゴロって言っちゃったんですけども、はい、次のね3人目の方のご紹介です。
1: はい、
0: はいはい、雷門音助改め雷門五郎さんです。
1: はい
0: ね、あの雷門五郎って言った方がいるんですけど、あの雷門五郎
1: 切るところがね、
0: そう雷門五郎選挙見たくなっちゃった。
1: 雷門五郎ではなく、うん、
0: 雷門五郎、はい、あのフライヤーでは黒のね、
1: はい、
0: はい、ね、上
1: 下、はい、シャキッとしたね、
0: そうです、はい、ね、オレンジ色の羽織紐がとってもね鮮やかに映ってる方です。あー、かっこいいですね。はい、で、今年の新真打ちで唯一お名前が変わる方なんですね、うん、でこの五郎っていうのは、師匠の雷門助六師匠が助六を襲名する前のお名前で、そう今回の五郎さんで三代目ってことです。で、帝号は浅草の雷門と同じ感じで、はい、五郎っていうのはね孤独のグルメの井の頭さんと同じ、
1: あ、井の頭五郎さん、
0: はい、ね、まあ一般的な五郎、
1: はい、五郎さんです ね、 ね、
0: はい、静岡県藤枝市のご出身で大学は龍谷大学、
1: 龍谷大、はい、
0: で龍谷大でお知見に所属なさっていて、で大学を卒業した後信用金庫硬いでしょ、でも雰囲気、ね、
1: 分かる、すっごい分かる、
0: ね、なんですけど、うん、お勤めなさったんですけど落語家に、
1: え、なぜ
0: やっぱり魅力があったと思いますよ。じゃあ直接モンゴロさんにモンゴロって言っちゃったね、こんな言っちゃってごめんなさい、ね、でバリバリの古典派で本寸法、
1: うん、で本寸法って何ですか、うん、
0: ね、伝統的な美学に基づいた正統派の古典落語、
1: ああなるほど、
0: はい、または本来の形式とか長さで演じられる講座を指すんです、
1: はい、
0: でね、単に本格派っていうだけじゃなくて、こう先輩から受け継いだ型とかその物語のあるべき姿を省略せずに表現する芸風、
1: は
0: あ、でもなんか雰囲気
1: ぴったり、
0: ね、分かりますよね。
1: そんなモンゴローさんにですね、はい、メッセージが届いています。ごろう
0: さんごめんね、
1: 雷門五郎師匠、この度は真打ち昇進誠におめでとうございます。
0: 稲毛
1: あかり寄せでおよそ10年にわたりお世話になり、その度に磨き抜かれた本寸法の芸としなやかで華やかな踊りに心を奪われてきました。積み重ねてこられた ご独力と、実力が実を結んだこと心より嬉しく思います。これからのさらなるご活躍と楽しい講座を楽しみにしております。稲毛あかり寄せスタッフ一同より。
0: いやスタッフ一同さんからこんな、ね、皆さんがそう思ってるって、
1: ね、積み重ねてこられたご努力と実力が実を結んだと、うん、
0: ね、
1: 努力の方なんでしょうね。
0: ね、で踊りもなさるっていうことなので、はい、もしかしたら広め興行中もねネタと一緒に
1: 待ってくれるかもしれないですね。
0: そう、ね、その辺もね楽しみにしてお出かけいただけたらって思います。
1: モンゴローさんでした。
0: ほんとこんないじっちゃってごめんね、はい、では4人目、
1: はい、
0: はい、4人目です。さっきね吉田さんが商店でも見たよって言ってくれた、
1: この間私の隣にいらっしゃった、ね、あの方ですね。
0: そうあ、でもちろんねこのモンゴローさんはじめ皆さんも商店で工場なさいましたが
1: そういらっしゃいました、
0: はい、じゃあ4人目の方、
1: ね、
0: 関関亭喜太郎さんです。
1: はい、はい、
0: フライヤーでは左下でこうブルーの着物かな、はい、でこういつものね猫のポーズ、
1: 猫ポーズをしてます、
0: はい、なさってます。でもうね何度も言ってますけども2月の番組にゲストとしてご出演なさった喜太郎さんなので、
1: う
0: ん、
1: リスナーさ
0: ん、うん、もう日本人形のように、
1: ね、そう白くて ね
0: なのでまあリスナーさんにはねその日本人形のような肌は直接お見せできてないんですけどもこう関関亭喜太郎っていうね単語と喜太郎さんの声、なんとなくこうね耳に残ってらっしゃる方もいるんじゃないかなと思います
1: 、はい、
0: で喜太郎さんは神奈川県の伊勢原市ご出身で、うん、東海大学を5年という立派な成績で卒業、
1: まあ、
0: でも本当はね5年プラスアルファっておっしゃってました
1: 立派だわ、
0: ね、うん、でお勉強好きね、
1: はい、
0: 在学中はお知見に所属で、落語業界にもこのねあの東海大のお知見ご出身の方、はい、たくさんいらっしゃいます、
1: はい、
0: で帝号の方は 時代を表現する漢字の昔っていう字を2つ、ね、うん、昔昔って書いた後、うん、その後両手の手で、うん、関々亭、はい、でお名前の方は喜ぶに金太郎とか桃太郎の太郎で鬼太郎さんです、はい、うん、でね、なかなか奇抜な新作、それとあのもう本当に昔ながらの古典をなさる二刀流です、鬼太郎さんでね、師匠の関々亭桃太郎師匠が、はい、去年の暮れにね、もうとっても残念なことにあの次の世に、ね、行かれてしまったので、
1: そうなんですね、
0: はい、
1: うんうん、
0: そこのところは本当本当みんながね残念に思ってるんですけど、寄席の爆笑王っていうふうにね言われたその桃太郎師匠、はい、で彼を桃太郎師匠を超えるよって鬼太郎さんは決意が固いというふうにね、
1: は
0: い、
1: おっしゃってます。なるほどですね、
0: はい
1: はい、鬼太郎さんの、ね、前回もゲストに来ていただきまして、うん、その肌の白さと綺麗さに思わず見とれてしまいました、うんうん、メッセージが届いておりますよ、はい、新内昇進おめでとうございます、はい、好きなことを続ける人のそばにいると何度も迷う瞬間がありました。それでも初めて大阪で拝見した湯屋番の日、うんうん、一気コールの中でさりげなく見せてくれた優しさと一人で愛媛に向かった話にこの人は本気だと感じたことを覚えています。あれからも変わらず講座に向かい続ける背中をすぐそばで見てきました。これからもたくさんの人の心に残る一席を、そして同じように誰かの背中を押す存在でいてください。袖から見守る人より。
0: あら素敵だわ、
1: これ素敵、ここも
0: ね、え袖から見守る人さん、いやありがとうございます。
1: 読んでて鳥肌立っちゃいました、
0: ね、なんか超レア情報もね混ざってたような、
1: 素敵な文、
0: はい、
1: わ、
0: ね、あの本当4名の方もちろん素敵だし、ね、メッセージを送ってくださった皆さんも本当にありがとうございます。でこのね新内披露興行、はい、5月1日からもう始まっていて、はい、1日の金曜日から10日までは、新宿の末広亭でこちら、はい、夜席なので、はい、16時45分頃からかな、はい、で、はい、5月11日の月曜日から20日までは浅草演芸ホール、そして来月6月11日木曜日から20日までは池袋演芸場というふうにね、はい、場所が変わりますが、この30日間はこの4名毎日ご出演です。でね、トリがあの4人で交代あの順番になってるので、はい、誰の時に行こうかなとかっていうのもねあの考えて行かれるのもいいでしょうし、うんうん、ちょうど今日時間大丈夫よし行くぞっていうのもねいいと思います。で、浅草と池袋の方はね翔吾さんと鬼太郎さんチーム、
1: うん、
0: で、竹千代さんと五郎さんチームっていうので、うんうん、昼と夜をねこう交互に、
1: ほいほい、
0: そしてその中でトリも交互っていう風になってます。いずれもこう新真打ちの X とか、落語芸術協会のホームページをチェックしてこう、ね、誰が鳥とかっていうのもね、はい、見ていただけるといいですし、
1: はい、
0: 7月には上野広小路亭、それと国立演芸場、うん、国立演芸場さんの方はねちょっと会場もまだ調整中なんですが、
1: はい
0: はい、予定されてるし、8月には仙台花座、名古屋の大須演芸場でも開催予定です。
1: はい、
0: はい、ということでちょっと駆け足になりましたが、
1: はいはい、
0: 今月のエンディングは熱尾さんリクエストの桑田さんの人たらしでいきますよ。
1: はい、はい、番組ではまだまだ皆さんからのメッセージをお待ちしています。 pg@fm856.co.jp でお待ちしてますのでお寄せください、はい、
0: 待ってます。
1: ここまでのお相手は
0: 愛沙ゆきと
1: 和美久子と吉田和美でした。
0: また次回もよろしくお願いいたします。
1: それでは
0: また来

0: い、今日も始まりました、ルイとムーのミュージックセラピー。お相手はヒーラー兼シンガーのルイと
1: ボーカリストムーの2人でお送りします。
0: この番組はルイとムーという

0: という2人のアーティストが人生のさまざまな場面で影響を受けた音楽や心に届けたいメッセージをお伝えしたりゲストを迎えたりしていく番組です。
1: はい、ということでね、はい、今回もよろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。
1: もうね、だいぶ暖かくなってきて、う
0: ん、
1: ね、世間では花粉の話題がすごく出ておりますけど、ちゃんどうなの？
0: 大変目もかゆい、
1: なんだ、
0: 鼻もなんかいつもムズムズするし、うん、喉もイガイガして頭も痛い、
1: うん、めちゃくちゃいろいろ出てんない
0: や、すでにかゆくなっちゃった、この話したら。
1: ああ、そうなんだ、
0: うん、ちょっと忘れよう。
1: じゃあ話題変えましょうかねはいはい、話題変えましょうかね、はい、
0: はい、
1: いや、ということでね、
0: うん、
1: 今回もまあ2人でお届けするわけですけれどもですね、
0: はい
1: はい、今回はですね、うん、ちょっとまあ、僕らの音楽のルーツについてちょっと語ってみようかなと、
0: うん、はい、
1: はい、思ってるんですけれどもね、
0: うん、
1: まあルーツっていうとねちょっと大げさですけど、
0: うん、
1: これさ意外と聞いたことあるようでなかった気がするんだけど、
0: うん、
1: ウィンちゃんは初めて買ったレコード、
0: うん、
1: まあ CD かな、
0: うん、
1: CD は何ですか？
0: 私ね、
1: うん、
0: 初めて買ったのはね、
1: はいはい、
0: うん、光源氏。
1: おお光源氏、
0: あのさ、ローラースケートのあの人たちでしょ、はいはい、すっごいちっちゃい CD の時代だよね。
1: あ、そうだ、8センチのね、
0: 8センチの
1: そう、あの下半分パキって半分にできるやつね。
0: そうそうそう、折れるんだよね、
1: 折って半分にできるやつね、折りたたんだねはいはいはい。曲は
0: 多分
1: 曲覚えてないよ。
0: 曲はあれだよ、有名のやつ。
1: なんだろう、有名、全部有名だわ。
0: あの、ようこそだよね。
1: あ、
0: うん、
1: パラダイス銀河か。
0: あ、そうそうそうそうそうそう。
1: はいはいはいはい。
0: うん、
1: 確かね、うん、あれは僕の記憶がちょっと確かであればですけど、
0: うん、
1: 昔ザ・ベスト10っていう番組があったじゃない。
0: うん、
1: あれのね、12週連続1位かなんかで、確か歴代2位なんだよね。
0: すごい。
1: 連続1位の曲が。
0: すごい曲だ。名曲、
1: はい、1位は寺尾明さんのルビーの指輪で13週連続1位
0: だ。なんかさ、時代を感じるね
1: そう、今の時代を感じる。13週連続1位なんだけど、
0: すごい、
1: 確か光源氏が2番目なの。12週連続1位かな。
0: この歌、うん、パラダイス銀河、
1: そう、確かそうだったの。ちょっと違ってたらごめんなさい、僕の記憶でも。光源氏が2位なのは間違いない。
0: すごい、
1: 12週連続1位な
0: の。めっちゃ売れてる人たちだったんだね。
1: めちゃくちゃ売れてるでしょそりゃ
0: そっか、カー君でしょ。カー君、
1: ね、誰が好きだったの？
0: 多分カー君。
1: もうカー君が今誰だったか思い出してる、あなた。ねえ、大丈夫、今思い出してる、誰だったか、カー君が誰だったか
0: 多分カー君言ってたと思うよ。
1: カー君ね、そうね、そうです、まあ、一番メインのねセンターの方ですから。
0: そうだよね、
1: はい、だってローラースケートがあったから、
0: うん、
1: 後のスマップも、うん、一番最初はスケートボーイって名前だったんだよね。
0: え、そうなの
1: そうだよ、一番最初
0: 詳しい、
1: スケートボーイって名前だった
0: んだ。詳しいね、すごい、うんさん、
1: はい、
0: 実は好きなんだ。
1: 好きなんだ、僕が、うん、いや、まあなんかあの時代はね、やっぱね、うん、すごく見てたからね、
0: うん、
1: テレビでね、いっぱい出てたしね、
0: うんうんうんう
1: ん、なんか、ね、そう、4トントラックかなんかでバレンタインチョコが届いたみたいなね、ニュースも
0: 大人気だね。
1: そうそうそうそう、大人気ですよ、本当に。
0: ベスト10ってあれだっけ、黒柳徹子さんだっけ。
1: あ、そうそうそうそうそうそう、はいはいはいはい、ザ・ベスト10ですね。
0: はいはいはいはい、
1: めちゃくちゃ好きだったからね。
0: あ、
1: 僕出たかったもん。
0: 出たいか、
1: 出たかったよ。
0: 記憶にはあんまないんだけどさ、はい、
1: あ、まあそうか、世代的に、
0: ね、
1: うん、
0: ギリギリ多分違うかな、
1: うん
0: うん、でもなんか有名だよね、はい、その番組ね、
1: 有名ですよ。もう出たかったもん、本当に。
0: そっか、ムーンさんの時代だ、はい、あれは。
1: ドンピシャだね。そうだね、毎週見てたね。
0: 何歳ぐらい、ムーンさんが。
1: あ、小学校の時じゃないかな。小学校高学年とか。
0: ってことは、私はもちろん生まれてんだけど、あれだよね、記憶にないぐらいってことだよね。
1: そうね、多分、まあ音楽とかまだあんま興味ない、
0: う
1: ん、
0: そうそうそう、だからテレビでついてたなくらいの記憶だよね、
1: はいはいはいはい、
0: 名前は知ってるもんね。
1: そうね、
0: うん、
1: なるほどね。
0: そうなんです、
1: 懐かしいわ。
0: そうなんです、
1: うん、だからね、毎週、だから結果毎週見てたんだよ、毎週出るから。
0: そっか
1: ザ・ベスト10でランキングに入ってるから、
0: うん、
1: 毎週出るわけですよ。光源氏になりたくはなかったけど特に特にそれはなかったですけど、 そう、ただ毎週出るからさ、俺は毎週ザ・ベスト10見るから毎週見るよね。

0: や、うん、っていう話で毎週
1: スケート履きたいわけじゃない。
0: そうね。スケートそうでも 俺意外とでもスケートできるから。
1: そうなの。へ、はい。ちょっとじゃあ今度楽しみに待ってますね。
0: そうですね。何を待ってんの？
1: え、履いてる映像をね。
0: なるほどね。はい、そうか。
1: ムンさん
0: は？いやそうか、光源氏ね。あ、僕、うん、僕ねちょっとね、うん、あのまあ、世代的に一番最初に買ったのはレコードなのね。
1: レコードってあの
0: レコードなんですよ。
1: あれこうやってなんか針みたいな。
0: あ、そう、針をこう落とす、
1: ね、なんか落とすやつだ。うわ、はいはいはい、超世代感じるわ、はい、
0: 世代ですね、
1: 大人だね、はい、うん、
0: そうレコードね、うん、で2枚あって僕はね安全地帯の熱視線、うん、熱視線っていう曲と、うんうんうん、アルフィーのシンデレラは眠らないっていう曲、う
1: ん、へー、
0: そう、この2枚を僕は買った、うん、もう今でも覚えて
1: る。知らないけど今10代、はい、20代の方この会話絶対分かんないよね。
0: まあまあしょうがない、ね、しょうがない ね
1: 私たちが何十代かなんとなくバレそうですが、
0: そうだよ、本当に小学校高学年ぐらいの時ですけど、うんうんうん、まあ、それを一番最初に買ったやつ だ当時、うん、まあ、とにかく安全地帯でアルフィーが好きだったの、僕の中でも二大巨頭だったの、
1: うんうん、
0: 大好きなアーティスト、うん、トップ2みたいな、
1: うん、まあ、ムーンさんといえば安全地帯はよく歌ってるもんね、
0: う
1: ん、
0: あ、そうね、うん、安全地帯、そうね、今でも、う
1: ん、得意だもんね、
0: たまっこいだね、はいはい
1: はい、な
0: るほど。そうで CD となると、うん、あのまあ、ちょっとあの私、うん、高校生になるんですけど、 CD
1: がちょっと大人になった、
0: 初めての、はい、ちょっと大人になって、
1: シングル、あの8センチのドーナツみたいな、ほら、
0: いや違う、アルバムを買ったのよ。
1: あ、アルバムね。
0: そう、アルバムで買ったの、うん、なんでかっていうと、うん、僕がですね、あのアメリカのミリバニリっていう2人組の、うん、Girl I'm Gonna Miss You っていう曲が好きで、うん、それを買ったんだけど、うん、それがねアルバムにしか入ってないのよ。
1: うーん、あ、そういうのあるね。
0: アルバムの曲なのよ。
1: わかるわかる。
0: そうで洋楽だからシングルカットされてるけど、うん、シングルで、まあ、田舎だし売ってないわけよ。
1: あ、
0: うちの田舎では。わかる、
1: ないよね。
0: ないのよ。
1: わかる。
0: だってミニバニって自体探すのめちゃくちゃ苦労したんだよ。
1: 昔ってそういう時代だよね、なんかね。
0: そう、
1: な
0: かなかめちゃくちゃ苦労した問題全然なくて、でアルバムを買って、買ったはいいけど、うん、俺当時プレイヤー持ってないから、
1: うん、どうしたの？
0: 友達ん家行って聞かせてもらって。
1: 聞きに行くんだ、わざわざ持ってって。
0: そう、持ってって。
1: かわいいね。
0: 持ってって。そんな時代がありました。カツアキくんっていうに遊び行ってたね。
1: カツアキくんっていうの。
0: そう、カッチャありがとう、あの時は。
1: 聞いてるかな、聞いてるといいね。
0: そうだね、本当に元気かな。まあそういう感じですよ、初めての
1: ね。
0: はい、CD ね、うん、いやめちゃくちゃ好きで、その当時のミリバニリが、
1: うん
0: うん、であの90年かな、
1: うん、
0: 90年のグラミー賞の新人賞を取ったのよ、うん、最優秀新人賞。
1: へ、
0: 男性2人組で、
1: うんうんうん、
0: で歌って踊れるユニットみたいな感じで、うん、めちゃくちゃ売れて、
1: うん、
0: でそのアルバムも大ヒットしたのよ。
1: へ、当時やっぱ
0: 当時
1: 最先端だもんね、それ。
0: そうそうそうそう、すごかったのよ。すごかったんだけど後に、うん、口パクだったということが発覚しました。
1: よくあるでしょ、だってアイドル
0: って。そう、よくあるの、うん、これはよくあるからいいのよ別に、
1: うんうん、
0: 問題だったのは、うん、歌ってる人が全然違う人だったっていうのが問題。
1: それはやばいね。
0: そう、
1: 面白い。
0: 全然違う人が歌ってたの。
1: そうなの、下手くそなのかな、本当は。
0: 本当はそんな上手くなかったらしい
1: という、ね、上手い人に差し替えられてたわけね。
0: そうそうそう、めっちゃ上手い人が歌ってた。
1: それはダメだね、本当は。それは問題だ。
0: それがちょっと問題になりまして、
1: 確かに、
0: おそらくだけどグラミー賞史上初の剥奪に。
1: かわいそう。まあそれはちょっとだってね、違う人だもんね。
0: そうなのよ、違う人なのよね。で俺そのアルバム買ったんだけど、これ違う人が歌ってんのか。
1: そういうことだよね。
0: だそういうことですよ。全部違う人が歌って
1: る。そうだよ、友達ん家まで聞きに行ったあの声は、
0: うわ、あの声は
1: どっかの
0: この写真の人じゃねえのか。
1: どっかのなんか人なんでしょ、ね、歌の前
0: に MV に出てた人じゃない
1: の、ね、面白い。
0: ちなみに本当に歌ってた人たちも後に CD を出したんだけど、うん、全然売れてない。
1: あ、まあ、
0: そんな思い出もありましたけれどもね、
1: はい。

0: そう、じゃあルイちゃんがさ、はい、そのまあ、思い出といえば思い入れのある曲というか、
1: うん、
0: なんかある思い入れの
1: は。私はね、うん、グローブ恵子さんの高音を聞いた時、
0: お
1: 衝撃を走って、
0: はいはい、
1: 歌手になりたいと思ったんですよ。そう、
0: なるほど。
1: それが物心ついた時かな。本当にグローブがもう出てきたくらいの時と私の物心ついたあたりが同じぐらいなんで、それで聞いて、なんだこのすごい人って思って、そこからあの歌手になりたいと思うようになって、うん、そうなんです。もうなんでこんなキー高い声が出て同じ人間でこんな歌が歌えるの、はいはい、っていう衝撃でした。
0: なるほどね、
1: うん、感動。
0: それ聞いて、
1: うん、私も、うん、かっこいいと思ってこんな風になりたいって思いましたね。
0: なるほどね、なるほどね、うん、そうか、
1: すごいよね、そう思わせる、
0: ね、本当にそうね、
1: やっぱり、
0: うん、ね、うん、音楽のパワーというかね、
1: そうそうそうそう。ムーさんはなんかそういうのはあるの？
0: 僕はね、それこそ高校生の頃に、うん、高校生、まあ、中学3年ぐらいだったかな、
1: うんうんうん、
0: 先輩のバンドのライブを見に行ったのよ、
1: うん、
0: でそれでもうバンドいいなと思って、もうそっからずっとバンドやりてえなと思ってたね、
1: うんうんうん、
0: でバンドやりてえなって思った時に、うん、世代的にボーイがめちゃくちゃ流行ってたのよ。
1: あ
0: ーボーイが、
1: え、金川浩二？違う、
0: 氷室京介。
1: あー、はいはいはいはいはいはい、はいはい、
0: あと布袋寅泰さんね、
1: はいはいはいはい
0: はいはいはい、
1: なるほど。
0: それがめちゃくちゃ流行ってて、
1: うん、
0: でみんなやってるから、
1: うん、
0: でライブハウスもその頃からガンガン行き出すようになったけど、
1: うん、
0: まあ、とにかくみんなやるから、
1: うん、
0: まあ、ちょっと嫌いになって逆に、
1: あ
0: そう
1: みんな流行ってるから、ね、
0: で自分が、うん、そうで何やろうかなってなった時に、
1: うん、
0: さっきも登場したカッチャンチでですねそうカッチャンね、米米クラブが好きだった
1: 世代
0: そうで俺その米米クラブ勝手に教えてもらって、
1: はいはいはいはい、
0: このバンド面白いってなって、
1: うんうんうん、
0: そうで米米クラブの、うん、その時はね初めて聞いたの何だったかな、米米クラブのね、
1: うん、
0: シュールダンスか、うん、パラダイスっていう曲だったかな、
1: うん、
0: まあ、まあ、とにかくもう昔の1枚目ぐらいの多分アルバムのやつよ、
1: うーん
0: を聞いて、うん、わあこのバンドすげえ面白い。
1: 今すごいよね、今だってすごい、もう
0: そう、うん、これをやろうと、
1: うん、
0: かっちゃんこれやろうっつって、
1: いや言ったんだかっちゃん、全然知らないのに
0: 言って言って
1: 別に音楽、
0: そうかっちゃんとバンド組んだもん
1: えやりたかったのその方は、
0: いやかっちゃんはそんなやりたかった俺が無理やり
1: 無理やりね、
0: 無理やり言うてかっちゃんやろうよ、
1: こっちの世界っっでもまあやっぱりやってないんでしょ今、
0: やんにゃんにもやってない
1: うん、はい、付き合いだったんだね、
0: はいはい、そうそうそうそう、そう付き合いで米米を、ね、米米かな、だから米米かな、思い出といえば、う
1: ん、
0: そういう意味ではね、
1: なんだ、
0: だからまあ当時米米クラブとかねコピーする人もいなかったし、
1: うん、
0: うん、まあそれでねちょっと楽しくやらせていただきましたけれども、うん、まあそれで、ね、ライブとかやらせていただくようになりましたけれども、うん、そうまあ本当にね皆さんもね、聞いてるみんなもね、
1: うん、
0: いろんな場面でね、
1: うん、
0: なんか思い出があったりだとか、うん、この場面で救ってもらったなとか、いろんなね場面が音楽にあると思いますけれども、
1: はい、
0: 僕らの曲もみんなにとってそうなるといいななんて
1: 思う、あそれはもちろん思いますよね、
0: はい、そうだね、
1: はい
0: はい、じゃあこの辺でね一曲聴いていただきましょうか、
1: はい
0: はい、
1: では私がこの道を目指すきっかけになった曲、うん、グローブの、はい、フェイセスプレイセス聴いてください。

0: 川口の姉に聞け。はい、このコーナーはシンガーであると同時にヒーラーもやりながら今まで1万人以上の方々のお悩みに答えてきたるいちゃんに川口の姉としてリスナーの皆さんのお悩みに答えていただきたいと思います。それでは川口の姉ことるい先生お願いします。
1: いらっしゃい。
0: はい。
1: なんか今日
0: 1万人の重みがある。
1: なんか今日違ったね。いらっしゃい。
0: 1万人の貫禄が、
1: ね、1万人ですよ、
0: ね、1万人の貫禄がね。
1: そうですよ、
0: すごいね。
1: 貫禄、
0: はい、はい。じゃあね、はい、今回もビシッとご紹介したいと思います。
1: はい、
0: 30代女性の方からです。彼氏が前は毎日連絡をくれてたのに最近は返信も遅くなってきました。忙しいだけなのか、それとも気持ちが離れているのか、不安でつい重いことを言ってしまいそうになります。どうしたらいいでしょうかと。
1: わあ、もうこれ第1位でございますね。
0: 何の
1: いや
0: 何の何調べの第1位。
1: じゃあいや、もう相談に毎日こう聞いてる中で、はいはい、これが1位ですね。
0: うん、あ、そう、
1: うん、
0: 日々こういうの来ますか。
1: これ毎日答えてますね私。
0: すげえな。
1: 私も通りましたしね。
0: ああ、なるほどね、
1: うん、これあるあるじゃない、この悩み。
0: ああ、そう、
1: 既読ついた未読だとか。
0: はいはい、はい、
1: どう、逆にムーさん男心としてこれってどうなの、はい、あの男性心理ってさ、
0: どうなのと。
1: あ、どうなのっていうのはその気持ちが離れてるからちょっとこう、はい、返信が遅くなっちゃうのかとか。
0: いや、そんなこと考えないね。
1: でしょ。違うよね。
0: 別に考えない、ね、
1: うん、でもいると思うんだ。中には好意がなくなってちょっとも
0: う
1: 面倒くさくなってきてるから、あの、はい、返信が遅くなったり返

0: 返事が来なくなるって音信不通になるっていうバージョンもちろんあるんだよね、
1: は
0: い、
1: なるほど、
0: うん、でもそうじゃなくて、うん、やっぱ最初ってすごい情熱的じゃないですか皆さん
1: そうだね、
0: 恋愛初期ってさすっごい LINE もまめにするしさ、はい、こう、うんうん、なんだろう朝からもうおはようから始まってお休みみたいなさ、はいはい、もうそんなのって結構最初ってあるじゃないですか、はい、恋愛にはね、うん、でもやっぱさ、うん、時間が経つにつれてやっぱね、うん、変わってくるしペースとかも
1: そうだね、うん、
0: でも女性と男性の脳って違くって、うん男性はそこにあんま重きを置いてないんで、はい、だんだんこう連絡をするツールになってくるかなと思うんですね、
1: うん、
0: 連絡っていうのは例えば明日会える、うん、とかさそういうなんていうの、うん、用があるから連絡をするツール、
1: うん、
0: でも女性ってコミュニケーションを取るツールになるんですね、
1: はい、
0: だから連絡がないイコール愛されてない私に好意がない他に女性ができたっていう妄想が膨らんじゃうんですよ、
1: うん、
0: 女性ってそのないことによって
1: うん、
0: でもそれがそもそも思い込みなのでその考えがちょっと極端すぎちゃうんですよ、
1: う
0: ん、
1: そうだね
0: そうだからそうじゃないんだけど、
1: はい、
0: でもやっぱりそう感じちゃうものなんですよ女性ってコミュニケーションで愛情をこう感じるものなんで、
1: うんうんうん、
0: 目に見える言葉と行動があった方が安心できるんですよ、
1: うんうんうん、
0: 多分それが起きてるんじゃないかなって思うんだけど、
1: うん、
0: じゃあなんでこれでうまくいかないのかっていうと、うん、そこまではしょうがないんですねもう女性と男性の違いなんで、はい、もう男性はあまりその連絡を取るということに重きを置いてないっていうのがそもそも男性にあるんですよ、
1: うん、
0: 男性脳にね一つのこと、うん、だから仕事が忙しかったらそっちが中心になったり、
1: うん、
0: やっぱり自分の現実度とかさ仕事をどうしていこうかとかさなんかそういう現実の方に男性は意識が向けやすいで女性は感情の方に向きやすいので、うん、愛情の確認だったり表現、うん、相手とのコミュニケーションだったりっていうのでこう、うん、重きを置くんですねそこはしょうがないっていうことで手に置いた上で重いことをそこで言っちゃう思い込みによってこれが破綻する原因なんですよ、
1: う
0: ん、
1: そうね
0: そうここでこれに気づけて、はい、じゃあこの時間自分でなんか自立の時間、うん、こう自分は自分でなんかこの時間をどうやって過ごそうかなっていう風にできるようになったりだとかそのそれが愛情を測るなんだろう物差しにならない自分になれたら、はいだいぶ自立できるんだけど相手からの愛情を感じることで自分は愛されてるっていう価値観価値を見出しちゃうと相手からないと愛されてなくて、うん、相手からあったら愛されてるっていう極端な発想になっちゃうんですよ、
1: はい、
0: なんでここを改善するといいんですね
1: そうだね
0: ちょっと長くなっちゃったんだけどだ、うん、
1: ねえ、うん、だってそうなってくるとさ、
0: うん、
1: もう相手中心の考え方
0: がそうもう依存しちゃうんですよ、うん、その一日中、ね、携帯とにらめっこしたりだとか
1: これは本当にもったいないよね
0: もったいない
1: だって恋愛も、
0: うん
1: 相手中心ではなくて、
0: うん、
1: 自分の
0: 人生ね
1: 人生も一部じゃん、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうおまけなんだよね、うん、本当はね
1: そう一つの部分でしかないわけだ、ねうん、自分の人生の、
0: うん、
1: ね
0: そう
1: だからまあ僕もちょっとこれ思ったんだけど、
0: うん、
1: なんていうのかな連絡がないイコール、
0: うん、
1: 冷めたサインと受け取るっていうよりも、うんうん、そこに対する自分の執着を捨てるチャンスと捉えてみてはどうかなと
0: お先生すごいですね
1: ありがとうございます
0: すごいそうなんですよねやっぱ
1: 完全になります
0: そうなんですそうなんですそこだよねイコールじゃないんだよ
1: そう
0: でもね確かにいるんですそういうね、はい、まあ、
1: うん、
0: 奥津様も
1: ね、
0: 奥津様もいるじゃないですか
1: まあ実際にそういう人もいるでしょう、
0: うんねうん、それは見抜かなきゃいけないと思うよ
1: はい
0: ね、これも、はい、なんだろう忙しいだけなのかもなんて思って待ち続けて、うん、無駄な時間になっちゃうのはそれはそれでもったいないので、
1: ねうん、そうでもどっちにしても、ねうん、相手が、
0: うん、
1: そのダメなやつだったとしても、
0: うん、
1: ちゃんとしてたやつだったとしても、
0: うんうんうん、
1: やっぱり結局相手中心で考えちゃうとしんどいのは自分だけになっちゃうので、
0: うんうんうん、どっちみちね
1: その、うん、そうだから執着を捨てるチャンスと捉えれば、
0: うんうん、
1: 相手がダメなやつだったら、
0: うん、
1: もうそれで自分も捨てりゃもう
0: 捨てる勇気がね
1: 捨てるしそう
0: 強くなれるから
1: ちゃんとした人だったら、
0: うん、
1: 別にそれはそれで
0: そういう人なんだなで
1: 健全な付き合いが続けられるわけだから、うん、別にそれはそれでいいと思う、
0: ねね、別に価値観の違いなだけじゃん、うん、こっちは豆だけど、はい、向こうは別に毎日じゃなくてもいいだけの話だから、
1: はいはいはい、だけ ての話だからね、
0: 別にそれで愛情がね、うん、なくなったわけではない、うん

0: うわけじゃん本当は、うん
1: はい、
0: うん、でもそこでね、あるなしを見ちゃうわけじゃん、
1: うん、
0: うん、だからそこなんだよね、あのポイントはここなんです、
1: はい、
0: うん、価値観はしょうがないんですね、うん、その女性と男性ってそういうものなんで、うん、そもそもが、
1: うん、
0: なんだけど、うん、そこでじゃあどうやってすり合わせていくかっていう問題で、その、はい、あるから愛されていて、ないから愛されてないはちょっと極端なんだよっていうことを把握してもらって、そうですね、じゃあ、はい、その上で何をしていくかですよね、うん、自分が、
1: うん、
0: っていうところでしょうか。
1: だからもう、うんうん、そうですね、うん、その時間をね、うん、ちょっとそうなんか自分をなんかなんかに自分のための時間に費やしてみるとかね、うん、
0: とか、まあ、相手の背景理解したりとかさ、うん、ね、忙しかったりしたらそりゃ、ね、うん、そんな日もあるでしょ
1: う、うん
0: うん、とか、あと自分はこういう価値観なんだなって知るのもいいですよね、別に、
1: うん、
0: あの、
1: うん、
0: 自分は毎日撮りたいタイプなんだなとか、女性でも全然いるじゃん、別に全然平気って人、うん、
1: はい、
0: ね、なんで、
1: ね、
0: はい、まあそこら辺はね、あの、はい、ちょっと自分と向き合って、うん、見てほしいかと思います。
1: はい、
0: はい、
1: 頑張って、
0: まああるあるですけどね、
1: はい、
0: うん、
1: ね、はい、
0: はい、
1: じゃあそんなあなたへ、ルイちゃんから曲お願いします。
0: はい、ルイでオンリーワンガール。

0: はい、ということでもうあっという間にね今回も終わりになりましたけれどもね、はい、ありがとうございました。
1: 今日もありがとうございました。
0: はい、ね、聞いてくださった皆さんもいかがだったでしょうか
1: ね、
0: はい、それではですね番組の方ではメールも受け付けております。アドレスは pg@fm856.co.jp pg@fm856.co.jp です。お悩みや励ましのメール感想なんかでもいいのでねどしどしお待ちしております、うん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。はい、では、
0: はい、ということでね、
1: はい、
0: う
1: ん、今日も聞いてくれて、
0: ね、聞いてくださって
1: ありがとうございました、
0: はい、ありがとうございました。
1: はい、また次回も聞いてくださいね。

皆さんこんにちは、小宮山雄輝のコミックヤーマン、本日も最後までどうぞお付き合いください。 MC を務めます埼玉県議会議員の小宮山雄輝です。よろしくお願いいたします。この番組は、元漫画編集

編集者の私小宮山優希が漫画やアニメについてあれこれおしゃべりをしながら川口市内に楽しい話題をお届けしていきたい、そんな30分の番組です。本日もどうぞよろしくお願いいたします。今日はですね、日本で一番有名な漫画についてちょっとおしゃべりをしたいなと思っております。まあ、あるいはもう世界で一番有名な漫画かもしれないですね。ワンピース、尾田栄一郎先生の、ワンピース皆さんご存知ですかね。まあ、今も、週刊少年ジャンプで絶賛連載中と。これあれですね、連載開始が1997年なのでもう30年くらいやってるんですね。でこれちなみに1997年僕は10歳でしたね、小学生、まあ、なのでゴリゴリワンピース世代の一人なんですけれども、これなんで今、今更もう語り尽くされてるワンピースについてなんで今日おしゃべりをしたいかと言いますと、それはですね、皆さんあのネットフリックスの実写版ワンピースご覧になってますか？シーズン1が3年前くらいに配信になりまして、でシーズン2がですね、まあ、3年ぶり、待望のシーズン2が3月10日から、まあ、配信されてるんですけれども、皆さん見ました？これめちゃくちゃ面白いですね。めちゃくちゃ面白くて、まあ、ドハマりしてまして、急にですねこの自分の中のワンピース熱が再燃してきましてね、で今日はちょっとワンピースについておしゃべりしたいなと思ってるんですけれども、でちなみにあの今配信中のシーズン2はこれ原作読んでる方にとってはですね、まあドラム王国編っていうんですかね、まあ、あるいはチョッパー編っていうんですかね、まあ、この序盤の本当にこのもう名シーン連発のですね、まあ、その辺がシーズン2で描かれてるんですけれども、まあ、そもそもワンピース、まあ、聞いたことないっていう方は少ないと思うんですけれども、まあ、読んだことない、まあ、あるいはアニメ見たことない、まあ、そういう方もいらっしゃるかもしれませんが、まあ主人公ルフィという名前の主人公が、まあ海賊王になるために、大海原を、まあ、仲間たちと冒険すると、まあ、そういうファンタジー漫画ですね。でまあそれのですねこの今実写版がネットフリックスで、実写ドラマ版ですね、ネットフリックスで配信してるんですけれども、まあ面白いですね。めちゃくちゃ面白い。でまあ今言ったですねこのチョッパー編、ドラム王国編っていうあたりがこのシーズン2で、まあ、描かれてるんですけど、まあくせ者揃いのあのバロックワークスが敵として登場して、でまあビビちゃんが旅の仲間に加わって、でチョッパーが仲間に加わると、まあ、その辺までですね。でこれね、まあ、原作読んでる方は、おそらくこの実写化されるにあたってちゃんと泣けるのと、ちゃんと泣けるのっていうところが気になってると思うんですよ。まあ、僕はねそこが気になってたんですね。ちゃんと泣けました。もう大号泣でしたね。家でスマホで見ましたけれどもね、めちゃくちゃ良かったですね。でまずねキャストがいいですね。もう全員いいです。あのルフィ役の人もすごくいいし、まあ、真剣佑さんがやってるねゾロもめちゃくちゃかっこいいし、まあ、個人的には波役のエミリー・ラッドがめちゃくちゃ可愛いですね。これあの多分原作だと波って10代っていうか、多分このほとんど全員麦わらの一味は10代っていう設定だと思うんですけど、多分役者さんたちは皆さん30前後ぐらいの役者さんが多いのかなと。でこの波役のエミリー・ラッドさんも確かねもう30過ぎてる女優さんなんですけど、それがね逆にもうビタッとハマってますね。なんかこのセクシーな綺麗な大人のお姉さんっていうこの原作の雰囲気がもう忠実にね再現されてるというか、素晴らしかったですね。脚本も良かったですね。バトルが派手ですんごい良かったですね。あのもちろん原作漫画もバトル漫画なんでファンタジー漫画ですからね、この悪魔の実の能力で、まあ、派手なバトルをするんですけど、これが実写になったら本当にかっこよかったですね。あのでちゃんとそのバトルシーンに尺をある程度割いてくれてるんで、もう本当に見応えがありました。まあ配信中のネットフリックス版実写版ワンピース本当におすすめなんですけれども、まあ、今日はですね、
まあ、原作の方も含めて、ちょっとワンピースについておしゃべりをしたいなと思ってるんですが、そもそもですね、僕とワンピースとの出会い、これね、僕本当にこの漫画編集者時代担当してた作家さんたちにもよく言ってたエピソードなんですけど、僕がですね初めてワンピースを読んだのは連載が始まって2年ぐらい経った時ですね。僕が小学校6年生の時なんですけど、でこれね、なんで連載始まってから2年経つまで読まなかったかっていうと、僕の住んでた田舎ではですね、小学生はみんなジャンプ読んでると、で中学校に上がるとみんなマガジンに移行するみたいな、なんかねそういうムードがあったんですよ。で、ワンピースが連載始まった時、僕は小学校4年生ぐらいだったんですけど、このちょっと背伸びしたいお年頃だったんで、一足先にマガジンに移行しちゃってたんですね、この買う雑誌を。なのでこのワンピースが連載始まった頃、ちょうどねジャンプを卒業しちゃってたんですよ。なのでこのワンピースっていうね大名作ノーマークだったんですけど、小学校6年生の時に母親と一緒に買い物に行ったんですよ。サティ、まあ、イオンみたいなやつですね、まあ、それにね母親と一緒に買い物に行きまして、でお母さんが食料品買ってる間に僕は本屋さんでね待ってるっていうのが、まあ、お決まりのパターンだったんですけど、まあ元ねこの出版社の人間がちょっと言いづらいんですけど、まあ、立ち読みしてたんですね。で当時って本屋さんで漫画いくらでも立ち読みできたじゃないですか。今はねシュリンクっていうビニールの包装に包まれちゃってて立ち読みって基本的にできないですけど、まあ、当時はね、まあ、できたんですよ。で僕はですねワンピースの第9巻を何の気なしに手に取ったんですね。もう今でもはっきり覚えてますよ、第9巻ナミがね表紙のね巻なんですけど、その9巻をですよ、もう9巻からですよ、本当何の気なしにね読み始めたんですね。そしたらもう大号泣です。もうめちゃくちゃ面白くて泣けて泣けて、半分ぐらいまで読んだところで母親が僕を呼びに来たんですよ。勇気も行くよって。でね僕はもうその場で母に頼んで9巻をね買って帰ったっていうのを今でも覚えてるんですね。でそこからまあ遡って、まあ、翌日以降ね1巻からまた順に集めていくんですけど、もうね漫画を途中の巻から買ってていうか、まあ途中の巻から読み始めてっていうのは後にも先に もう僕はねワンピースだけなんですけど、まあ、それぐらいねこのワンピース第9巻、まあ、いわゆる波編なんです、まあ、あるいはアーロンパーク編と呼ばれるようなあたりなんですけど、ここがね本当に面白かったんですよ。でネットフリックスのねシーズン1で描かれるのは主にねこの波編のあたりなんですね。なのでもう僕的にはねもう思い入れが強いあたりなので、ネットフリックスのね実写版ドラマ版が始まった時にもうすぐ見たんですけどね、っていうのがまあ僕のこのワンピースとの出会いなんですよ。なのでねこの僕の中でワンピースっていうのは、まあ、特に序盤中盤ぐらいまでのワンピースは泣ける漫画っていう印象なんですよね。でこれがね読んだことある方、あるいはアニメを見たことある方はもううんうんとうなずいていただけるんじゃないかと思うんですけど、もうもちろん波編も泣けるし、まあ一巻の方からね順に行くと、まあウソップ編も泣けるし、三次編も泣けるし、まあそしてチョッパー編なんですね。このね原作ファンの中でももう本当に泣けると大人気なのが、まあ、このチョッパーというねトナカイのキャラクターが、まあ、仲間になるくだり、このあたりのねドラム王国編が、まあ、原作ファンの中でも人気が高いんですけれども、まあそのあたりがね、まあ、今このネットフリックスでまさにやってるところなんですが、今日はですねなんでワンピースってこんなにも泣けるのか、それをちょっとですね僕なりにねこのお話をしたいなと思うんですよ。でそれはワンピースをね読んだことある方、アニメを見たことある方は、あそうそうそうわかるわかると、まあうなずいてほしいなと思いますし、ワンピース名前は知ってるけどまだ読んだことないよっていう方もですね、これ本当にね素晴らしい作品なんで、もうぜひ読んでほしいなと思います。
まあ、そういう気持ちを込めてですね、ワンピースなんで泣けるのか、ワンピース

ってこんなに泣ける漫画なんだっていうことをですね、少しお話をしたいなと思います。でそもそも、ワンピースってどういうこの物語の構造になっているかというと、特に序盤中盤のあたりはなんですけれども、

オーシャンズイレブンとかね、まあ、仲間を増やしていく物語って、まあ、よくあるじゃないですか。でそれの最高峰がワンピースなんですよ。で例えばポケモン、ゲームのポケモンってあるじゃないですか。でポケモンもこの、まあ、ゲームのね、原作のゲームの、まあ、僕は赤緑世代ですけど、このポケモンもね、ゲーム版の時ってまあなんて言うんですかね、ポケモンを集めてそしてバトルに勝つっていう部分にカタルシスがあるんですよね、面白さがあると、まあ、だからね、いわばこのポケモンってゲームの世界観の中ではまあちょっとこの武器みたいな扱いなんですよね。でもこれがアニメになると、このポケモンは武器じゃなくて仲間になるんですよね。だからね、この手当たり次第にアニメのポケモンだとゲットしないじゃないですか。この一匹一匹との間にきちんとドラマがあって、でこの仲間が増えていく、ポケモンがちゃんとね仲間として増えていくっていうところに、まあ、感動があるわけですよね。でもっと言っちゃえば、あの霞とかね、たけし、まあ、いわゆるジムリーダーって呼ばれるね、このゲームの世界の中だと、まあ、中ボスみたいな扱いの敵キャラたちもこのアニメ版ではね、一緒に旅をする仲間になったりするわけですよ。とにかくね、この仲間を集めていく、仲間を増やしていくっていう物語は、まあよくある構造の型で、そしてまあカタルシスが強い、まあ面白い、面白くなりやすいっていうことなんですけど、でただですよ、ワンピースはね、ワンピースにおけるこの仲間になるっていうことの意味は、例えばさっき言った三国志とかオーシャンズイレブンとかね、ポケモンとかとはね、またねちょっとこの一段階レベルが違うんですよね。まあ一つはルフィが海賊王になるための、まあ、大冒険をね、大海原で繰り広げていくための、まあ、心強い船員クルーが増えるっていうことでもあるんですけど、それに加えて仲間になるっていうことがですね、その登場人物たちにとってのトラウマの解決になってるんですよね。これがねすごく泣けるポイントなんですよ。でこれどういうことかって言いますと、まあ、一番最初にその型ができたのはウソップ編かなと思ってるんですけど、このウソップっていうキャラはですね、オーボラ吹きのなんて言うんですかね、口だけ野郎みたいなキャラなんですね。その小さな村の中で、俺はこんなすごいんだとかね、俺はこんなことをやったことがあるぜとかね、このやってもないことをホラ吹きで嘘ついて回ってるっていう嘘つき少年みたいなキャラなんですよ。で、村の中でものすごく嫌われているっていう設定なんですね。でもね、このウソップがなんでそんな嘘をついてるのかっていうと、病気がちなね、女の子の友達がいて、その子を励ますためにこの嘘の冒険談を語ってるみたいな設定もあるんですけど、ウソップは実はお父さんが本物の海賊なんですね。でお父さんに憧れてるんですよ。お父さんへの憧れがあって、でも自分は臆病で勇気がなくて、父のように大海原に冒険に出ることもできないっていう葛藤の中で、俺はこんなすごいことができるぜっていう嘘をついているっていうキャラクターなんですね。でそんなウソップが、まあ、ルフィに誘われて麦わらの一味に入るんですけど、それはつまり口先だけのね、この嘘つき野郎だった、臆病者だった、一歩踏み出す勇気がなかったっていう自分のトラウマがルフィの仲間になることでまさにこの解決するっていう物語なんですよね。だからね、このウソップが仲間に加わるシーンでものすごく泣けるんですよ。っていうのがね、この多分ワンピースの漫画の中でこのウソップが仲間になるくだりが、まあ、一番最初にですね、その泣ける、仲間になるイコール泣けるっていう型が出来上がったとこじゃないかなと思ってるんですけど、でそのね、ウソップの次に仲間になるのが、まあ、サンジっていうキャラクターですね。これもねいいんですよ。でこのサンジっていうキャラクターはコックさんなんですけど、サンジはですね、命の恩人であるゼフっていう、まあ、自分のお師匠さんみたいな人がいるんですけどね、このゼフがもう自らを犠牲にしてね、サンジを助けてくれたっていう命の恩人なんですよ。でね、このゼフに対する、まあ、感謝の気持ち、まあ、あるいは罪悪感みたいなものをずっと抱えていて、でこのね、ゼフが率いる、まあ、レストランで働いているコックさんなんですね。でサンジも本当はね、やりたいことがあって
夢があってね、

その夢を実現するためには本当は海に出たいんですよ。出たいんだけど、このゼフに対する強すぎる感謝の気持ちが、まあ、いつしか、まあ、呪いのようになっていて、このゼフのレストランを出ることができないんですね。ゼフを置いて自分だけね、この冒険に出るなんてことはできないっていう、まあ、ある種呪いにかかっちゃってるわけですよ。だからこのサンジにとってもね、ルフィの船に乗る麦わらの一味になるっていうことは、この呪いを断ち切ることになるんですよね。だからやっぱりね、このサンジも船に乗るっていう決断をした時に、もう読者は泣けるわけですね。で、ナミ編も、もうまさにそうなんですよ。もうナミというキャラクターはね、航海士、悲しい生い立ちがあるんですね。もう本当に悲しい生い立ちのキャラクターで、もう誰にも心を開けないっていうキャラなんですね。まあ、だからこそ、まあ、このルフィの船に乗るっていうことは、人生で初めて誰かを信用できた瞬間なんですよね。だからね、これもやっぱり仲間に加わるっていうことがイコールナミのトラウマの解決に、まあ、なってると。だから泣けるんだっていうことなんですね。じゃあチョッパーはと、ね、このネットフリックスシーズン2で主に描かれているこのチョッパー編のチョッパーくんの場合はどうなんだと。ということでですね、最後にですね、このチョッパー編についてね、語っていきたいんですけれども、これね、ものすごくよくできている物語で、まあ、僕ね、正直チョッパー編を読んだのはもう20年ぐらい前だと思うんで、ネットフリックスのね、実写版ワンピースを見て、ああそうそう、そういう物語だったって、まあちょっと思い出しながら見てたところもあるんですけど、このね、チョッパー編が何がすごいかっていうとですよ、これちょっと漫画言葉で、漫画のね、この用語で言っちゃうんですけど、複数の読み筋が同時に成立しているすごい構造なんですよ。これね、読み筋って何かっていうとですね、いい物語には必ず読み筋があるんですけど、読み筋というのはですね、何を楽しみに読めばいい物語なのかっていうことなんですね。例えば、さっき言った桃太郎で言ったら、あれは桃太郎の物語を読み進めていった先には、鬼を倒せるのかどうか、鬼を倒した瞬間に気持ちがいいっていう面白さが来るんだろうなって期待して読むんですね。これを読み筋と言います。この桃太郎というのは鬼を倒しに行く漫画なんですよ。だから鬼を倒したら気持ちがいいんですよっていう、それをこの読者の中にですね、まあ暗黙のうちに提示してるわけですね。これがね、読み筋なんですね。で、読み筋っていうのはシンプルな方がいいんですよ。桃太郎であれば鬼を倒しに行く物語、これが桃太郎が途中でなんか好きな人ができちゃって、そっちとの恋愛話がどうのこうのとかって言ったら、これ読み筋がブレちゃうわけですね。だから鬼を倒しに行くっていう一本の筋の中で物語が進んでいくんですよ。犬、猿、キジが仲間になるのも鬼を倒すための強力なパートナーが増えていく。だから鬼を倒すっていうゴールに向けて一歩近づいたぞ、二歩近づいたぞと思って読者は面白いわけですね。これがね、読み筋なんですよ。で、この読み筋をうまーくね、説明臭くなく読者に提示できている漫画が、いい漫画だと、そんな風によくこの漫画の打ち合わせの中では言われるんですけれども、このね、チョッパー編っていうのは実は読み筋がいっぱいあるエピソードなんですね。で、一つはこのね、ドラム王国っていうところに行くんですけど、そのドラム王国に上陸する直前にナミが病気になっちゃうんですよ。で、もうね、どんどんどんどんこの体調が日に日に悪くなっていくと。でもこれは今すぐにでも今夜にでもお医者さんに見てもらわないと、もう命が危ないっていう状態でこのドラム王国っていうところに上陸するんですね。なので、このね、ナミの病気治るのかと。で、ナミの病気を治せるかもしれない唯一のお医者さん、その国でたった一人だけいるお医者さんは険しい山の上に住んでると、険しい崖の上に住んでると。で、この崖を登るしかないんだけれども、もう真夜中、そして猛吹雪、もうそんな中で、でももうナミの命は風前の灯火で、これね、今夜この崖を吹雪の中登っていかなきゃいけないと、ナミの命は助かるのかっていうのがまず一つ読み筋としてあるんですね。で、これがもうまずハラハラするわけですよ。そしてもう一つ、このね、ドラム王国っていう国

国はもう悲劇の国で、かつてねワポルという、まあ本当にこのひどい恐怖政治を敷いていた本当にひどい王様がいて、でもねその王様が国を見捨てて今は逃げちゃってるっていう設定の国なんですね。そんなドラム王国に再び巨悪ワポルが帰ってくると、もうそれで国民たちはもうざわざわするわけですよ。あのワポルが帰ってくると、それはまずいぞと。でもみんなで武装して、砦でね、市民国民たちがみんなで武装してこの砦を守ってるんですけど、もうワポルたちがねもうどんどんどんどんこの国に近づいてきてしまうと。もうあのワポルっていうのはですね、この悪魔の実っていう実の能力者で、もう口の中に入れたものを全部武器として吐き出すっていう、このものすごい能力を持ってる強敵なんですね。でそのワポルがもう間もなくドラム王国に上陸してきてしまうと、この最強の敵ワポルを倒せるのかっていうのも、これまた一つ読み筋なんですね。そして三つ目の読み筋が、このドラム王国でルフィたちが出会うですね、チョッパーという新キャラクター。これがですねトナカイなんだけど二足歩行をしていて、トナカイなんだけど人間の言葉をしゃべる、まあ、そういうキャラクターなんですね、このチョッパー。でこのチョッパーはですね、まあそういうトナカイなのに二足歩行で人間の言葉しゃべってるもんですから、もうその国の人たちからもう化け物だって言われてね、もう忌み嫌われてる存在なわけですよ。ですごくかわいそうなキャラクターとして最初登場するんですね。でそんなチョッパー、かわいそうなチョッパーが救われるのかと、まあ、あるいはねこのワンピースを読んでいる人たちは、あこれきっと新しく仲間に加わるキャラクターだと、でもこんなかわいそうなキャラクターどうやって仲間に加わってくれるだろうかっていうところもですね、これ一つ読み筋になってるんですよね。っていうこの複数の読み筋が同時に展開されていくのがこのドラム王国編、チョッパー編で、これはこの漫画の技術的には、まあ、あるいは、実写のねこのドラマの脚本の技術的には相当難しいことをやってるんですけど、それがもう完璧に成立してるんですよね。もう本当にすごい。それがねもうこのドラム王国編のまあすごいところなんですが、でこのね複数ある読み筋を、まあ、全部ね、要は麦わらの一味が解決するっていうところが面白いんですけれども、まあ、中でもチョッパーくんのところですよね。チョッパーはね本当にこの悲しいキャラクターで、何が悲しいかっていうとですね、チョッパーが持っているトラウマは、チョッパーにはですね、まあ、ドクターヒルルクっていう、まあ、師匠みたいな存在のかつていたお医者さんがいるんですね。今は亡くなってしまってるんですけど、このねドクターヒルルクが、まあ、チョッパーにとってのまあ師匠であり、あるいは父のような存在なんですね。でヒルルクはね、大きな病気なんですよ。もう助からないかもしれない病気で、チョッパーはねこのなんとかヒルルクを助けるために万病に効くと言われているキノコを、まあ山の中に生えていると呼ばれている、言われているこの幻のキノコをですね、ヒルルクのために探してあげたいなと思ってるわけですよ。でヒルルクはですね、チョッパーに常々語っていたことがあって、いいかチョッパーと、海賊っていうのはこの世で一番かっこいい男たちなんだと。で海賊っていうのはみんなそれぞれ船に海賊旗を掲げているんだと。で海賊旗っていうのは必ずドクロが書いてあって、まあ、つまりあの海賊旗のドクロマークはこの男の信念の象徴なんだみたいなことをチョッパーにずっと語っていたんですね。なのでチョッパーの中ではこのドクロマークってなんかかっこいいもの、すごいものみたいな、まあ刷り込みがあるわけですよ。でねチョッパーはキノコ図鑑を片手に万病に効くキノコを山に取りに行くんですけど、その図鑑には毒キノコも書かれてるんですね。で毒キノコのページには危険を示すドクロマークが書かれてると。でもチョッパーはドクロってのは男の信念の象徴だって刷り込まれてますから、そのドクロマークが書かれたキノコこそが万病に効くキノコだと勘違いしてしまって、まあその毒キノコをですねヒルルクのために持って帰ってきちゃうんですよ。でそれを食べたヒルルクは、まあもともとねこの不治の病だったのもあるんですが、まあ死期が早まってしまうと。

まあ、そういうですねこの悲しいエピソードがあるんですよ。まあ、それに加えてねさっきも言った通り化け物だと市民国民からは忌み嫌われていると、まあ、そういうですねこの悲しさを背負っているキャラクターがチョッパーなんですが、そんなチョッパーもですね本当は友達が欲しいんですよ。本当は友達が欲しいし、もうドクロっていうものは自分の中でもう本当にこのねトラウマの象徴に師匠であるヒルルクをね殺してしまった自分の中のトラウマの象徴になってるんだけれども、でも本当はかつてヒルルクが自分に教えてくれたドクロっていうのは男の信念の象徴なんだっていう言葉もやっぱり忘れられない。もうこのドクロっていうものに対して複雑な感情を抱いているんですね。まあ、そういうこのねチョッパーの中のごちゃごちゃっとしたこのモヤモヤっとした部分、これをルフィが全部解決してくれるわけですよ。ルフィがねこのチョッパーがもう奥底にしまい込んでいたヒルルクのねこのヒルルクの海賊旗があるんですけど、このヒルルクの海賊旗をねルフィがね、お前そんな大切なもんだったらこんなしまい込んでちゃダメだろって言って、このバッとね部屋の中に掲げてくれてね、お前の師匠が言ってたことはその通りだと、ドクロってのは信念の象徴だと、俺の船にもドクロの海賊旗があるぜと、チョッパーお前来いよと、一緒に俺の船乗れよと、仲間になれよってルフィが誘ってくれるんですよ。でもねチョッパーはね、いやもう俺なんてダメだと、俺なんてそんな船に乗る資格のないトナカイだってね、このうじうじうじうじしてるんですけど、それにねルフィがうるせえと、俺と一緒に行こうって言ってね、あのこのチョッパーを誘ってくれるんですよね。だやっぱりこのねチョッパーにとってもルフィの船に乗ってもう一度ねあのドクロが掲げられた海賊旗の船に乗る、そして友達がこのね船員たちはみんな友達ですから、この友達ができるっていうことは、ルフィの船に乗るっていうことはチョッパーにとってもこのトラウマの解決になってるんですよね。だからねやっぱりこのチョッパーが最後船に乗って自分の故郷を後にするシーンはですね、まあ大号泣ですよ。まあ大号泣なんですよ。でこれがねもう僕が原作読んだ時も20年くらい前に大号泣しましたけれども、まあ、Netflix のね、実写版を見てもやっぱりもうボロボロボロボロ、まあ、ベッドの中で泣きながらスマートフォンを見ていたと。まあ本当にですね、まあ、ワンピースについてもう語ってきましたけれども、本当にねいい漫画ですね。もう僕がね今更言うまでもないですけれども、もうさすがやっぱりね日本で一番売れている漫画、世界で一番売れている漫画、なんか確かギネス記録かなんかも取ってるんですよね、世界で一番売れたコミックスみたいな形でね。まあワンピース名前を聞いたことがないという方はおそらくこのラジオをお聞きの皆さんの中にも少ないんじゃないかなと思いますけれども、まあ読んだことないよ、アニメ見たことないよと、まあ、あるいはネットフリックスで実写やってることを今知ったよと、まあそんな方もいらっしゃるんではないかと思いますので、ぜひぜひワンピースご覧になっていただければと思います。そんなところで、今日の小宮山雄貴のコミックヤーマンもお別れの時間が近づいてまいりました。最近ねちょっとだんだん暑くなってきましたので、皆さん体調管理には気をつけて楽しい週末をお過ごしください。ありがとうございました。さようなら。

FM 川口をお聞きの皆さん、こんにちは。 FM 川口ニックネーム放送部長、小田島です。この時間は福井千奈美と愉快な仲間たちの提供でお送りする川口ファンファンクラブ。今週は夜11時からの音楽プログラム、トゥデイズラストミュージック女性ボーカル特集からピックアップしてお送りします。それではお聞きください。

0: 川口ファンファンクラブ、来週のこの時間はゲストをお迎えしてお届けします。来週もぜひ聞いてください。この時間は福井ちなみと愉快な仲間たちの提供でお送りしました。
1: 篠田元和の元ミュージックタウン。この番組はお部屋探しのパートナーエヴァンス、共に作る共に生きる大和ハウス、お客様の幸せをサポートする大和証券、以上の提供でお送りします。
2: ねえ、
3: どうしたの？
2: もうパパになる準備はできた？
3: 準備といえば、もう少し広い部屋にしよっか。
2: じゃあみんなで住める広い部屋見に行こうよ。
4: お部屋探しのパートナーエヴァンス。
5: 自由設計のこだわりも実現できる企画住宅、スマートメイドハウジング。注文住宅のクオリティを備えた分譲住宅、レディメイドハウジング。いい住まいからいい人生をもっと選べる住まいのいいとこ取り、大和ハウス。

0: 和証券川口支店は川口駅東口前にあります。大切な資産のこと、将来のこと、私たちにご相談ください。大和証券はこれからも地域の皆様と共に歩んでまいります。
1: FM 川口 85.6

皆さんこんにちは。再放送引きの方こんばんは。作編曲家キーボーディストの篠田元和です。この番組では毎回おすすめの曲を選曲したり、音楽や楽器のコーナーお話をしたりと盛りだくさん内容でお届けしております。その時々自由な構成で好き放題に喋らせていただいております。リスナーの皆さんからのお便りもお待ちしております。メールは pg@fm856.co.jp pg@fm856.co.jp、これ以外にもですね、僕の Facebook や Twitter での、メッセージつぶやきなどもお待ちしております。今日はですね、5月23日早いですね。もうどんどん、夏に向かってますけれど、5月23日何の日かといえばですね、ちょっと面白いの、これ非常に興味深いのがキスの日、キス、接吻ですね、接吻のキス、キスの日何なんだこれ、これなんでそうなったかっていうとですね、1946年日本で初めてキスシーン、接吻シーンですねが入った映画が上映されたと。その映画が20歳の青春という、映画らしいんですけど、まあそうだよね、戦後の価値観からすると映画の中でね、こうキスシーンが出てくる、まあ、戦後の価値観変化を象徴するしただろうね。まあ当時映画館でこう大勢の人が見てる中でこのキスのシーンが出た時、どういう空気が流れたのか、ザワザワしたんでしょうかね。非常に興味深いよね。どうなんだろうな、ヒューヒュー言う人もいるのかな、それともシーンとしちゃうのか。まあ、これってね、ちょっと皆さんも経験あると思うんですけど、家族でテレビ見ててね、キスシーンとかラブシーンとか出てくると面白いよね。みんな家族中凍りますよね。なんていうんですかね、普通にバラエティ見てて、その後なんかドラマかなんか見ててラブシーンとか出てきちゃうと、まあ、リビングの空気一瞬で変わる、まあ、誰しも経験あるんじゃないかなと。誰もチャンネルを変えないしね、誰もちゃんと見てないようで見てたり、場合によってはちょっと姿勢よくしちゃう家族がいたりとか、ちょっとね、自分で面白いのはね、よく俺おじいちゃんとおばあちゃんと自分でテレビ見てたんですけどね、当時の白い巨塔っていうドラマをテレビでやってて、よくこうちょっとベッドシーンとか出てきちゃうんだよね。でその時はおじいちゃんは、まあ、急にお茶を飲み始めてた光景がすごく思ってて、でおばあちゃんは なんか普通に見続けてる、強いなと思って、自分はこうなんかわけのわかんない学校の話してたりとかしてお茶を濁してたんだけどね。まあ今の家族でこうどうなんだろうね、今のご家庭では子供はスマホいじ、全員がスマホを急にいじ出したりするのかな。なんか何とも言えない空気感がありますよね。だからこの1946年に映画館で

こう出てきちゃった時、ちょっとこう何ともどういう風になったのか、ただそれが記念日として残ってるっていうのがこれはまた謎なんですけどね。まあまあ、ちょっと家族での話戻ると、家族で見るラブシーンってね、こう一番無言のコミュニケーション、みたいなのが生まれる時間なのかもしれないんですけどね。いやこれがそもそも、キスの日として制定されてること自体が非常に、面白いと思います。ということで、本日の1曲目はですね、ちょっと久々にかけますスプライムのマデイラの香りという、曲。これはスタジオでね、パカッションの仙道沙織ちゃんが楽器を、こうセッティングしながら、ルリルリランルリルリランってこう口ずさんでたのに、ちょっと自分がピアノを合わせてたら、あそれいいねって感じで曲になっちゃったっていう、非常にこう即席の感じでできた曲なんですけど、まあ、ある意味仙道沙織ちゃんと僕の共作ということになります。意外とそういうなんか偶発的にこう出てきたこうちょっとしたモチーフっていうんですかね、結構、曲の火種になるってことあると思うんで、まあ、僕も初めての経験でしたね。人がこう口ずさんでるちょっとしたフレーズに、伴奏をつけて曲にしたっていうのは初めての経験でしたけどね。まずそれをお聴きください。マデイラの香り、スプライムです。

先日もね、娘篠田ひろみの初リサイタル、無事に終了しましたけど、まあある一つのコーナーでね、ひろみが自分のマリンバの師匠の小川和子先生と、ディオで、マリンバ2台のね、ディオ、まあ自分が絆という曲を作曲してそれをまあ演奏したわけなんですけど、もともとこの絆という曲はですね、その小川和子先生がご自身の CD を作る時に、自分が移植作品として、作曲したわけです。それでですね、この小川和子先生が当時、アティックっていうカルテットを組んでて、まあ、2006年の頃なんでもう20年前ですね。まあその小川和子先生のユニットに僕が半ゲストというか半メンバーみたいな感じで、加わって、そのアティックのまあ準メンバーみたいな感じだったんですね。でまあ CD「屋根裏の音楽会」っていう、CD を出したり、あと横浜のみなとみらいホールで、コンサートやったり、したんですけど、まああの娘の先生ということでね、ちょっとこっちもあまりちょっと若干緊張してたんですけど、まあそれ以降仕事をいっぱいいろいろやってるうちに、まあこの和子先生とも非常に仲良しになったというわけなんですけど、でその屋根裏の音楽会という CD を制作した時にですね、まあ僕の曲も何曲か、作曲してほしいということで、入れた曲の中に、アンジェラがあるんですね。まあアンジェラって曲は、まあ、僕の3枚目のソロアルバムのフォアサイトに収めた曲で、歌ってくれてるのはトトの、ジョセフ・ウィリアムスというわけなんですけど、それをインストゥルメンタルでやろうっていうお話をいただきまして、それでまた、このアティックの編成に合わせて、ちょっと新たな編曲バージョンを作ったわけですね。でこの時のメンバーっていうのが、まあ、小川和子先生がマリンバで、で、まあ、当時よく一緒にやってたサックスのですね、中村健一さんって方がいるんですね、まあ、ソプラノとかアルトサックス、あとあのコントラバスが、小笠原彩乃さんっていう方がいて、これ当時あの東京フィルハーモニーのコントラバスの奏者で、僕はあの当時東フィルのディズニーオンクラシックという、オーケストラの中でシンセを弾くような仕事をよくやってたんですけど、まあその関係でもまあ知ってたんで、まあ、この辺の知り合いのメンバーが軸となって、あとまあ作曲人が、いろいろいたわけですね、まあ、その中の一人が僕であったと。で他にメンバー、やっぱり東京フィルのファゴット奏者の森純一さんとか、あと作曲人としては、まあ、ピアノも弾いて西上和子先生とか、小室正弘先生、佐藤由美先生とか、まあ結構いろんなメンバーがいたわけですけど、でその中でアンジェラをやったと。でこれがね結構自分の中ではハマったなっていうか一発録音だったんですけど、ジョセフ・ウィリアムスの歌うアンジェラとはまた違って、ちょっとなんか室内楽っぽい、なんとも言えない質感で、あこういうアンジェラもありだよねみたいな感じで、レコーディングできました。まあ、それでちょっと初お披露目というか初披露、初めて流しますけど、というわけでお聴きください。アンジェラ、アティックカルテットです。

アンジェラ、アティックカルテットで、聴いていただきました。ちょうど2006年ですね、レコーディングが、もう20年前にもなっちゃうわけだね。いやちょっとしみじみとしました。そのね、あの小川和子先生もこの間の先日のヒロミのリサイタルで、まあ、当時の思い出もいろいろ語りましたけどね。はい、続いては、まあおなじみというか大好きなハービー・ハンコックを聞いてもらいます。自分がねハービー・ハンコックを一番最初に聞いたのが1973年に出したトラストというアルバムだったんですね。まあ当時なんだか全く分からなくて、ただねそう1975年日本に来た時僕見に行ってんですね。高校生だったと思うんでね確か。でその渋谷公会堂と中野サンプラザで、収録した中からのベストテイクでアルバムが出てんですね。これフラットっていうアルバムで、放題は洪水というアルバムなんですけど2枚組の、日本のみの発売の、ライブ版が出たわけです。当時ハービー・ハンコックっていうとブラックファンク、ヘッドハンターズとかで、まあ、この辺を人気博してた時期なんですけど、それに絡めた来日のライブ収録というわけですけれど、この中にですね、まあ、ドア玉が処女公開で始まって、2曲目がこのアクチュラルプルーフという、これハービーの代表作なんですけど、まあ、ジャズのセッションでもねよく取り上げられる曲なんですけど、これライブでやる前はねその僕が一番最初に買った、トラストというアルバムに収められてて、まあ、これエレクトリックピアノ弾きまくりの曲なんですね。まあジャズファンクっていうのかな、ジャズファンク、そうだね、エレクトリックファンク、まあファンク×ジャズの完成形みたいな、なんとも言えない、こうジャンル分けするのは非常に難しいんですけど、まあこのトラストのねその LP のアクチュラルプルーフを聞いた時は、なんか本当分かんないんですね、なんかめちゃくちゃ弾いてるしか思えなかったっていうか、でもなんで みんなハービー・ハンコックハービー・ハンコックっていうのかなって、謎だったわけですけど、それが聴いてるうちにあこの人のスタイルってこういうもんなのかなと分かってくるわけですね。でこのライブ版の、洪水に入ってるそのアクチュラルプルーフ、これはねハービー・ハンコックの名演の一つって言っていいと思うんですね。スタジオ版の、トラストの時はエレピだったのが今度はアコースティックピアノを弾きまくりになってる。でこのピアノはすごいんですよ本当に、狂気立ってるっていうか、まあ、今でも語り草になってるんですけど、こうパッションが効いてるというか凄ましい熱い演奏なんですね。まあ多少のミスタッチとかもあるんですけど、まあ、そんなことは関係なしにハービー・ハンコックの歴史的名演、熱い演奏だと思います。まあ本当何度も言いますけど当時は何やってるかさっぱり分かんなかったのが今聞くとその凄さを身にしみると、あと特筆するべきはこのポール・ジャクソンのベースとドラムのマイク・クラーク、これがね合ってないようで、ぴったしじゃないんですけどこれが凄ましいんだよね。でポール・ジャクソンの16分音符のこう洪水のようなベースも凄ましいとしか言いようがない。まあ、とにかくですね、黄金期ですね、これはヘッドハンターズっていうかハービー・ハンコックのこの手のブラックハンクの黄金期だと思います。ということでお聞きください、アクチュラルプルーフハービー・ハンコックです。

0: ねえ、
1: どうしたの？
0: もうパパになる準備はできた？
1: 準備といえば、もう少し広い部屋にしよっか。
0: じゃあみんなで住める広い部屋見に行こうよ。お部屋探しのパートナー、エヴァンス。
2: 自由設計のこだわりも実現できる規格住宅、スマートメイドハウジング。注文住宅のクオリティを備えた分譲住宅、レディメイドハウジング。いい住まいからいい人生をもっと、選べる住まいのいいとこ取り、大和ハウス。
0: 大和証券川口支店は川口駅東口前にあります。大切な資産のこと、将来のこと、私たちにご相談ください。大和証券はこれからも地域の皆様と共に歩んでまいります。

はい、アクチュアルプルーフハービアンコックを聴いただきました。まあ、ライブでの演奏なのでね、ちょっとかなり長いんで、フェードアウトになってしまいましたけど、まあオリジナル8分以上あったと思うんでね、まあ、スタジオ版も9分ぐらいあったと思うんですけど、もし機会があればね、前編聴いていただければと思います。続いてはですね、これも本当久々にかけちゃうというか、ヤハマっていうとね、ジェフ・ベックとの、まあ、よく共演で有名な方ですけど、まあシンセサイザーをギターのように弾くという感じですよね、この方は。まあ、ヤハマはもともとマハビシュヌオーケストラで日本に来た時、初めてこう着目されたんですけれど、まあ、ジェフ・ベックとの共演でこの人の名前がガンガン有名になっていくと。で、ジェフ・ベックの、まあ、ワイヤードってアルバムではほぼ相当アルバムだよね、相当リードアルバムって言っていいと思うんですけど、あとライブワイヤード、ジェフ・ベック・イズ・ザ・ヤハンマー・グループっていう、まあ、ライブワイヤーってアルバムもありますけど、そこでもヤハンマーが、かなりフィーチャリングされていると。でその一方でね、ヤハンマー自身のソロアルバムも結構出てるんですね。で一番最初が1975年出した The First Seven Days、これは旧約聖書第一章創世記をテーマにした天地創造の7日間をテーマにしていると、ほぼ一人多重の音楽になっています。まあ、当時ね、シンセの一人体重って、まあ、富田勲先生はじめ、まあ、いろんな方やってたと思うんですけど、このヤンハーマも、そういったこう一人体重のアルバムを出しているわけですね。まあシンセによるこうスペーシーなエレクトリックサウンドと、まあ、ちょっとねちょっぴり、まあ、なんだろう、クラシックな要素、現代音楽的な要素を融合させたアルバムなんだよね、これが The First Seven Days で、この中から聴いていただくのは Darkness、闇という、実はこの闇って曲、ジェフ・ベックとのライブアルバムのライブワイヤードでもライブワイヤーでもやってますね。で聴いていただくのは、ヤハマのスタジオ

16番録音の方なんですけど、まあシンフォニックなプログレッシブロックテイストっていうか、そんな感じもします。壮大な空間が広がる宇宙的なシンセサイザーっていうんですかね。あと、まあ、重心の低い、低音っていうかね、当時のシンセサイザーと今のシンセサイザー、当然今の、シンセサイザーの方がいろんな音出るし、いろんな表現はできるんだけど、当時はね、当時でやっぱりこのアナログシンセならでまあ当時限られた機能しかないなんて思う人はいないわけで、その分こう機能が今ほど優れてないにしても、皆さんこう、まあ、自分も含めてもそうだけど、創意工夫をして、シンセを鳴らすってことに没頭するわけですね。まあ、自分ももうかなり没頭しましたけど、でこのヤハマはさすがにこの演奏しながらこうつまみを動かす、こうフィルターを動かす買ったとかね、そういうのも抜群ですね。当然ギターっぽい演奏も聞けますけれど、ということでお聴きください。ダークネス、これはアースインサーチオブザサン、ザファーストセブンデイズからです。お聴きください。

はい、ヤンハマンの新生、堪能いただけましたでしょうか。いやすごいな、すごいとしか言いようがないね。今の新生の方が多分もっと多彩な音は出るんだろうけど、この表現力はなかなかこう出せないというかね。やっぱりその基盤に流れてるその現代音楽的なハーモニーっていうのかな、その辺も非常に大きいと思います。この The First Seven Days のアルバム、改めて全曲もう一回聴き直そうかなって、思っておりますけれど、ヤハマ聴いてたらジェフ・ベックがやっぱり聴きたくなっちゃったということで、まあこうジェフ・ベックもね亡くなってしまいましたけど、まあ、あの名盤の一つっていうか、まあこれが一番の名盤だっていう人も多いんですけど、まあ、1975年のブローバイブローってアルバムですね。このアルバムはまあ当時なんていうのかな、フュージョンとかジャズの走りだった、まあなんだろうね、70年代半ばのフュージョンクロスオーバーと言われた時代ですよね。まあ、きっかけになったんじゃないかなと思うんだよね。でこのブローバイブローのプロデューサーはなんとあのビートルズのプロデューサーでもあったジョージ・マーティンなんだよね。これも驚いたんだけど、まあ世界一ねこうのギタリストのジェフ・ベックとビートルズを手掛けたプロデューサーがタッグを組んだアルバム、まあ、それは普通じゃ終わらないだろうなっていうのが、前評判だったんですけど、まあ、僕はねこのブローバイブローってアルバム本当によく聴きました。まあ、この後ねあのヤンハマーと一緒に作ったこのワイヤードってアルバムも出てくるんですけど、まあ、僕は完成度的にはこのブローバイブローが、すごい好きなんですけど、その中でね、圧巻の曲がスキャッターブレインという曲ですね。これはすごいな。このユニゾン、確かこの譜面がね、CD あレコードかレコードの中に譜面が簡単な譜面が載ってたんでね、かなり、早弾きなんですけど、あとこのリズムのこう揺れ具合とかね、あと後半にかけて一気に畳みかける展開、これすごいなと。ジェフ・ベックっていうのはピックを使わないで指弾きするんですよね。これがまた何とも言えない、なと。で途中ねあのこうマックス・ミドルソンキーボーディストのこのエレピのソロが出てくるんですけど、これがなんていうかハービーとかチックとか全く全然違ってロック系のジャズアプローチっていうのかな、かなり当時はショッキングで、これ一回フルコピーしたことあるんですけどよく弾けんなっていうか、まあ、勢いですよね、勢い、もうなんだろうね、この迫力感っていうのは、でしかもこのマックス・ミドルソンの弾いてる LP のバックで流れてるコードってかなり難しいんですよね。分数コードが、こう羅列するような、でそこにあのストリングスがね、すごい勢いで絡んでくる、これやっぱりあのジョージ・マーティンの仕掛けだな。

仕掛けたこう作り方だなと思うんですけど、まあ、非常に音楽的な内容が、濃いです。まあ、全体的にカオスなのに快感っていう言葉がぴったり、まあ、中毒性があるサウンドじゃないかなと思います。まあ、インスタ難しいと思ってる人がいたらこの曲で概念が変わるんじゃないかなと思いますけどね。頭で聴くより体で感じるだけでもすごいです。お聴きください。スキャッターブレイン、ジェフ・ベックです。

0: はい、今週はね、なかなか取り留めのない選曲になってしまいましたけど、お楽しみいただけましたでしょうか。5月23日冒頭でキスの日と言いましたけど、もう一個ね、世界亀の日っていうらしいですね。亀さんですね。まあ亀っていうとね、遅いけど、なんか持続っていうんですか、長く続ける象徴みたいなのが亀だと思うんだよね。なんだろうな、亀ってよく長生きするっていうけどね、だいたい普通の亀で50年から100年以上は生きると。で、種類によっては150年以上生きる亀もいると。まあ有名なのはね、あのガラッパゴスのゾウガメ、中には200年近く生きた記録もあるっていうことでね、記録ってどうやって記録したのかよく分かりませんけど、まあそうだよね、まあ平均して100年ぐらいか、種類によっては、まあ、まあ大体100年ぐらい、人間で言えば3世代分の音楽で言えばね、3世代の音楽を継承しているっていう、すごく続けることの価値を感じるというか、亀さんはそんな長生きして何を楽しみで生きてるのかっていうのは非常に僕は、謎なんですけどね、まあ、生き続けるっていうことが快感なのか、まあとにかくね、あの亀のこの長寿からしてこう持続するっていうのはよく題材になりますけれど、まあ、あのよくね、あるあのウサギと亀の話になるんですけど、まあ、あの、まあ、自分はね、どっちかっていうと亀ですね。あのいろんなものに時間がかかる人間なんですね。何をやるにも時間かかる、時間かか納得しないとなかなか前に進まないと。だからこう才能豊かな人とかがポンポンポンポン先に進んでいく姿っていうのは、若い時はえらい憧れたりとか羨ましく思ったんですけど、実は自分はね、何やっても時間がかかるんですよ。まあでもその分、なんていうか、まあ先週のね、旅の話じゃないけど、いろんな景色を見てきたというのも、まあ一つのメリットなのかななんて、勝手に思ったりもしております。ということで、最後はいつもの通り、スプライムオーバーイットです。それではまた来週。
1: 篠田元和の元ミュージックタウン。この番組はお部屋探しのパートナーエヴァンス、共に作る共に生きる大和ハウス、お客様の幸せをサポートする

0: どうしたの？
1: もうパパになる準備はできた？
0: 準備といえば、もう少し広い部屋にしよっか。
1: じゃあみんなで住める広い部屋見に行こうよ。
2: お部屋探しのパートナー、エバンス。
3: 自由設計のこだわりも実現できる企画住宅、スマートメイドハウジング。注文住宅のクオリティを備えた分譲住宅、レディメイドハウジング。いい住まいからいい人生をもっと。選べる住まいのいいとこ取り、大和ハウス。
1: 大和証券川口支店は川口駅東口前にあります。大切な資産のこと、将来のこと、私たちにご相談ください。大和証券はこれからも地域の皆様と共に歩んでまいります。

0: 青森県南八甲田山のふもとに広がる美しいブナの原生林、ツタの森。人工的な喧騒の一切を排除し、風の往来や鳥のさえずりなど大自然の音だけを響かせる荘厳な場所です。森の中には7つの沼が点在しています。ツタ沼、鏡沼、月沼、長沼、菅沼、ひょうたん沼、赤沼。中でもひときわ目を引くのはツタ沼です。7つの沼の中で最も大きいこの沼は、壮大な水面をスクリーンに森の姿をそのまま映し出します。新緑に輝く希望の姿、霧に包まれる静寂の佇まい、雪をまとう聖なる表情。特に圧巻なのは紅葉の季節です。夜明け前の森が昇り始めた朝日を受けて朱色に染まり、徐々に鮮やかに、そして最後はくっきりとその姿を現します。沼に映し出される真っ赤な森、放たれた赤のエネルギーは澄み切った空気の中に溶け出して訪れる人々を包みます。地球にはまだまだ素敵な場所、知らない場所があります。まずは私たちのこの町から。 We'll walk my town。
1: 今月の川口タウンミュージック、荒井由紀で私の中のストーリー。

風や大雨、集中豪雨などによる災害のことです。台風の接近はテレビやラジオなどで事前に情報が得られますが、大雨や集中豪雨は気象の変化で突然発生することがあります。日頃から皆さんの家で、そして地域で風水害に備える必要があります。チェックするべき箇所は、植木鉢など、樹木、側溝、雨戸、シャッター、ひさし、アンテナ、雨どい、車庫、小屋の屋根、壁などが挙げられます。また川口市では予想される水害に対し、予防対策として必要な土のうを無償で提供いたします。これらを踏まえ、災害の状況により速やかに行動しましょう。

FM 川口防災インフォメーション、災害時の味方、帰宅支援ステーション。旧都県市では徒歩帰宅される方を支援してもらうため、コンビニエンスストアやガソリンスタンドとトイレや水道水の提供、情報提供などの支援を行ってもらうため協定を結んでいます。いざという時にはあなたの味方になります。5. 職場には小さなリュックとスニーカー。長距離を歩くには革靴やヒールの靴では疲れてしまいますので、スニーカーを職場などに用意しておきましょう。また道路には倒壊した建物の瓦礫などがあるので、つまずいて転ぶことが想定されます。安全のため両手を空けておくためにリュックを用意しておきましょう。6. 帰宅前には状況確認。むやみに移動を開始しないことが原則ですが、事情により徒歩で帰宅する場合、正確な情報を収集してください。災害後はあらゆる場所に危険が潜んでいますので、徒歩帰宅を開始する前には携帯電話やラジオを使って正しい情報を入手しましょう。 7. 助け合い、励まし合って徒歩帰宅。徒歩で帰宅するのはあなた一人ではありません。お互いに助け合って行動しましょう。またご近所も同じように災害に遭われています。お互い協力し合って、可能な限り救出救護の活動に参加しましょう。

0: FM 川口防災インフォメーション。埼玉県を含む首都圏で大きな地震が発生した場合、公共交通機関が運行を停止し、外出中の多くの人が帰宅できなくなる可能性があります。埼玉県では1都3県及び政令市の9都県市で連携して帰宅困難者対策に取り組んでいます。大地震が発生し鉄道などがストップした場合、むやみに移動を開始しないが原則ですが、事情により徒歩帰宅する方のために心得として次の7箇条を覚えておきましょう。1、連絡手段、事前に家族で話し合い。家族や自宅が無事であることが分かれば急いで帰る必要がなくなることから、普段から家族で安否確認の方法について話し合っておきましょう。2、携帯もラジオも必ず予備電池。災害が起きた時の情報収集の手段として携帯電話やラジオは有効ですが、長時間使用すると電源が持ちません。必ず予備の電池を用意しておきましょう。3、日頃から帰宅経路をシミュレーション。自分の体力を過信せず余裕を持って帰宅することが重要ですので、まずは帰宅経路を確認し、自分の体力で十分帰る距離か確認する必要があります。また災害発生時は瓦礫などがあったり多くの徒歩帰宅者で混乱します。通常よりも体力を使いますので、帰宅経路途中の帰宅支援ステーションの場所や一時休憩できる場所を必ず確認しておきましょう。また危険箇所も一緒に確認しておくと安全です。
1: ハウスドゥ川口末広、2025年12月、川口末広にハウスドゥがオープンしました。シワスタ、元郷、両家、南中学校の学区でお家をお探しの皆様、今の学区で家を見つけたい、理想の住まいで新生活を始めたい、そんな皆様の夢、私たちにお聞かせください。家、土地、マンション、売るなら買うならハウスドゥ川口末広へ。全国700店舗展開中。最新情報と安心のネットワークであなたにぴったりの住まいを、おもてなしの心でご紹介します。シワスタ中学校すぐそば、電話 0120-300-950、 0120-300-950。 検索はハウスドゥ川口末広。運命の住まい探し、一緒に始めましょう。

0: ある旅人は言いました。そこでは空の音さえ聞こえると。ボリビアにある小さな町ウユニ。ここに塩でできた湖があります。ウユニ塩湖です。湖と呼ばれてはいますが、実際は東京都のおよそ5倍の面積を持つ広大な塩の大地。乾季には乾いた塩が一面を覆い、まるで雪景色のように真っ白な世界を作り上げます。瞳に映るのは空と何もないこの塩の大地だけ。そんなウユニ塩湖が最も幻想的な景色を見せるのは雨季の雨上がりです。降り注いだ雨が薄く広がり、鏡の役割を果たします。鏡が映し出すのはそのままの空。目を閉じて思い描いてみてください。足元を流れてゆく白い雲、オレンジ色の夕日にすっぽりと包まれる瞬間、そして星の輝きだけが存在を許された世界。それらはすべて確かにそこに存在しています。地球にはまだまだ素敵な場所、知らない場所があります。まずは私たちのこの町から。 We'll walk my town。
1: 今月の川口タウンミュージック、新井勇気で私の中のストーリー。

落ち着いて交通情報や被害情報などを確認し、適切な行動を心がけましょう。大災害などが発生した場合、電力供給設備、通信設備の損傷や通信網の断絶が発生する可能性がある一方、緊急連絡などの通信需要は大幅に上昇します。こうしたことから、これまでの災害時でも、ご家族などの安否確認をしようとしても、一般電話や携帯電話は非常につながりにくい状況となります。電話通信会社では、こうした事態に対応するため、災害時にお互いの安否情報を伝える手段として、災害用伝言サービスを提供します。音声によるメッセージの一時預かりや、携帯電話の機能を活用した伝言板サービス、インターネットを活用したメッセージ提供など、それぞれの通信会社から提供されるサービスを活用し、安否確認に役立てましょう。また、徒歩による帰宅は20キロが限界と言われています。徒歩により帰宅する場合、状況によっては飲料水や軍手、懐中電灯など事前の準備が必要となります。

FM 川口防災インフォメーション、一人一人の心がけ、まずは情報の収集から。大規模災害時に被害状況がわからないままに慌てて行動すると、余震による建物の倒壊など思わぬ危険にあったり、応急活動の妨げになってしまいます。むやみに移動を開始せず、身の安全を確保し、

ハウスドゥ川口末広。2025年12月、川口末広にハウスドゥがオープンしました。シワスタ、元郷、両家、南中学校の学区でお家をお探しの皆様、今の学区で家を見つけたい、理想の住まいで新生活を始めたい、そんな皆様の夢、私たちにお聞かせください。家、土地、マンション、売るなら買うならハウスドゥ川口末広へ。全国700店舗展開中。最新情報と安心のネットワークで、あなたにぴったりの住まいをおもてなしの心でご紹介します。シワスタ中学校すぐそば、電話0120-300-950、0120-300-950

0: 3005930950、検索はハウスドゥ川口末広。運命の住まい探し、一緒に始めましょう。
1: 今月の川口タウンミュージック、新井勇気で私の中のストーリー。

0: FM 川口防災インフォメーション。地震が発生した時の身の守り方を知っておく。地震はいつどこで発生するか分かりませんが、気象庁の緊急地震速報を活用することによって強い揺れが来ることを直前にキャッチし、身の安全を守る行動を取ることができます。緊急地震速報を見聞きしてから強い揺れが来るまで数秒から数十秒のわずかな時間しかありません。慌てずに身の安全を確保するようにしましょう。家の中では座布団などで頭を保護し、大きな家具から離れ丈夫な机の下などに隠れましょう。慌てて外に飛び出さないようにしましょう。商業施設などでは施設の誘導係員の指示に従いましょう。ガラス製の陳列棚や吊り下がっている照明の下からは離れましょう。エレベーターでは最寄り階で停止させ、速やかにエレベーターから降りるようにしましょう。街中にいるときはブロック塀や自動販売機など倒れてきそうなものから離れましょう。看板、割れたガラスの破片が落下することがあるので、建物のそばからは速やかに離れましょう。車を運転しているときは慌ててスピードを落とさず、ハザードランプを点灯させながら徐行し、ゆっくりと車を道路左側に停車させます。エンジンを止め、揺れが収まるまで車内で待ち、揺れが収まったらドアロックをせず、キーをつけたまま車外に出て安全な場所へ避難しましょう。電車、バスに乗車中の時はつり革や手すりにしっかりつかまり、車外に投げ出されないように気をつけましょう。
1: 今月の川口タウンミュージック、新井勇気で私の中のストーリー。

0: です。
1: 始まりました。はい、ということで、はい、皆さんこんにちは、こんばんは。
2: 大丈夫？
3: もっと行き急いだな。行き急いだな。
1: はい、2025年5月のサウンズクロスの3チャンネルでございます、はい、そしてこの番組は関東を中心に活動しているわちゃわちゃボーカルユニットサウンズクロスがお届けするゆったりまったりなトーク番組となっておりまして、はい、今喋ってる僕勝と
4: 僕豊と
2: はい誠です。
1: はい、この3人で小1時間ほどお送りしていきますので、ぜひお付き合いください。
3: はい、お願いします。
1: さあ、ということで、はい、5月です。はあ、あれだからねもうそろそろ半年折り返しになってくってことだからね。
3: ね、
2: いや折り返ってるね。
3: どういうことなんでしょう。わからなくなる。
1: やめて、怖い。
2: でも今日何曜日だっけみたいなさ、
3: そうそうそう、
2: よく会話聞くもん。
3: あるある。
2: え、もう今日金曜日だっけ、
3: あるある、
2: とか言いながらさ、
3: あるある。
1: でもさ、
2: 月曜だった。
1: あれじゃん、朝すっごい早く起きてくじゃん、大体で、まあね、眠れなくなってくるって言うじゃん。ってことは1日の長さあたりはさ、若い頃に比べたら長くなってるはずでしょ。
2: 長くする、
3: それはあるかもしれない
1: ね,
3: そうだね。だから覚えてられないんじゃない。
1: やめて、怖すぎる。
2: 言い方
1: 怖
3: い。いやでもさ、慣れるとさ、覚えておかなきゃいけない情報とさ、覚えておかなくてもいいなっていう情報を脳が勝手に整理するじゃない、
1: う
3: ん
1: う
3: ん、
1: そうね。
3: だからそれが多分年々増えていくんだよ。
1: そうだよね。昨日一昨日何食べたかなんて別にもはや関係ないもんね。覚えてなくてもいい情報だもんね。
2: 食べたかどうかも分からなくなるかもしれない。
3: 怖い。それはね、ゆくゆく、ね、ゆくゆくはね、
2: うん、多分お昼食べたかみたいなさ、何食べたっけとかなるもん。
3: みたいな、
2: 今ですら昨日の夜何食べたとかってパッて聞かれたらさ、結構忘れてる時ある。
1: 俺もう今思い出せない。
2: 何おでぼう
1: 何食べた。
2: え、昨日の夜何食べた。
3: 昨日の夜はね、そんな大したものは食べてない気がしますね。
1: 覚えてる。あ、俺会食だった。会食だったのに忘れてるわ。
2: あららら、
3: あらららららららららら、ら、
1: ああ、しかも鴨料理と馬肉を食べたんだけど、
2: うん、
1: それを今忘れてたわ。
3: それはあかんやつや。
2: うん、でもそうなってくるよ ね,
3: ね。
1: あなたは、
3: ね、あれはね、何食べたんだろう。あ、餃子。
1: ああ、いいじゃん。
3: 水餃子
1: いいよ。
3: うちはもっぱら水餃子。
1: あ、そう、
3: はい、
2: いいね。
1: それ、え、何で食べるの。ポン酢、
3: ポン、ポン、ラー油、酢醤油。
2: あー、そんなに掘り下げるってことだった、
1: ね、いや、水餃子って何で食べるものなのかなっていう、その正解が分かんないんだけど、お店で食わないからさ、
2: ね、
1: お店であっても焼きがあったら焼きいっちゃうじゃん、
3: ね、ラー油と醤油とお酢
2: とかでお酢で食べたりするよね、
3: うん
2: うん
3: うん、
1: たまにさ、スープのまんま食べる人とかいるじゃん。
3: あ、それもある
2: よ、ね、そうなんだ。
3: だからお店によってはさ、スープに味付いて
1: る。そうそうそうそう、
2: はいはい、それもあるね。
1: あれって水が正解なの。
3: あれって

0: どういうこと？水が正解？
1: お湯で茹でてる。
2: お湯が正解なの？
1: お店によるんじゃないの？わかんない。
2: スープじゃないんだ。
1: スープで出てくるとこもあるもんね。
2: うん、ある。
1: うちは、
2: どっちがレギュラーケースなのかな？茹でてるって。
1: 普通は茹でるだけじゃないの？
2: あ、ほんと？
0: 茹でてスープなくて、うん、ポロンって状態で出てくる。
1: そうそうそう。あ、でそれにかける、
2: ね、はあ、そういうこと、うん、水に入ってない状態で出てる。
0: 入ってない状態が多い気がする。へー、うん、
2: ほんと、うん、ありがとう。ありがとう。なんか思うよ。
0: 解決した。なんかそ、うん、中華料理屋とかでもあるけど、うん、別に
1: 一応なんかうちで作ってる水餃子はあのばあちゃん、うん、俺のばあちゃんが、まあ、中国で覚えてきた。
0: おお、でも本場だ。
1: あの本当は生地とかもやってたんだけど、うん、それめんどくさいからやらなくなって。
2: 生地はね、そう、でも作るとめちゃくちゃうまいもんね。
1: 美味しい。
2: 市販に戻れなくなるっていうもんね。
0: そう、そうなんだ、
2: うん、
0: そんな違うんだ。
1: 違う。
2: プニプニもちもち。
1: しかも水餃子の方がそれを感じ
0: る。そうだ、そっか、うん、そっか。あれ
2: 焼きはね、ちょっと揚げパンっぽい感じになるんだよね。
0: 最近どうよこれ。前段がすごくいいんだけど。
2: 水餃子気になる。あ、水餃子お前は何食ったの？
0: お前いいよ。お前いいよ。いいよ。どうせ水餃子でいいよ。俺も急に。
1: ももちゃん何食べたの？
0: スシローに寄った。
2: お、うん、カニサラダ軍艦。
0: 食べてない。
1: うなぎ。
0: うなぎ。あ、うなぎ食べた。
2: 出たよ。
0: あと松前漬けの軍艦があって。食べちゃう。
2: カニサラダ軍艦食え。
0: カニサラダ軍艦も食べるよ。好きだよ。
2: 一番好き。
0: カニサラダ好き。わかるよ。
2: 一番好き。
0: 美味しい。
2: あれ醤油ちょっとつけて
0: 食べる。あ、わかる。わかる。はい。
1: はい、食べないな。はい、ということでですね、そんなこんななんですけど、
0: はい。はい、
1: 最近どうですかということで、まず僕から、
2: はい、どうぞ。
1: させていただきたいんですけど、そう、今日はね、ちょっと珍しく、
0: はい、
1: あの最近の最近のもう今朝なんですけど、うちの、うん、まあ、母が。あの朝どれたけのこを取ってきてくれて、そのまますぐ茹でてあのアク抜きをしてくれたので、うん、今日持ってきてちょっと調理をして並べております。
2: あなた今日休みだったの？
1: いいえ、仕事です。
2: あ、え、お母さんは何時にたけのこ取りに行ったの？
1: 多分6時ぐらいじゃない？
0: 早っ。
2: お母さんありがとう。
1: ありがとうございます。俺は取りに行こうかなと思ったら、もう取ったよって言ってた。
0: 早
2: っ。すごいね、
1: さすが老人っつって。
2: あの桃太郎の、
1: まあ、おばあちゃん、
2: 桃太郎のおじいちゃんの方みたいだね。
1: ということ。
2: 川へ洗濯に、山へ芝刈りにのタケノコ狩りにってことでしょ。
0: で、仕事前に持たせてくれてってこと？
1: あ、うん、と仕事は家でしてたから。
0: あ、そういうことか。
1: 帰り、あ、違う違う、出る時にお水からあげて。
2: え、自分家の山ってこと？
1: あ、そうだよ。
2: すげえな。
1: 山というか竹林。
2: 山餅なんだ。
1: 山じゃない、竹林。竹林
0: 餅なんだ。
1: 竹林餅。
0: 竹林豊かってこと。
1: 竹林豊か。ということで、
2: 何が楽しいの？何が楽しいの？怖かった今。
0: え、おもろい。
1: 僕の最近同様はあのタケノコということで、みんなに感想を聞きたいなと思っております。茹でたやつを、
0: はい、いいんですか、
1: 焼いて
0: 塩と、していいんですか、
1: はい、醤油と、
0: まあ、まずね、香りがめちゃくちゃいいんですよ。
2: あ、
1: ね、
2: もうすごい食レポ、
0: 香ばしくて、
1: あ、ちょっと2人ともちゃんと食レポしてね、
0: はい、話しながらまずこの香りがいい。うん、
2: おいしい。香りが違う。
1: たけのこ、
2: うん、
1: うん、
0: 食感がいい。
1: シャキシャキしてますね。
0: シャキシャキ。
1: 皆さんにお届けできない、ビジュアルもお届けできない、
2: うん、
1: 何もお届けできない。
2: 結構でかかったよね。
1: そうだね、
0: おいしい。
2: うん、すごいね。
0: あんたんとこだけのこだよ。
1: ね、
0: ね、
1: えぐみが
2: それでか、
1: うん、
0: 朝どれしてるから、
2: うん、だってマジで茹でてそのまま刺身でも食えるぐらいな感じでしょ。
1: そうだね、見てたら刺身っていうの
2: タケノコ刺身ってままあれ生の？
0: わかります、
1: うん、
0: え、あれ生の？
1: 生でだって食べてる
0: よ、ね、え、嘘、
2: 茹でてるよ
0: ね。関東のは茹でられてるよ ね、
2: 茹でてるよね。
0: もうもはや、
1: うん、俺もなんかあのちっちゃいやつをそのまま剥いて食べてるのかと思った。
2: いやー、茹でてるよね。
1: えぐみないから。
2: 多分
0: 俺が知ってる居酒屋で出てくるやつは茹でてるなーって思いながら食べてた、
1: うん、そうなんだ。
2: なかなかのサイズのやつを茹でて冷まして切って出してんなっていう感じだよね。
0: なんかその話題になった記憶がある、その居酒屋さんでも。
1: うん、

0: 茹でなのか茹でじゃないのか。
1: そう、
2: 美味しい。
0: ありがとう。
1: 美味しい、めっちゃ美味しい。
2: どういう風に何をしたの？
0: ん？
2: タケノコを茹でてあるやつを、
0: あ、茹でてあるやつをフライパンで素焼きして塩振って、うんうん、で焦げ目つけて、うん、それに醤油とちょっとごま油でまぶして、
1: うん、ごま油ね、
0: 終了。
2: これマジでいいな。
1: 美味しい。
0: 美味しいよね。
1: ごま油の量がちょうどいい。
0: うん、
1: あの
0: 主張し
1: すぎない。そうだそうだ。
0: わきまえております。
1: うん。
2: 朝から食える、
0: うん、
2: あとおかずになる、うん、おかずになるしつまみになるね、
1: おいしい。
0: だからやっぱあれだよね、鮮度って大事だよね。
1: 大事。
2: 鮮度、
1: 鮮度、
2: あ、鮮度、ね、鮮度っていうから、
0: まあ、鮮度も大事だ、ま、
1: 大事だけど、
2: 鮮度が竹やぶを作ってなかったらこれができないってことだもんね。
1: まあ、それも大事。
2: どうでしょう、
0: それも大事、
1: 間違ってない、
0: 間違ってはいない、
2: そうでしょ、うん、竹林で定期的に竹の子を取って竹林を最適な状態に保っていった鮮度って大事でしょっていうことでしょ、うん、
0: それそれ、
2: うん、
1: 鮮度に感謝しながら食べてる今、
2: うん、あ、竹の子ってさ買わないからさ、もう、うんうん、こっちの人って多分ほとんどあんまり、ね、
0: うん、
2: スーパーで売ってるのも水煮とかだし、
0: まああと生でもね売ってるけど、
2: うん、売ってるけど
0: あんまりみんな手出さないよね。
2: そう、あの特に一人暮らしとかだとさ、うん、あれで茹でるっていうじゃん、米のとぎ汁とかでさ、
0: そうね、ぬかとかね、
2: あと米ぬか汁と、唐辛子みたいなやつとか入れたりとかさ、うん、あとぬかのなんかやつ入れたりするっていうじゃん、ね、そう、
1: うん、
2: それをまず作ることがないからさ、
0: うんうん、
1: 調理済みのを買っちゃうよね。
2: そう、
1: ね、
2: 調理済みのやつを買っちゃう。でも調理済みのやつ買ったとて、
1: とてね、
2: できるレパートリーってほぼない、
0: うん
1: うん、
0: あと食感全然違うもんね。
2: 違う、ぐにゃってしてるね。
0: 水煮だと全然違う、
1: ね、歯いらないぐらいだもんね、
2: うん、
1: ぐにゃんって終わるもん。
2: 俺タケノコ料理って言ったら何作るだろう、それぐらい浮かばないもん。
0: チンジャオロース、
1: 同じこと思った。
2: チンジャオロース、ね、美味しいよね、作る、
1: うん、
2: あ、本当
1: チンジャオロース好き。
0: チンジャオロース美味しいよね、
2: うん、あ、それもでもあれだもんね、細切りのタケノコが売ってるもんね。
1: あ、そうそう、うん、売ってるね。
0: そうだね。
2: でも全然シャキシャキしないもんね。
1: うん、
0: あと煮物とか、
1: あ、
0: ね、
1: うん、煮物ね、確かに
0: 鶏肉と煮込んだりとか、
1: とか、
0: うん、
2: これだったらマジで本当にこれだけでいいよね、
0: うん、
2: この焼いた醤油
0: ね、美味しいよね。
1: めっちゃうまい。
0: 横山した
2: 俺もらっちゃったからちょっと、
0: ん、
2: あ、
0: あ、残りね、
2: 残りと、残りなの、
0: 残りっていうか2つ、
1: うんうん、
0: 1本分のやつで、はこれ半分だから、
1: うん、
0: 半身、半身、
2: 半身、あれ半身なの、やっぱでかいね、
0: うん、
1: うん、
0: あれは大きかったね、ちょっとね、
2: うん、
0: このぐらいかな、
2: うん、
0: 20センチぐらいかな、
2: うん、
0: センチちょっと、
1: いい、いいね、
0: ね、やっぱこの季節はタケノコなので、ね、
2: タケノコの季節なんだ、ね、
0: そうそう、今タケノコの季節、
1: カツオ節にも、
0: そうそうそう、カツオ節ね、美味しいよね、
2: 美味しいよね、カツオ節、
1: カツオ節、
0: カツオじゃない、
2: カツオ節、
0: カツオ節まぶして、
1: そう、まぶしてね、
2: 焼いて、
0: うん、煮込んだやつ、
1: 煮込んだやつ、
0: うん、美味しいよね、
1: 絶対かっちゃん得意だと思う、
0: うん、
2: 俺全然知らないそれを、食べたことないと思う。
0: あの今渡したやつをこのぐらい薄切りにして、もうちょっと薄切りでもいいけど、薄切りにして
2: 醤油とかで炊くの、
0: あ、そうそう、もうめんつゆとかでいいよ、
2: うんうんうんうん、
0: めんつゆとかでちょっと炊いて、
2: うん、
0: 味しみたら足してかつお節まぶして、
2: あ、
1: 食べ、ちょっとだけ鷹の爪入れた、
2: これでもこれ作るから、
1: あ、じゃあそれで、
0: あ、そう、それ
1: かっちゃん結構ね、気に入ったらその料理ずっとリピートする
2: んだよね。ずっと食べる。やっとだもん。
0: あれは？
2: 俺、お雑煮。やっと卒業した。本当は今日作って、明日の朝、しあさってぐらいまで食べようと思ってたんだけど、いや、もうさすがにいいかと思って、さすがにちょっとこの5月。
0: はい、何ヶ月続いたの？
2: マジで本当4月の中旬ぐらいまで。先週も食ったもんね。
0: いつから始めたの？
1: 年明けから。
2: 1月から
0: すごいね、
2: すごく好き。
1: 食べてる頻度が違うじゃん。だってそれをさ、うん、ほぼ毎食のように結構食べてる。
2: 食べてる、全然いい。週3は行ってる。
1: 週1とかじゃないじゃん。それが
0: 餅どうしたの？
2: 餅は
0: 売って
2: る、あるある、売ってる、
0: まだ
2: 売ってるし、餅って今めちゃくちゃ餅が良いんだよね、餅だけに。
1: あー、寒い。
2: ありがとうございます。
1: すごい嬉しそうに言ってたよね。
2: 餅だけに
1: 餅がいいと思って真空になってるから
2: 多分ね、

0: 40代もやるか
1: 餅だけに40代そう誰も突っ込まないから自分で突っ込むようになる
2: いやマジで1年ぐらい持つの、
0: まあまあまあまあまあまあまあまあ
2: そうだから
0: 普通に売ってんだね
2: 売ってるコンビニにも売ってるし、
0: うん、あそうなんだ
1: なんか新

0: コンビニってすごいね。ちょっとそこにあったの見た？なんかさ、そうめんだれの、うん、パウチみたいなやつ、うん、でしかも常温保存可能で1年ぐらい持つやつが、うん、もうそうめんだれ用でいろんな味があるの、グリーンカレーつけそば用のつけだれ、顔まんがい風になるつけだれ、で担々麺風みたいなやつが、ね、しかもそれ、うん、冷蔵しなくていいパウチの状態で常温保存で1年ぐらい持つっていう感じで、
1: すごい、
0: すげえって思って、
1: そうね、
0: そういいよ、すごく、
1: そうめん、
0: ちょっと見てごらん、コンビニの、うん、あの何、あれご飯とかが置いてる棚、陳列の列あるじゃん、ね、あそこ見てごらん、久しぶりに、いろいろあるから、
1: なかなかね見なくなったもんね、
0: う
1: ん、
0: そう、うん、見なくなったけどびっくりした、
1: そう進化してんだ、
2: うん、
1: すげえ、
0: タケノコの話から
2: 本当だね
1: でした、
2: はい、
0: ありがとうございます、
2: ありがとうございます、美味しかった、
1: 旬の味を
2: ね、
0: じゃあ私ね、
1: はい、
0: まあ、先月私何話したか覚えてます？
1: い
0: え
2: 全然、
0: 4月雪の塔チャレンジをして、
2: はいはいはい、
0: でダメで、変わらないものなんだなって思いつつ、はい、歯磨いてたらえずいちゃって、うん、リバースしちゃってっていう、はいはいはい、でこういったところも変わるところがあるんだなっていう話をしたと思うんですけど、
2: うん、
1: なんとなく
0: そう
2: してたん
0: で、今月も、改めてちょっと年取ったなって思ったのが3日連続ぐらいで続いて、
1: う
0: ん、それをちょっと話そうかなって思ってるんだけど、
1: はい、
0: 本当先週、京都に出張があって、
1: うん、
0: で結構もう朝からずっと打ち合わせ入って、そのまま次の日の打ち合わせに向けて、夜資料を作って次の日の打ち合わせ臨むみたいな、うん、ハードスケジュールが3日間あって、うん、でまあ着きました、うん、で1日目打ち合わせがなくって、前乗りして、うん、で次の日から打ち合わせっていうような朝一からの状態で京都行きました、
1: うん、
0: で次の日朝起きてモーニングバイキング行きまして、うんうん、で大好きでしょ俺はモーニングバイキングが、
1: 北のウインナーね、
0: そう、
2: わかるよ、
0: ビシャビシャウインナーと、
1: ビシャビシャウインナー、
0: あとぐちゃぐちゃスクランブルエッグね、
2: ひどい
1: 言い方、そう
2: 謝れ作ってる人に、
0: であともうほんと1個で足りんのかどうかっていうぐらいのちっちゃい納豆ね、
2: 納豆ね、
0: そう、
2: わかるわかる、
0: ほんとは2個ぐらい入れたいけど2個いったらちょっと気持ち悪くなるなっていう、
2: わかるよ、
0: あの朝食バイキング俺大好きでさ、
2: はい、
0: 最低あなたたち何回何周する？
1: そんな周しない、
2: え2か3、
0: そうでしょ、そうでしょ、
2: そう、和食行った後にも最後なんかパンとか行きたく
0: なる、で最後フルーツとヨーグルト
2: とか、
0: コーヒーみたいな、
2: めっちゃわかる、
0: でやってた私がですよ、はい、その私が、
2: その私が
0: 朝食バイキング一周で終了よ、
1: ほわ、
2: 取る量は、
0: 取る量もだからもう
2: 減ってんの、
0: お膳にご飯、味噌汁、あと大きめのお皿の上に、うん、サラダとか、うん、あとビチャビチャウインナーとスクランブルエッグと
2: なんかすげえやだ、
1: うん、
0: が乗ってぐらい、だからその心の余裕がまず生まれましたよっていう、そういう意味での年、ああ変わったな俺っていう感じね、
1: あそこにそういう意味、
0: そうそういう意味、
2: どういうこと、
1: なんか忙しすぎて疲れすぎてもうなんか食べるところじゃないみたいな、そういうことじゃない、
0: そういうんじゃない、
2: 前の日
0: 飲みすぎて食べれるとか、まあ、これから打ち合わせもあるし、まあ、備えますっていう意味でも多分心の余裕ね、
2: 何あの備えますって言った時の顔、何
1: 皆さんにお伝えできないこの
0: なんか備えますって言った時のその余裕、
1: すごい、
0: 心の余裕 ね,
2: ね
0: まずそれが
2: 一回はたきたいからね、
1: こうテイって
2: やりたいね、
1: テイって目つぶしして、
2: テイ
0: って、いいよ
2: その
0: 頑張んなお前も、
2: 何それそれ余裕なの、
0: でそれあってで夕飯
1: 作ってる自分に酔ってる感じ
2: が、そうだよね、まあいいよどうぞ、
0: それあって、はい、客先に打ち合わせに行きまして、はいはい、で戻ってきてからそのまま資料を作ってで、うん、10時ぐらいに終わって、
1: うん、
0: 夜の、
2: うん、
0: で明日に備えないとって思いつつ会食もなかったから、うん、10時から行ける場所どこだろうって調べたら、うん、ラーメン屋があって、
1: う
0: ん、でラーメン屋で行こうって思って、
1: うん、
0: で中華そば系のラーメンね、
1: うんうん、昔ながら
0: の、ね、そういいでしょ、
1: うん、
0: でいろんなトッピングがいろいろあるんだけど、
1: うん、
0: もう頑張ったからお腹も空いてるし、
1: うん、
0: 全部のせトッピングに大盛り
1: いっちゃって、うん、
0: ちょっとやんちゃね、
1: そうだね、朝と全然違うね。
0: そうよね、
1: 余裕がうんちゃら感じ
0: で。そうだよ、そうだよ。どうしたの？で食べました、
1: はい、芋タレでしょ、
0: 食えなくてさ、全然食えなくてさ。

0: しちゃってさ、
1: うわ失礼だな
0: 失礼って思って、いやだから朝心の余裕じゃなかったんだなっていうのに気づいたの夜。
2: あ
0: でそのまんま
2: 持ち帰れ持ち帰れ
0: 寝て、次の日朝起きて、うん、でそのまま朝仕事あるから、あの打ち合わせあるから、朝起きて布団の中でうーんって伸びをしたの、
1: うん、
0: 伸びをした瞬間に足がピーってなって、
1: うん、
0: 小村帰りを朝起き抜けで起こしまして、うん、ある、うん、
1: あるある
0: あるある
1: ある
0: やばいよね
1: 痛い痛い
0: あれは
1: 痛い、
0: うん、もうビャーって悶絶どころじゃなくもう叫んでビャーってなって、
1: うん、
0: でまあどうせ一人だしもう一人でこれね、
2: なん
0: ただ足を曲げられないからさもうこう頑張るみたいな感じ、
2: はいはいはい、
1: そんな足に手をかけられるぐらいだった、
0: 全然かけられないだからもう頑張るわかるでしょ、
1: わかるわかる、
0: あのここの筋がいかれちゃってるからさ、うん、ここ曲げられないんだよね、
2: は
0: い、
2: ここって膝ね
0: 膝
1: ふくらはぎでふくらはぎで
0: そう
2: ここここ言う、
0: そう伝わらない、やばかってさ行ってって思ってずっと行って行ってって言ってたら人間って多分びっくりすると同じことが起きるんだなって思ったんだけど、また気持ち悪くなっちゃって、やっちゃってさ、
1: どういうこと、
0: 起き抜けで痛すぎて痛すぎて
1: 行
0: ってって思って気持ち悪くなって、
1: やっちゃって、そんなことあるの？
0: めっちゃくちゃ痛くてさ、そう、
2: うん、リバースってそういうこと？
0: そう、
1: すごいね、なんか回路すごいね。
0: もうぶっ壊れてんだろうね、
2: 回路
0: 回路、そこがだから年取ったなっていうところだよね。
2: 痛くて吐く、
0: 痛くて吐くんだよ多分。
2: そうなの、
0: 分かんない、でも
2: 分かんない、なんかアニメの世界みたいな、
1: いろんなさなんかこう引っ張るところがある。
0: 痛い痛い
2: ちょっと間違って違うところで働いてねってね、
1: そう
2: 連動しそうだよね、
1: 引っ張るところ間違
0: えた。そこからもうトイレで、あの痛くてトイレから歩けなくて動けなくて、そのまま1時間ぐらい、
1: 1時間ってすごいね、
0: マジで。でもうその日ずっと痛いの、もうなんかプロレスラーに関節技決められてんじゃねえかっていうぐらいずっと痛くて、
2: すごいじゃん
1: 回復の遅さ、
2: おやばい、
0: いやマジでこれ1週間ぐらいだったよ、本当に
2: 肉離れじゃない、
0: そうだ、肉離れかなって思って調べたんだけど、肉離れってなんか炎症とか起こすんだよね多分、うん、赤くなったりとか、
1: あのボコってなったり
0: でしょ、そういうのは何もなかったから多分、うん、あお医者さん行くほどではないのかなって思いつつ、1週間ぐらいずっとプロレスラーに、
2: 肉離れ一歩手前ぐらいだったんじゃないの、うん、
0: 多分ね、うん、それでも骨折して気持ち悪くなってやっちゃう人いるっていうじゃん、
1: そうなんだ、
0: ある聞いたことある、それと同じような感じなのかなって思
1: いつつ、そういうタイプなんだろうね多分、
0: 本当の痛みを知った時に
1: 間違ったところを引っ張っちゃうおえーっていう紐を引っ張っちゃう、
0: もう相当目も当てられないよね、
1: すごいね、そういう仕組みなんだね、
0: うん、いや本当に痛い時はあなたもそうなるかもしれない、
1: ね、いや小村帰りでおえーはなったことないよ、
0: だから本当の痛、本当の小村帰りに会ってないってことで
2: 何それ、
1: 分かんない
0: っていう話がありましたっていうことです、もう怖い、気をつけて、あなたもだから今あれなの、俺が一番ストレスなのは朝伸びができないの怖くて、
2: ああ
0: こっそりゆっくり、
2: いきなりいきなりやるからね多分、
0: でもそんなこと起きたことなかったからさ、いきなりやったらそうなるっていうその概念が存在しなかったから、
1: ね、学んでね、
2: そうだね、
0: いやでも
1: そろそろね、
2: うん、
0: 大人だから、だんだんだからみんなあれだね、年いくとお父さんとかそろりそろりと起きたりするんだね、
1: まあ、そうなのかな、
0: そろりそろりと動くよね、
2: それはね固まっちゃってるのはあれ
1: だし、ただただ動けないじゃない
2: の、急にね血が巡ってたり、
0: いや怖かった、あなたある、小村帰り
2: 一回、一回だけある、逆に言うと一回しかまだ経験してない、
0: 俺も1回だけだから、
2: うん、
0: でも癖になるっていうからね、
2: あそうなんだ、
1: ミネラル不足とか言うもんね、
2: あ
0: 亜鉛って言ってた、
1: ね、
0: う
1: かもね、
2: あ、
1: うん、取って
2: 取って、最近は全然ないっていうか、うん、数年ない、
0: 多分出張とかで精神的にも肉体的にも疲れてたし、栄養もちゃんと取れない状態だったっていうのもあるのかもしれないけど、でも、
2: うん、すっごいなんかね回りくどいっていうか、
0: そうよ、
2: 自分のせいじゃない感が
1: すごい、
0: 俺のせいではない まあそんなことがありましたっていうことです、ね、まあ
1: しんどかったですね。
3: はい、気をつけて、あなたも
2: 気をつけて、
3: そろりと伸びを
1: して、まこちゃんはヨガしてるからさ、
2: もう寝る前に一応ストレッチ、
1: やっぱストレッチしてるの
2: は強いよ、ただ寝てるようにする
1: し、我々はストレッチしない派じゃん。
3: あなたは最近いつなった
1: 小村帰り、うん、今月2回ぐらい
0: だった。マジで
2: めっちゃなってるやん。
1: わーってなったもん。
3: やっぱちょっとそろりって伸びすんの。
1: いや、なんか普通にちょっとパッて目覚めて寝返り打とうと思ったらビーン。
0: いやー、怖い怖い怖い怖い怖い怖い、
2: 嫌だな。もう1回しかないけど、その記憶を思い出すだけでも嫌だなと思うもん、
3: うん、
2: なんだこれと思ったもん、
1: ね、なんでこんなビーンってなってんだろうねっていう、うん、
3: もう全く声も上げられないじゃん。
2: なりそうってなんか余地があって、俺の場合はね、うん、でえっと思って動かしたら来たーみたいな、これが噂の船
1: 返
2: りかー
1: って。そうそうそういう感じ
0: ある
2: ね、
1: そういう感じ。
2: 予兆というか、
3: お前なんかそっちで仲間になんなよ、お前こっち側だろう
2: じゃあなんかいきなりガーって言っちゃないや、ちょっと予兆があって、うん、
1: ってあ来ちゃったみたいな。
2: そうそうね、ある
1: みー来ちゃったっ
3: その時どうすんの。え、どうしよう、戻せる、
2: やべやべやべ、
1: 戻せると思うけど全然戻
2: らない。ピンに動かしてちょっと動かしたらねーみたいな、ピーンってやっぱり来たかみたいな。
3: 戻せるって何
1: 戻らない、戻るわけないからそういうものじゃないから、
2: そうだよね、うん、
3: あ、あ俺も気をつけるわ。ちょっと
2: 寝る前にもちょっとね、足首回したりとか、ふくらはぎちょっとやった方がいいんじゃない。
3: 血流とかもあるのかね。
1: ああ
3: 、うん、それかもしれない、
2: うんうん、すね、すね、伸ばすというか足の甲を伸ばしたり曲げたりは、うん、
1: スクワットしたり、
2: うん、
3: で足の甲を伸ばすのも今ちょっと怖いもんね。
1: え、足の甲を伸ばす
3: の、足の甲を伸ばす
2: こういうことでしょ。
3: そうそう、こう、こういうことでしょ。
1: あ、
2: バレリーナみたいな、ね、
3: バレリーナの足
2: ピンってなるからね、こうやっといた方がいいね、逆もだけど、うん、そうそうそう、うん、
1: まあ、誰も伝わらない何にも伝わらないから。
0: はい、私はそんなところでした。まことさんは、はい、
1: クイズ、
2: クイズあのね、結構これ言うと早く正解にたどり着きそうなんだけど
0: はい、
2: ちょっと最近やらかしちゃった、
1: また
2: またやらかしちゃったことがあって。
1: 何執行したの。
2: いやでもね
3: あ、免許を執行したんだね
2: あ、そうだよね、そうだよね
1: 何執行したの今度は。
2: 何か、何をしたでしょうあんまり言うと
1: 何をした、
2: 何をやっちまったか、ちょっとあんまりヒント、
1: 朝、夜、昼。
2: いや、なんか
3: お前ヒントの得方がうまいな、
2: うん、そうなの。いや、覚えてはいたんだよ
1: あんまり言ってなかったみたいで
3: そうなの、そうなの、そうなの、嘘、うん、今いいヒントの取り方だって思ったもん。いや、
2: ちょ、あんま分かんないあんま関係ない。いや、なんだろうな、いや、もう
1: 朝、昼、夜、関係ない、
2: 関係ない、
1: 関係ない、
2: 関係ない、
1: いつでもや
2: っちゃう。覚えてはいたんだよ。
1: 覚えて
2: そう、まあ、こういうことが増えると思うんだけど、今後ね、覚えてはいたんだよ。明日やらなきゃ、明日やらなきゃとか、その一段階手前があったんだけど、まあちょっとそれもちょっと一回伏せとくけど、でそのやらなきゃいけないことがあったんだけど、うんうん、それをやるためのもう一段階手前にやらなきゃいけないことがあったの。でそのもう一段階手前のやらなきゃいけないことを終わった時に、その先にやりたいことにつながることだから覚えてたんだけど、翌日からもうすっかり忘れて、1ヶ月ぐらい時が経っちゃった後に気づいて、はあ、忘れてたっていうことをやらかしたっていう。
3: こいつは何を話してるの
1: 長い、
3: さっきから
2: おい
1: 長い、
2: やめろ、
3: 言ってることが全く入ってこなかった。どういうこと、意味が分かんない。だから何段階かに分けて行うことだけど、それを忘れてて1ヶ月間ずっと忘れてたってこと、ね、
2: 分かってるじゃん理解してくれ
3: た。だからあれ、簡単に言うとあれだよね、例えば家賃を支払い忘れてましたとか、
2: そういう
3: ことね、支払い系とかね。
2: そうだね、
3: どっちだよ、
2: う
3: ん、支払い系じゃないってことね。
2: 支払い系じゃない。
1: なんだろう、
3: 植物に水をあげようと思っていたけれども、
2: はいはい、
3: 明日あげよう、明日あげようが1ヶ月ぐらいやってなかった。
2: 違う。え、どう？お二人は なんかやらなきゃいけないなと思ってて、うん、それを忘れないために何かしてること

0: ありますか？
1: メモとか。
0: メモで、そのメモ取っとけばもう絶対に今のところ大丈夫そう。
1: うん、うん、
0: あれそんな可愛く言う、
2: ちょっと待って、
0: そんな可愛く言わないでよ。
2: 会話が成り立ってない、
0: してないよ。
2: 会話が成立してなさすぎてちょっと怖かった。
0: 怖かったね、聞き間違いかと思ったもん。うんうん、うんうん、全然可愛くないし、そしてうんうんじゃないよ。
2: 全員の頭にハテナが浮かんだもん。
0: メモ取ってるけど忘れるんかいみたいな。本当そうだよね。でもそのあれもあるよね。どこに書いたかにもよるしさ、まあの手帳とかに書いてたとしてもさ、書いたことで満足しちゃって忘れることもあるじゃん。そ
1: うそうそう、買い物に行くのに赤いもなんか買い出しでこれ買おうって、メモにリスト書いてんだけど、買ってる時にメモを見ることを忘れてる。
0: ああ
2: 、うん、あ、それはまあ、
1: なんか何だか覚えてる。
2: 買い物リストとかまさにだよね、うん、あのキッチンペーパーとかさ、
1: うん、
2: 塩とか、
0: うん、
2: いや味の素とかマヨネーズとかさ、
1: なんかこうおかずになりそうなものじゃないもんね。
2: そうそうそうそうそうそう。逆になんだったら必要ないけど、なんか肉もしかしたらっていうので一セット買ってきてみたいな。
0: でも100均に行ったら買いたいな、買いたいなって思うものリストとかをつけてあのこの前、う
2: ん、なんだそれ。
1: あ、でも分かる。
0: あるよね。
2: なんかどっか行ったら買いたいものリストっていう、どっか視点で、
0: 100均限定で。
2: 100均はあるんだ。
0: そう、なんか生活してる中で、あ、ここにこれあったらよかったなとか、100均に売ってるから
2: 分かる、
0: 買おうみたいなあるじゃん。
2: はい、はい、
0: っていうのを毎回100均行ったらさ
1: 忘れてる
0: よね。そう、あれなんか買いたいものあったんだけどなって忘れるじゃん。
2: でもあれでしょ、買いたいものは買えるけど、
0: え、
2: そもそも100均に行くっていうこと自体がさ、ね、あの何かしら目的があって行くんだけ ど、まあ、
0: その手前に、
2: そう、もっと前に、あ、これ次100均行った時に買おうって思ってるやつね。
0: そう、
2: それは忘れるもの。
0: でしょ、
2: 忘れるもの
0: だから、それが嫌だから
1: 延々忘れてる。
0: それを携帯のメモに入れたの、
1: うん、
0: でそれ何項目かこう入れてて、
1: うん、
0: でいざ100均来ました。でもなんてメモしたかが分かんなくなって、タイトルをつけとけばよかったんだけど、100均とかさ、うん、
1: あどこにメモをしたのか、
0: あの携帯の中にメモはしたんだけど、ノートにメモしたんだけど、うん、100均とかで入れとけばタイトルで検索できるから、うん、リストをさ、ね、でも何を買うかさ思い出せない人がメモってることをさ、100均行ってさ、え、何だったっけ、
1: タイトルが出
0: てる、ね、そう、タイトルがつけとかないとさ、うん、リストがリストアップしたアイテムはさ、そもそも思い出せてないからさ。
1: 買い物リストとかそういうところに入れてこないの、なんか作っておかないの。俺買い物リストに入れて、
0: うんうん、
1: 買ったら消すようにしてる。
0: ああ、そうな、買い物リストっていうのを作ってんだ、
1: う
0: ん、
1: そう、
2: なんだったら、シリさんにね、
0: そうしよう、
2: 買い物リストに、
0: あ、入れてみたいな、
2: 買い物リストに何々入れてって言ったら勝手に入れてって。
1: へ
2: え、だから気づいた時にシリさんにこれ入れて、これ入れて、これ入れてっていう。
1: シリのそんな使い方したことない。
0: したことない。
2: わざわざこう開いて打つのもめんどくさいじゃん。
0: え、
2: うん、
0: 喧嘩してる。天気とかそういうのしか聞いたこと
2: ない。ちょっともう、
1: シリに、
2: ちょっともう心配になるよ、君が。
0: シリとの相性あるよね。ね、めっちゃわかる。
1: なんか曲、この誰々のこの曲探して、
0: うん。
2: そんな頼み方しない、シリ先生に。
0: いや、もうトンチンカンのこと言うときある。
2: トンチンカンって久しぶりに聞いたわ。いや、お前のクイズの答えは何なんだよ。だ、一体クイズの元は何なんだよ。何が手
1: 前で、なんだ、どうした。
0: あ、じゃあその手前を言います、
1: うん、
0: マイナンバーカードの、
2: はい、
0: 更新だったの、
1: うん、
0: はい、
1: うん、
0: でそれをまあ更新の期間みたいなのが、うん、
2: ある
0: というか切れてて、
1: うん、
0: 切れて更新したの、
1: また
0: 切れたんだけど、
2: それめんどくさいんだよね、
0: 更新。
1: でも1ヶ月とか猶予あるんじゃないの。
0: いや、その
2: 猶予期間をだから忘れたってことでしょ。
1: あ、ごめん、
0: マイナンバーは大丈夫。
1: あ、大丈夫。
0: そう、普通に更新しました。で、マイナンバーカードを更新することで、うん、いろんな手続きがコンビニとかでもいろいろこう、
2: そうよ、
0: できるようになります、う
2: ん、パスポートの更新もできちゃうし、
0: あるじゃん。
1: そう、
0: で、それをマイナンバーこ、
2: そう、
1: ね、
2: そう、
1: 住民票の更新もできちゃうし、
0: うん、マイナンバーカードを、うん、
2: マイナーバーカード、ね、
0: マイナンバーカードを更新しました、
1: うんうん、
0: でも反映されるのが次の日からですって言われたの。そのまますぐはもう受け取りました、
2: う
0: ん、その日にすぐはできませんって、
2: ね、
0: 次の日からですって言われた、
2: はい、
0: でそっから1ヶ月間忘れちゃったの。 さらにやる俺の本当にやりたいこと、
1: あ、マイナンバーカードを更新した後にやろうと思ってたことを1ヶ月間忘れてしまったってことね。
2: パスポートの更新
0: 正解。
2: あ、言ってたね、確か前
0: ちらっと言ってたでしょ、
2: パスポートの更新しなきゃなって
0: 言ってたんだよ前回。実は
2: 前回だっけ、
0: あ、前回じゃないんだけど、その
1: なんか言ってたね、
2: 言ってた、
0: 免許の執行した時に言ってたの、
1: あ、なんか言ってた、
2: あ、そうパスポートは更新ちゃんとしないと面倒くさいことになるよ、
0: もう一回手続き、
2: そう、ゼロからしないといけない。
1: 見ておこう。
2: だけどマイナンバーカードがあってなおかつ更新だともうオンラインだけでほぼできちゃう。
1: マジか。
2: あともう予約して受け取り、何日何時に来てくださいっていうのが来るから、その時間に行けばもう受け取るだけで、うん、
1: 写真とかは、
2: 写真とかもだからデータで送る、
0: そう、データで送って、便利だけど、便利なんだけど不備があったら差し戻ってくる。
2: そう、でもそれも全部マイナアプリから通知が来て、うん、これ不備だからこうしてくださいっていうのが全部オンラインでできちゃう。でも更新をの期間過ぎちゃったら、またゼロから作りに行かなきゃいけないの。
0: そう、大
2: 変。あの列に並んでね。
0: 平日がおすすめ。ね、うん、っていううっかりミスをやり、う
2: ん、じゃあゼロから作りに行くの。
0: はい。
2: あ、海外に行くのお前。
0: なのに、
2: はい、
0: なのにパスポートを、
2: え、
1: 間に合わないとかじゃないよね。
0: それが、
2: うん、何？早く言えよ。
1: もう答え。
0: いや、もうそれがもうマジでギリギリ。
1: うわ、
0: マジでギリギリで、前日。
2: いやー、
0: 痺れるよね。
2: どうそれ、どうなん。
0: いや、怖いでしょ。いや、だまだ分かってないから怖い。
2: だって周りのさ、一緒に行く友達とかもいるわけでしょ、う
0: ん、いる。
2: ただずっと行けるかどうか分からないっていうてんの、間に合う
0: っていうことにはなってるけど、
2: うん、
0: 何かもしトラブル、印刷なんかとか運送とかでトラブルがあったら、うん、ずれるから、
2: うん、
0: 間に合わないというこのドキドキの状態で今過ごしてます。
2: 君よくそんな中で予約からの今日まで過ごせてたね。
0: いや、怖いよね。でチケットも友達が取ってくれるって言ってたら、うん、飛行機とかで本当だったらパスポートナンバー入れたりするんだけど、
2: う
0: ん、入れなくても取れるやつとかもあったらしいの、
2: うんうん、
0: でそこで初めて、あ、パスポートナンバー教えてもらえるって言われて、パスポート、はぁーみたいな。怖いよね。
2: いや、考えたくない。
0: ないでしょ。
2: 怖すぎる。
0: 怖いよね、
1: うん、今のうちメモ。
0: そうで、
2: どうせそのメモ忘れるんだからどうせそのメモ忘れるんだからね、あなた。
0: でさ、昔だったらその各パスポートセンターと多分印刷会社なのかなとかが、うん、発行してるところが何箇所かあったらしいんだけど、うん、なので例えば新宿で作るってなったら、ある一定期間よりちょっと早く作れたりするっていう、
2: あ、
0: ちょっと裏技的な、
2: うんうん、
0: もあったらしいんだけど、今年の3月ぐらいとかから
2: 多分パスポートが新しくなったからで、それに対応できる印刷会社とか、
0: セキュリティとかが厳しくなって、もう一箇所でしか作れなくなったと。だからもう俺あらゆるところに電話したけど、すみませんと、何が何でもどうやっても早くなる方法はありませんって全箇所で言われたもん。
2: あ、新しいデザインのパスポート、もしかして、
0: ちょ
2: デザイン変わったよね。
0: そう、多分そうなんだね。
2: そう、
0: わかんない。あ、この放送時ではまだ手にしてないから知らない。
2: 嘘、どういうことなの。
1: だからあれでしょ、
0: まあね、ちょっとこの後
1: でしょ、
0: 後に受け取りに行くから、
2: うんうん、怖いでしょ。お前よくそんな今平然とした顔で喋れてるな内心じゃ届いたっていう体で話してるけど、届いてないかもしれないってことでしょ。
0: 怖いよね、
2: イカれてる。
0: いや、だからもう
1: 心臓マリモだから、
2: 心臓マリモ
0: 怪我ね、
1: 怪我。
0: いやー、久々にまた次焦ったよねなんか本当にそんな人間だったかなって思うぐらい、そういうのが忘れっぽくなっちゃって、ちょっとさすがにもうこれはダメだと思って、
2: でどうして
0: 気をつけてる。
1: 病院に行った。
0: そう、病院全部携帯のスケジューラーは絶対もう見るから、もうそこに細かいことも入れるようにした。
2: 俺もそう、携帯
0: 絶対見てるから。

0: Google カレンダーに、
1: うん、
0: 毎日入れてる。
1: だからちょっとしたことでも入れとこって思って、
0: うん、
2: 忘れちゃうからね、
1: よりね。いやあったんかいリップあったんかい
2: あるわと思って。
0: さあ、それではこのまま、はい、めっちゃ喋ったんでお便りのコーナーいきます
2: ね。はい、お願いします。
0: はい、ゆたかさん、
3: はい、
0: 2026年5月のお便りのテーマ何だったでしょうか。
2: 誕生日のなんかください。
0: 惜しいですね。44歳になるゆたかへ、
3: アドバイス
0: と、おめでとうを添えてっていう形ですね。
2: あ、料理的なね。
0: さあ、いきます。ラジオネーム、さあビールの海で泳ぐぞゆたかくん、トゥゲザーしようぜ。
2: トゥゲザ
0: ー、
2: トゥゲザー、
0: トゥゲザ
2: ー。
0: ゆたかくん、お誕生日おめでとうございます。
2: ありがとうございます。
0: 一回りもうガッサガサね
2: 今ちょっと
0: そんなにガサガサのありがとうございますってないよ
2: 一つ年取ったから
0: 一回り下のゾロ目にしか見えない。あ、44に対してね。
2: 33ってこと。
0: そう、33。ゆたかくんへのアドバイスって
1: ノーコメント
0: 美しくて、歌えて、作れて、描けて、デザインもできて、しかもその若さキープしている万能選手のゆたかくんに何を言えばいいのか正直わからないんですが、
2: う
0: ん
2: う
0: ん、
2: ありがとうございます。
0: 年を重ねて経験値が上がるとどうしても刺激って薄れていくんですよね。
2: あーねー、
0: そのさっき話してた時間が早くなっていくっていうのもそうだろうね。
2: そうなんですよね。
0: でも面白いことやためになることって意外と日常にコロコロ転がっています。
2: あ、わかりますねそれ。
0: うん、なのでこれからも、あ、なんであなた疑問系な
1: の。うーんと
2: 違う刺激を受けたからさ、うん、
0: なのでこれからもアンテナ張り巡らして、小さなことでも探求心を忘れず、はい、出会いとご縁を大切に過ごしてください。
2: あ、本当に ね、
0: ね、これからも人生楽しんでね。
2: ありがとうございます。楽しみます、
0: うん、ということでした。で、これゆたかくんに向けてで、サンクラさん、こんばんビール、
1: こんばんビール。
0: 今年もかっちゃんのふきのとうチャレンジ面白かったです。以前創作フレンチのお店のコース料理でメインのお肉の副菜にふきのとうが乗っていました。よくこんなことできるね、うん、万人が食べれると思わないものをなんでメインのコース料理の中に乗せるんだろうねって思うよね。
2: 食べれるんだよ。
1: そうだよ。まあ続きを読んでみたら結果が分かんない、うん、
0: 連れもフキノトウは普通に食べられるけどそこまで大好きではなかったのでほらね、うんうん、何もフレンチのメインに使わなくてもねほらねと不評でした。ほらね。
1: おう、その後は
0: 来年こそリベンジしてください。素敵なゴールデンウィークを。
2: 意外と美味しかったとか、そういう期待した
1: でも実際食べたらすっごい美味しかったですとか、うん、かと思ったら違うん、
2: ね、思った通りの、
0: はい、
1: 不評で終わる。
0: だから言ったでしょ誰でも彼でも美味しいと思って出すなよって俺は言いたい。本当に
1: 俺は言いたい
2: もうね、春の味覚
1: 食べたいの、はい、むしろ。
0: 続いてラジオネームエトワールアロマさんからいただきました。ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: サンクラさん、こんばんにゃ。
1: こんばんにゃ。
0: 春だよね。春だよ。春だから、よく食べて、よく寝て、よく食べて、よく飲んで、よく遊んで、押せるだけ押す。春生まれの私は、新たに年を重ねて春デビュー、ここに改めて宣言します。
2: ほう。
0: 今年も花粉症デビューは免れました。
2: あ、よかったね。
0: サンクロさんたちは今年は大変ですか、かゆのかゆの飛んでいけということでいただいてます。これ多分先月読めなかったやつですね。
1: あ、
0: そうです、
1: すいません、
2: ありがとうございます。
0: そう、皆さんたくさんお便りありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: あなた全然花粉症も、
2: 今年は、ね、目のかゆ
0: さんも全然大丈夫だね。
2: 今年は全然大丈夫でした。ありがとうございます。
0: まことは全然、
1: うーん、
0: あれだよね、結構来てたって言ってたよね。
1: 杉が来てた。目が痒かった、とにかく。
0: うん、1平方センチメートルに、
2: あ、だから言ってたね、
0: 2万個だから、
1: ね、言ってたね。
0: 続いてラジオネーム、早速蚊に刺され。
2: おお、
1: 早
0: かった。しかも2つ。
2: 先取り
0: いるんだよ今
2: まあなんか冬でもね、なんかあのいるとかっていう
0: も
2: んね、蚊はね。
0: でもここ最近寒暖差すごいじゃん、
1: うん、
0: 夜めちゃくちゃ寒いのにさ、うん、表で出てたらさ、
2: ここ出た蚊が、
0: 蚊いた。でも看板の光に寄ってったから、あれは蚊なのかなと思いつつ、それか看板の光のあったかさに寄ってったのかなと思いつつ、
2: 蚊じゃないんだよね、
1: うん、刺されたの。
0: 刺されてない。
1: じゃあ蚊じゃないんじゃない。
0: ゆっくんゆたぽん、
2: はい。

0: モコスケ、モコタ、ユタカくん、はい、お誕生日おめでとう。
1: ありがとうございます。いろんな名前。
0: モコタって呼ばれてんの。
1: モコタ。
2: へえ。
1: モコだからね。
0: モコゾウは？
1: ないね。
0: よし、モコゾウね、お前は今日から。
1: 絶対次やったら忘れ
2: てる。名付け親。
1: 絶対名付けてない。
0: ハッピーバースデートゥーユー。私ができるアドバイスは、はい、ナイス。
1: ナイス。
0: 努力家で頑張り屋でホワホワしてて優しくて優しくて優しくて、
1: ありがとうございます。
2: ないらしいよ。
0: ずっとこのそのまま熱い
2: アドバイス、
0: ずっとそのままの熱い男の垂れ目の豊くんでいてください。
1: 垂れ目はなんとかしたいけどね。
0: どうにもならないよそれは。
1: なんかさ、まつげがさ長くなってさ、
2: うん、余計にそう見
0: えて見えるんだ。
1: 余計にちょっとたちょっとさ、下まつげめっちゃ長くなってんの今。
2: ほんとだ、
1: 長
2: っ。や
1: ばくない？
0: まつげって伸びるの？なんか劇画みたいなまつげだね。
1: ね、
2: 劇画、下もほんとに長いね。
1: 下長くなってた、
0: 左右の人
2: でも栄養が行き届いてるんだね。
1: 行き届いて、
0: そういうこと、うん、
1: 血流が良くな
2: るね。
1: はい、
0: もっと優しくしてもらえるように私は精進します。
1: はい、
0: サンクロさんはゴールデンウィーク何して過ごすんですか、ということでいただきました。あなたはだから海外行くんでしょ。
2: 指を刺すな適当に。
0: おるぞ、指おるぞ。
1: 刺すな
0: 大丈夫、俺は刺せる人にしか刺さないから。
2: 言い方よ。
1: 金髪先生、
0: 海外行くんでしょ。
2: 行こうかな。
0: それだから来月の、
1: じゃあ台湾行けたらね、
0: 頭文字だけ教えて。
2: もうカーです。
1: カ
2: ー、どういうこと。行けたらね、パスポート次第です ね、
1: あの自分がどうこうじゃない話で、
2: はい、
1: ね、
2: はい、
1: 自分の都合ではない、
2: はい、
0: 韓国か香川かどっちかだね。じゃあ
1: 香川だ ね、
2: あ、香川旅行だね。そうだね、うまいこと言うな。
1: 香川、うまくはない。
0: いい続いて、フォームの方にもお便り来ております。ラジオネームサンクロクロスケさんです。ありがとうございます。誠くん、ゆたかくん、かつくん、こんにちは、こんばんは。
1: こんにちは、こんばんは。
2: こんにちは、
0: こんばんは。もうすぐ5月だというのに朝晩寒くないですか。めちゃくちゃわかります。
1: そう、
2: やばい、
0: ほんとわかる。ただ昼くっそ暑いよね。
1: 一回飲み込んだね今。
0: うん、23度とか24度とか平気であんじゃん、ね、
2: あるある。
1: 寒暖差すごい。
0: そう、困る。
2: 宮城もそう。
1: 宮城もそう、
2: 宮城もそうなんだ。
0: へえ、香川に行かれる方だから
2: ちょっと
1: どういうこと。
2: なんだ。
0: 鹿児島、私はまだ羽毛布団にくるまって寝ています。
2: はい、
0: そして今月のテーマ、まずは豊くんお誕生日おめでとうございます。
1: ありがとうございます。
0: いくつになっても変わらずお美しい豊くんは目標でもあります。
1: あ、うん、
0: みんな誕生日だから褒めてんだから ね、うん、
1: 分かるよ。
0: 全部が全部真に受けんだよ。
1: 大人になったから、
0: そんな豊くんにアドバイスなんておこがましいんですが、足は気をつけなされ、なはれや。
1: 足、
0: どんなに若くても一旦膝や足首にガタがき、一旦膝や足首にガタがきます。私の周りには転んで足の骨を折る人がたくさん。バランスや体幹はもちろん視野も狭くなるからかしら。とにかく気をつけなはれや、おめでとうさんということでいただきました。
1: でもさ、こういうなんていうの、タンスにさ小指をさ、
0: うんうん、
1: さ打つみたいなあるじゃん。うんうんうん、あれ的なものは増えるよね。なんか多分この自分が上げてる高さと、うん、その実際上がってる高さが違うっていうじゃない。
2: はいはい、
1: そういうのが多分起こってるんだな。なんかそのどっかに打つっていうよりかはつまずく。
0: ああ
2: 危ない、来てるんじゃないそれ。
1: だからもうそのうち転倒だよね。
0: しかも一番危ないシチュエーションだよね、階段とか坂ってことでしょ。
1: うん、
0: あ違う、
2: フラット
1: 部屋。
0: 嘘でしょうよ、マジかよ。
2: 危ない危ない。
0: おい、どういうことなん。
1: わかんない、なんか、
2: まあ、
1: 何もないところでつまずく。
0: 思ったより足が上がってなかったっていうか、足が上がってなかったっていうことでしょ。
1: 何なんだろうね。
0: わ
1: かんない。
0: 怖すぎる、今びっくりした。
1: 最近っていうか昔からそうなんだけど、頻度が上がってきてる
2: の。ああ、でもそういうことだよね、きっとね。
1: そう、で昔からちょっと鈍いのかな。
2: 余計気をつけない、
1: 距離感がね、多分距離感を測るのがちょっと鈍いんじゃないかなって自分では思いますけども。
0: 距離感の測り方の問題なんですか。ちょっとこれ以上掘り下げるの怖いからやめておこう。続きまして、墨田区の、真夜中のゆるキャラさんからいただきました。はい、
1: ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
0: ゆたかさんお誕生日おめでとうございます。
1: ありがとうございます。
0: お互いゾロ目ですな。お、まだまだブリブリのキャピキャピでいきましょうということでいただきました。うん、ただあれだからね、お前と同じ年齢のゾロ目とは限らないからね。
2: 22とかそういうこと。
0: そういうことだよ。
2: 11とかってこと。
1: まあみんな一緒だよ。
2: ゾロ目はみんな一緒みたいな。
1: 上も下も一緒だよみんな。
0: うん、そういうところ好きよ。ラジオネーム続きまして、エトワールアロマさんからいただきました。あのさっきの方ですね、の今月版です。はい、サクロさんこんばんにゃ。
1: こんばんにゃ、
0: 気持ちのいい季節になりましたね。ゴールデンウィークはどこかお出かけするのかな。
2: うん、
0: 君はどうするの。
1: 僕はお出かけしないですね。
0: うん、お仕事、
1: お仕事してその後も帰って、多分まあやってると思うけど、農作業の多分お手伝いがあると思う。
0: 今田植え始まる。
1: 田植えが始まるから、
2: そっか、
1: うん、そこのお手伝いと、あとはちょっと今のうちに伸びてきた
0: 雑草を買っといかないと夏がやべえか、
2: 暑くなったらできなくなることをやっとかないとみたいな。
1: その辺かな、あとはもうなんかでもどっか行くと人いっぱいじゃん。
0: それはそうなん、
1: 人いないところを求めて。
0: それはそうなん、しかもどこ行っても高いから
1: ね。
0: そう観光シーズン、観光価格
1: ね、ですだからちょっと特にどこかには行かないです。
0: 全く同じです私も。映画見ます。
1: ああ、いいじゃない。
0: そう、
2: ドラえもん、
0: アニメマリオこの間見た。
2: あ、見たんだ。
1: マリオやってたんだ。
0: コナンがね、
2: あ、やって
0: るね。コナンが始まってて、うん、で、あと
1: 爆破した、また、また、
0: あれがやるじゃん、5月はプラダを着た悪魔、
2: あ、
0: 2がやるのと、あとあれ見てた、見てなかったの、あの化け物、化け物、もののけアニメでさ、
1: あ、はいはいはい、
0: あれの映画が3部作がやってて、その最後の3つ目がや
1: る、あのすごいカラフルな、
0: あ、そうそうそうそう、あの和紙っぽい感じの、うん、あれあれ27ぐらいに確かやる。
1: あ、そうなんだ。あ、それはちょっと見たいな。
0: 忙しい。あれで映画もう、映画も1、2は、配信とかであるから、見なさい。
1: へ、
0: 面白い。あのまんま、あの空気のまんま。はい、そんな、はい、そんな予定です。予定を聞かれてたからね。
1: もののけ。
2: もののけ。
0: もののけ。そうです。続いて。くすしたね、あ、続いてじゃねえや、これ途中だった。ゆたかくんお誕生日おめでとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 44歳、
1: 44歳、
0: 美男子です。
1: ありがとうございます。
0: アドバイスなんてありません。
1: して
0: 美男子の秘訣を教えてください。ゆたかくんが始終幸せな、1年過ごせますようにということで。
1: 始終だからね。
0: うまい。
1: そういうこと、
2: うん、
1: そ
2: うい う
0: こ
1: と。俺じゃない俺じゃない。
0: 美男子の秘訣を教えてくださいって。
1: 美男子の秘訣って俺も教えてほしいんですけど。
0: それ真に受けんじゃないよ。
1: 教えてほしいですよね。なんか最近そのメイクとかがさ、
0: う
1: ん、
0: あ、はい、
1: さメンズメイク結構みんな広がったじゃないですか、
0: はい、
1: 教えてほしいよね。
2: それ逆に ね
1: 逆にメンズメイク
0: 分かるけど、あれだよね、どこまでそこに挑戦していいのかっていう問題はあるよね。
1: ゴリゴリにやりすぎちゃうと、
0: う
1: 我らの都市的には
0: ちょっと
2: 無理してる感がね、
1: あの何クロスジェンダーして
0: るね。そうじゃん、
1: なっちゃうからね。
0: ちょうどいいラインって何なんだろうなっていうところだよね。
1: それをね、それをね、教えてもらいたい。そう、
0: ただ俺思うの、唇リップをがっつり作るっていう、つける作るって言っちゃったけど、つけるっていうのは微妙かもしれないけど、でも血色がいい唇って大事じゃん、
1: うん、
0: って思う最近は。
1: あ、それは使ってる。
0: あ、ほ
1: ん
0: と、
1: うん、
0: そう、ただあれね、血色が良いぐらいに見えるレベルっていうことね。わかるわかる、
2: わかりますよ。
1: チークのやつで、うん、ここも使えるしこっちも使えるっていうのがあって、ちょうどいい色だったからそれ使ってる。
2: うーん、
1: 塗りすぎないようにして。
0: それはそう、続いていきます。ラジオネームメンテイコさんからいただきました。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 誠くん、ゆたかくん、かつくん、こんばんは。
2: こんばんは。
0: 寒暖差がすごいことになっていますが、風邪などひいてないですか。
1: ね
0: え、私は花粉症が終わったと思ったら風邪をひいてしまって、喉の違和感が消えません。
2: うん、
0: 喉大丈夫なの。
1: いや、割とね、なんか微妙な、
0: あ、喉は来るんだやっぱ、
1: うん、
0: でもそうだと。喉のケア方法何かあったらアドバイスお願いします。はい、ゆたかさん、3、2、1、はい。
1: ハチミツ舐めよ。
0: プーさん。
1: 見てたんだよ。

0: そして豊君お誕生日おめでとうございます。
1: ありがとうございます、
0: 44歳、とても見えない、はい、逆に私の方が若さを保つアドバイスが欲しいです。
1: いや
0: アドバイス、
1: いや何ですかね。何だろう、アドバイスって何ですか。
0: そうですね、アドバイスズバリ、ずぶとく生きてですね。
1: あー、ずぶとく生きたい。
0: 若い頃に比べて心の許容量も増えていると思うので自然と身につくと思いますが、年長者はおおらかな方が周りからの評判がいいというのが私の持論です。ぜひ若々しく、ずぶとく健康で過ごしてくださいね、ということで。
1: ありがとうございます。
0: それはそう、
2: ね、いいアドバイスや。
0: そう、
2: ずぶとさ大事。
0: そうそうそう、年長者の人からさ、これもこれもこれもこれもこれもってすごく細かく言われるよりはさ、まあやってごらんなさいぐらいな感じの方がっていうことね。
1: そう、余裕は大事ですね。
0: そう、
1: それは思います。
0: 心に余裕を持って、
2: あなたが
0: 常にアクセク生きてんだから、
2: あなたが言うな、
1: ね、一番アクセク生きてるよね。
0: 生きてないよ、ただあれだよ、小室帰っちゃうだけ。
1: 小室帰っちゃう
2: リバースしちゃう。
1: そう
0: よ、
1: いろいろ間違えちゃうから、ね、
0: 引っ張る紐ね、
1: もう間違えちゃうから、
2: おかしく
0: ない。さあ、ということで皆さん、たくさんのお便りありがとうございます。そして改めて豊さん、お誕生日おめでとうございました。
1: ありがとうございます。44早いですね、
0: はい、まあいつもそんなに大したことはないけれども、なんか今年の抱負がもしあれば。
1: 今年の抱負、まあそんな大したことはないですね、はい、やっぱ元気に生きられればいい。
0: それが大事よ、結局この年になると。
1: そう、
2: いただきます。
1: 結局ね、どうぞ結局ね、はい、やっぱり健康が一番ですから。
0: そう、
1: 何かしらね、あの、いやもうそう思うよね、うん、年的にもさ、
0: いや本当にさ、周りもさ、結構あるじゃん、そういうのがいろいろとさ
1: 出てくるじゃない。
0: だ、そうなると明日は我が身じゃないけどさ、自分もなんか、どう備えて、どう調整しておくか、みたいな感じじゃん、
1: だから本当なんかさ、自分がさ転職してその健康系に行ったじゃん、健康産業に入ったけど、あ、いいタイミングだったかもって。
2: そうだよね、
1: とっても
0: 見直す機会に
1: もなるしね。とっても思いました。それこそね、花粉症なんかさ顕著に感じな
0: くて、効果が出てるしね。
1: そうそう、だからそういう年だなって思います。
0: じゃあそんな豊さんから、
1: はい、
0: 2026年6月のお便りのテーマ発表した後に、はい、またねで、せーのでまたねでお別れしましょうかね、
1: はい、
0: それでは豊さん、2026年6月のお便りのテーマ発表お願いします。
1: はい、6月のテーマはもう今年も半分といえばハーフ、最後に食べたいものハーフ&ハーフにするなら何と何？
2: うわー、困る。
1: 僕はカレーと天ざるです。
0: カレーと天ざるってすごい組み合わせ。
1: でも食べたい。
0: 俺はカレーと牛丼。
1: あ、それもまたよしきだ
2: ね。うなぎとイクラ。
0: あー、その組み合わせは斬新。
2: そうなの、
1: 奥歯に詰まるやつだ。
2: あ、いくらポケット
0: 久しぶりに聞いた。君よく忘れないね。
1: 忘れられない。
0: さあ、ということで来月も皆さんからのたくさんのお便りをお待ちしております。宛先は 3ch@brownz.com、 あ、 3ch@soundscross.com、 または、我々のフォーム X の方を見ていただければと思います。ということで皆さん、いきますよ、せーの。

0: FM 川口、ここからの時間は魔法のメガネ。こんばんは、工藤塾塾生小田島です。今週も東川口に本社を構えるペットショップのオーナー工藤博之さんとともにお話を進めていきたいと思います。今週もリモートでお届けします。工藤さん、よろしくお願いします。
1: はい、お願いします。
0: さあ、そして今日はなんと久しぶりにゲストがスタジオの方に来ております。自己紹介お願いできますでしょうか。
2: はじめまして。あ、違った株式会社小窓デザインの福井です。
0: どうも、ちーちゃんです。
2: ちーちゃんです。お邪魔します。
0: で、この番組の最初のゲストって、うん、福井さんと金子さんだったんですよね。
2: うん、あ、そうなんだ。
0: そう、うん、もう記念すべき。
2: だから嬉しい。
0: すっごい久しぶりですよね。
2: あの、工藤ファンの一人としては嬉しいです
0: そうですね、
2: はい、
0: もう工藤さんのお話すごいちーちゃん大好きです、ね、
2: いや本当に、うん、引き込まれちゃう、
0: ね。
2: う
0: ん、ということで今日は、ちーちゃんと一緒に工藤さんのお話聞いていきたいと思います。
2: イエーイ、
0: よろしくお願いしま

0: 法のメガネ、魔法のメガネ。
1: さあということで5月暑くなってまいりましたけれどもね、うん、今年は超エルニーニョ現象だということで
2: エルニーニョ現象って中学校のなんか地理かなんかなんだ、うん、聞いたきりでなんだっけ、
1: う
2: ん、
1: そうなの、うん、すごい暑くなるんです
3: 暑くなっちゃう、ね、それに加えて、まあ、今最近ね中東の問題がようやくちょっと具現化してきて、うん、はいはい、このコーナーでは結構、ま、早々と気をつけろっていう話をしてましたけど、はい、あのいろんなところではこれ TOTO が受注を停止したりだとか、うんうんうん、ついこの間はあのポテトチップが白黒になっちゃう、う
2: ん、本当ポテトくんじゃなくてなくなっちゃってね、
3: うん、インクがなくなっちゃう、うん、インクがないというか、うん、あの溶かすシンナーがないんだね、うん、へえ、うん、あと建築屋さんとかああいうところもペンキ屋さんとか仕事があるのに物がないから開店休業とかっていうことで、うん、今ちょっと騒がれ始めましたけど、うん、リーマンショック以上に倒産するところが多くなるんじゃないかって言われたりしてるんだけど、これがまたなんとテレビであんまり言ってないので、うん、あんまり気づかれてないというかね、うん、
1: ポテトチップスってあの某有名なところのポテトチップスの
3: パッ、ね、あ
1: パッケージがモノクロに、
2: うん、そうだよ、
1: もうそれが
3: それもさっき送ったの、
1: そうですよね、 LINE で送っていただいて、うん、あの写真うんって思いながら見てたんだけど、あの、うんうんうん、あのモノクロのパッケージが今店頭に並んでるっていうことですか、
2: 並ぶんだよね、
3: 今月末ぐらい、うん、今月末ぐらい、
2: それでほらあのポテト君みたいなほらキャラクターいたじゃない、うんうんうん、あれがもう、1975年に私生まれた年にカルビーのポテトチップできて、うん、はい、次の年からあのキャラクターがいたのに、うん、あの亡くなったんだって、今回のパッケージから、
3: うん、まあ、本当に すごいシンプルで、うん、あのなんだかコンソメ味とかする、うん、
1: あなるほどね、うん、
2: でもさ、うん、逆に超話題だよね、
1: 逆にね、
3: うんうん、そう、あ売れちゃうよね、
2: 売れちゃうよ、だって私ポテトチップなんか全然買わないのに買っちゃうかもしんないよね
1: 確かにね、
2: それ戦略だよねって思ってた、
1: うん、あでもいち早くモノクロで並んだら目立つしね、
2: う
1: ん、
2: そう、
1: うん、
2: いや話題性じゃないかと思っちゃったよ、
1: あなるほどね、
3: うん、これからはねお金じゃない時代っていう、うん、このコーナーではよく言ってたけども、はい、今でやったらいや1万円出すから米5キロくださいよって、うん、ね、言っても、うん、まあ、1万円で買うのとか言ってたんだけど、うん、これからはお金じゃなくて、うん、お金をね10万出してもだってお米ないんだもんっていう話になっちゃう、うん、そしてやっぱりこういう人とのつながりがあれば、うん、あなんだじゃあ福井さんだったらちょっと後ろにあるやつ持ってくるねとかって言うと、うんうんうん、もうプライスレスだもんね、
2: はい、うん、人とのつながり、
3: そういう時代になってくる、うん、重要になってくるよね、
2: おそこに行くんですね、
3: うん、だからなんかそういうね今の白黒のポテトチップも面白いから買っちゃうみたいな感じで、うんうんうんうん、そのなんだろう、もうカラーじゃなくなっちゃってどうしようとか、うんうん、そんなインクもないのかっていうことで、うん、あの
1: 大騒ぎするんじゃない、ね、
3: 驚いちゃうとか、うん、そうそうそう、騒いじゃうっていうよりはなんか何でもなんか面白がるっていうことが大事だよね、
1: なるほど、
3: ただ今回あんまり面白がれないのは例えば東北で、ね、震災があったって言ったら、うん、韓国が助けてくれたりとかさ、うん、なんかそういう他の国が助けてくれたりあるけど、はいはい、あの今回ばっかりはあの世界中でみんな困ってるんで、
2: はいはい、そうですよね、
3: まあ、困ってないのがロシアと中国と、
1: 本当に
3: そういうところがあるんだよね、
1: なるほど、
3: だからまあね、あの30代以下ぐらいの人はわからないって言うんだけど、うん、豆腐を鍋を持って豆腐屋さんに買いに行ったりとか、
2: はいはいはいはい、
3: ね、そういうのね知らないのね、もうね
2: 今、
3: うん、ちょうどねこのね5、60代ぐらいがちょうどその古いのも知ってるし、うん、新しいのも知ってるから、はい、ちょうどこのくらいの年代の人がね活躍するんじゃないか
2: そうなんだ、
1: 両方知ってる世代っていうことね、うん、でもちーちゃんとかって、うん、お豆腐をそうやって、うん、あのお鍋持って買いに行ったりとか、うん、なんか魚を新聞紙にくるんで、うん、こう売ってもらったとかってそういう時代ってありました？
2: いやスーパーだったけど、でもあの知らなくないし、まだ商店街もか、うん、あのそんな衰退してなかったから、うんうんうんうん、やっぱり肉屋に買いに行ってたよ肉は、
1: うん、なるほどなるほど、う
3: ん、だからなんか変わるときはみんな怖いからなっちゃうんだけど、うん、スーパーも最初できたときに、うん、お肉屋さんでさ、あ、うん、奥さん今日いい豚肉入ってるよとかっていうような会話があって売ってたのに、うん、勝手にね並べといて、うんうん、接客もしないで誰が買うんだって 怒ってたんだよね。だからこんな業態はスーッとできてパーッと消えちゃうよって、うん、って言われてスーパーって言われてたんだけど。
1: 本当の話、
2: そうなの？
3: だから嘘は言わない。
1: 二人ですごい驚いてる。本当初めて聞いた。
2: スーッとパーッと消えちゃうってこと？
1: スーッとやってきてパーッとなくなると。
3: パーッと消えちゃう。
2: あ、そういうこと。面白い。
3: だからスーパーじゃないけどね、スーパーのことをそういう風に揶揄して、
2: うん、あ、そういうことね。
3: 展開とかそういうところでね、うん、ちゃんと今日この間だって奥さんがこの間買ってったキャベツどうだったとかって、うん、今日はいい白菜入ってるよとかさ、うん、そういうなんか人ん家の台所を見たかのようにやっていく接客だったわけじゃない、
2: うんうんうんうん、
3: それがセリフでチョイスしてとかってそんなの商売じゃねえって言われてたんだけど、
2: うんうんうん、
3: まあ今は本当にそれが主流になっちゃったけど。
1: そうですね、うん、
3: またそれが戻ってくるってことだよね。
2: で、戻ってきた上でどんな世界になると感じなんですか？
3: うん、まあ、この中東問題があって加速するけど、うんうん、そもそももう AI がすごくなってるんじゃない、
2: うん
3: う
2: ん、
3: もう使ってるでしょ AI、
2: はいはい、
3: 編集とか、うん、それがそれを搭載した、うん、あの人間型ロボットが、うん、もう来年出てくるんですね。僕が期待してるのはイーロン・マスクのオプティマスっていう人型のロボットが2万ドルぐらいで売り出す予定だっていうから、うん、まあ為替にもよるけども300万ぐらい、
2: ね、ほうほうほうほう、あ、そうそうそうそうそうそう、
1: うん、
3: 年

0: 年収300万じゃなくて、うん、生涯年収300万だわけよ、
1: うん、そうだよね、
2: 働き手としたらね、
0: うん、で知能は AI でどんどん進化していくから、うん、スマホでこういうのやってっていう風にオプティマスに見せると、うん、はい分かりましたってもうずっとやっちゃう、
1: うんうんうん、
0: できちゃう、
1: 絶対買うって周り言ってた、
2: あ本当、
1: うん、
0: 途中で充電が切れたら自分で充電に行くし、うん、なんならあのいろんなこういうものって人件費が9割ぐらいじゃない、うん、でそれがロボットが勝手にやるんだったら9割の、ね、お金はいらなくなっちゃうね、
1: うん、
0: でオプティマス1人2台ぐらい欲しいよねって、もう大丈夫、オプティマスがオプティマスこうやって作り出す、
1: お
0: 今スマホが当たり前のように下手したら1人2台持ってたりするじゃない、うんうんうんうん、iPhone ができたのが多分まだ15年ぐらい前だと思うんだけど、うん、その頃 iPhone 俺持ってたらまたそういう新しいの好きだからって言われたんだけど、うん、今はスマホ持ってない人がいないじゃん、
1: うん、
0: っていうかスマホ持ってないと、うん、あのエキスポとか、うん、あ万博か、
1: はい、
0: 大阪万博もスマホがないと、うん、中でね、うん、入場もできなければみたいな、
1: はいはい、
0: みんな当たり前になったりね、
1: うん、
0: でそういう風に多分オプティマスももう 3,4 年したら当たり前になっちゃう、う
1: ん、え、オタクオプくんいないのみたいな感じだよね。
0: うん、そうそうそう。
1: うっそーみたいなね。
0: 特に日本はそのロボットに対しての親和性が高いっていうか、
1: うん、
0: あのドラえもんとかさ、
1: はい、
0: あとさ、
1: はい、
0: なんかロボットなんだけど一人ずつのキャラクターとして
1: 認識
0: するみたいな。
1: すごい、
0: うん。ドラえもんってあれ一応ロボットなんだよね。
1: そうだね。猫型ロボット
0: だ。確かに。
2: そうだね。考えてみたらロボットなんだ。
1: うん。
0: そういうイメージを持ってるのが日本で、はい、海外はね、うん、やっぱりちょっと怖いイメージを持ったりとかするみたいなね、
1: あ逆にいやロボットに支配されちゃうぐらいな映画とかあるぐらいかだからね、
0: そうそうそうそうそう、ターミネーターとかさ、そういう風なありがあるんだけども、うんうん、だから日本の方がうまくそのロボットとかを使いこなせるんじゃないかなと思った
1: ね、やばい世界だね、
0: だからイーロンマスクはもう5年後に、うん、あの老後の資金を貯めなくていいよって言って
1: た、え何年後、
2: 5年後
0: にはもう貯めなくていいよ、うん、
1: だ
0: ってそのオプティマスとかいろんなものやってくれるし、働かなくても大体良くなっちゃうぐらいっていう世界が来るらしいんですよ、
1: そっか、介護ロボットもできちゃうし、
0: うん
1: ね、
0: そうなんですね、だからもう今大学とかさ、うん、あのまだ受験とかあるけども、うんうん、もうだってチャット GPT が去年は東大の試験が20点ぐらいしか取れなかったんだけど、うん、
1: はい、
0: 今年はもうね首席なのね、
1: どういうこと、
0: 試験か、試験、ん 1位を取っちゃった、
1: はい、
0: 去年は20点だったのに
1: AI 君
0: 今年はもう 1位になっちゃった、そうそう、
1: チャ
0: ット GPT でその頭脳を持ったロボットなわけだから、
1: はい、
0: 下手したらあの先生として教えてもらうっていうか
1: 確かに、
0: うん、っていうかだから何て言うの、あのそういうことを覚える必要がもうないってことですよね、
1: 覚える時代じゃないよね、
0: うん、だから人間の持ってる福井さんとかがやっているようなデザインとかの右脳を使った感性のものが人間であって、うん
1: はい、
0: 何かを覚えなきゃいけないとか、うん、そういうのは全部あの AI がやれちゃうわけよ、うん、
1: その AI 君はさコミュ力も高いのかしら、
0: うんうん、高くなっていくみたいね、これからね、
1: う
2: そうだよね、だって今ほらチャット GPT のがお友達っていう人多いじゃないですか、
1: まあね、
2: なんか会話がどんどんなんかもう進化して、
1: うんうん、
2: ね、あのタメ口でお友達感覚で、
1: うん、でもそうするとさ引きこもりとかもやっぱりもっと多くなっていくんじゃないの、どういう世界になっちゃうんだろう、うん、
2: ね、
0: だからちょうどだからそれに乗れない人はそうなっちゃうし、
1: うん、
0: それをうまく利用してっていう、うん、ちょうどなんだろうな、やっぱり40年ぐらい前に電卓が出始めた時に、
1: はい、
0: あの
1: ソロバン
0: 銀行マンってそうソロバンあの電卓打って後にソロバンに
1: 反対やんみたいな、ほんまにこれ合ってんのかなってソロバン
2: ソロバンでやるすごいよね、
1: うんうん、
0: であの当時、うん、昭和35年ぐらいは電卓1台40万ぐらいしたのね、
1: へえ、そんなに、
0: うん、でその頃 の、うん、あの大学の初任給は10万だから、
1: うん、ほうってことはそのオプティマ君も
0: うん、そういう感じじゃない、
1: ね、
0: 最初は高いなと思ってても、うんね、そういうぐらいになっちゃうし、
1: でどんどん
0: 電卓だって安くなっていって、うん、電卓も今100均で電卓売ってるけどさ、
1: うんうんうん、
0: 誰も買わないよね、うん、だってスマホにくっついてんだもん、
2: そう、うん、そう、うん、本当そう、
1: うん、
0: で本当にもう昔そろばんとかやった人は頭にそろばんが入って

ってるかと思って、うん、で495を足す397はとかっても、うん、あいくつってすぐ言えたりとか、うんうんうん、する人は、うん、え全得いらなくないって、うんうんうんうん、なったりしてるから、うん、本当は人間が一番能力がすごいんだろうけども、うん、だそういうようなこと

0: 私そうそうゼロが1個足んねえよって、
1: うん、今の段階でスマホで、
2: う
1: ん、
2: そうそうね、
1: 領収書をバーって動画で撮っといて、うん、AI に投げると、うん、全部仕分けをしてくれるっていうのが、うんうん、それが搭載したオプティマスにこれ仕分けしといてって渡せば、
2: う
1: ん
2: う
1: ん、
2: そうだよね、
1: 全部やってくれる、
2: そうもう目で見ただけでシューッとスキャンしてとかですよね、
1: そうそうそうそう、
3: うん、自分で本来やりたいことの方に時間が割けたりとかできるってことですよね、
1: うんうん、そうそうそう、
2: うん、
3: だからさ、
1: そうすると、
2: うんうん、やりたいことがすごいある人はそこにガーッと行くし、
3: う
2: ん、
3: そうね、
2: もういいやってなって全部任せちゃうって言ってぐうたらな人はよりぐうたらになるし、二分化する感じかな、
1: そうだ ね、そうそうそう、あのぐうたらで何もゴロゴロしてたい人はずっとゴロゴロしてる、
0: やばいやばい
2: やばいやばい
0: やばいやばい、ゴロゴロゴロゴロしちゃいそうだな、
2: やばいやばい
0: 気をつけないと、う
1: ん、相当にこれからそれが変わるんだけども、うん、変わるって時は終わって変わるわけだから、
2: うんうんうん、
1: 終わるってことは今まですごいほら小窓さんみたいに、うん、奥の金を稼いでた人はこれがなくなっちゃうのっつって
2: 何をしゃんさやろ大丈夫、私やりたいこといっぱいあるから
0: どんどんどんどん、うん、それがなくなっても、
2: うん
1: うん、今までのものがそうじゃなくなっちゃうから、だから石油とかさ、うん、そういうものに頼ってたものが、うん、そうじゃなくなっちゃうっていうと、うん、それで困っちゃう人が出てくるんだよね、うん、例えば電力とかもホワイトナノカーボンって言って、うん、なんだろうな、この携帯こんな大きさで、うん、こんな大きさの充電池が家につけたら2年間これだけで充電というか家の電気を賄えるっていうものがもうそろそろ出るらしいんですよ。そうすると何がすごいって、街中で電信柱がいらなくなっちゃう。
2: 確かに、もうへいへいボタンこれいるね、
0: 確かに、
1: うん、あとは携帯も、うん、あれ買ってから2年経つけど1回も充電してないやってことができちゃう。
2: はあ、すごい。
1: だけどそうなると今度電柱作ってる会社は
2: 確かに
1: 倒産だよって、どうすんだよって、うん、だからなんかこう新しく大きく変わるときは困っちゃう人もたくさん出ちゃうんだけども、
2: う
1: んうん、その先を見ていかないとね。
2: そうですよね、
3: だから企業もそういうところにちゃんと目配せしながら次のことを考えていくっていうことですよね、うんうんうん、富士フィルムが化粧品に移行したような
2: そういうこと、
3: うん
2: う
3: ん、ね、
2: うん、
1: そう、だからその辺が武田信玄が言ってたんだけど、うん、はい、真剣だと知恵が出る、中途半端だと愚痴が出る、
2: うんうんう
1: ん、こんな風になっちゃってどうすんだよって言うと愚痴が出ちゃうけども、うん、あ、じゃあそれだったらこういう風なのができないかなとかって真剣に考えてたら、うん、なんか新しい知恵が出るよね。
2: 確かに、いやだから
1: で、なんかいい加減にやってると言い訳ばかりが出ちゃうし、うんうん、本気でするから大抵のことができるよっていうね、
2: わ、
1: うん、
2: かる、
1: うん、だからそれが武田信玄です。
2: いつもさワクワクしてればいいって私言うじゃん、
3: うん、
2: なんかワクワクしてたらいろんなワクワクで、うん、いろんな次から次へと展開が出てきますよね、
3: うん
1: うん
2: うん、
1: ワクワクにつられてまたワクワクが寄ってくんだよね、
2: うん、
1: それがなんかつまんないなと思って暗い顔してると、うん、貧乏神しか寄ってこない
2: 確かに、それで楽しいとこには人は集まるからさ、うん、やっぱワクワクの渦はね、うん、大きくなりますよね、
3: うん
2: うん
3: うん、
1: でワクワクは今のところまだ AI にはできないので、人間が作るしかないと、
2: うん、ワクワク出ないのか、
1: うん、
3: 感情的な
1: とね、感情がないからね、
2: うん、
1: 感情っぽいことはできるんだけども、
3: そうですよね、作られた感情だからね、
2: そっか、じゃあやっぱりワクワクがテーマだな
3: 生涯ずっとワクワク、
2: そう、そう、もう一生ワクワク、
3: うんうんうん、
1: いいですね、
2: うん、
1: そうだからやっぱり笑いが出るチームでないと、うん、まあ、なんかもうルールになっちゃうと、うん、それをやっちゃダメとかさ、うん、なんかルールに縛られて、うん、企画も小さい企画しか出なくなっちゃってね、
3: うんうんうん、いや、わかります、
2: わかります、
3: すっごいわかるね、
1: うん、
3: 本
1: 当そう、ただ笑いが出るチームだと脱線ばっかりしてなかなか進まないっていう
2: それな工藤チームもいつもワクワクだから、うん、工藤さんがすぐ脱線するからね
1: そうそう、ね、そうなんです、うん、
3: もう知識の幅が広いから、うん、こう この話をしてたかと思った時に、うん、ちょっと違う話が入ってくると、うん、そこに食いついてそっちが広がっていくっていうね、
2: うん、もうだって引き出しが多すぎてね、
3: うん、そういうこと、うん、
2: でもどの引き出しも開けてみたくなるから、
3: ね、確かに、
2: うん、工藤さんのドラえもんの引き出しがいっぱいあるみたいなね。
3: そうね、
2: うん、いや

0: あでも本当にオプティマスとかって登場したら多分私はあの最初の出会いは工藤さんのところになるんだろうなって思ってるけど
1: 私も行こうと
0: ね、うん、いや本当ですよ、う
2: ん、じゃあ中国のロボット大会っていうのが、うん、やっぱり去年はなんかサッカーチームでやってるんだけどなんかカタカタカタゴテって倒れたりとかしたんだよね、うんうんうん、
0: 動きがね
2: 今年の大会はもう水金を取って
1: る、はははははは、
2: だからもう滑らかに
1: バランスもいいしってことでしょ、
2: うん、そうそうそう、うん、そんでバク転とかしちゃうし、
1: はいはい、
2: だからそういうのがあのロボット犬って犬もそうなんだけど、うん、絶対どんなに蹴られたとかどんな崖みたいなのか落ちても絶対転ばないっていうロボット犬の育て方が、うんうん、バーチャルな空間で200万年間生きてるんだって、うん、
0: へー、
2: 200万年の間にいろんな経験をして、はい、どんな状況があっても、うん、あの転ばないっていうのを200万年の進化で、うん、その H がインストールされてるんだ。
1: あもう経験がそこで積まれてるってことね。
2: そうそうそう、
1: バーチャルだけどそれがリアルになるってことね、
2: うんうん、そうするとだからそういうような経験を自分ではね、うん、たかだかまだほら福井さんもまだ20年ぐらいしか生きてないから
1: そうでしょ25年ぐらいなんだけどね
2: だからそういうような経験とかそういうのも、うん、そういうね AI とかそういうところに任せて、はい、自分は本当に楽しいなと思うことだけをやればいいし、
0: はい、
2: それを同じように楽しいなって思ってくれる人たちで、ね、地域でやって、まあ、あとはこういうねガソリンがないだなんだっていうとどうしてもそんなに遠くは飛べいけなくなったりとかするじゃない、
0: うんうんうん、
2: だからそうするとやっぱり今福士さんがやってるのは川口のコミュニティとか、うん、そういうなんか自転車で動けるぐらいの移動距離のコミュニティじゃないとなかなか難しいっていうのは、まあでもそれはね江戸時代はそうだったわけだから、う
1: ん、いやちょうどねさっきの収録その話してたのね、よっちゃん、
0: うんうん、確かに、
2: うん、聞こえてた聞こえてた、
1: そうでしょさすが、うん、テレパシーでね、
0: そうね、なんかこう、うん、あの放送は全く別々のところで流れるんだけど、うん、ちょっと話の流れがね、うんうん、本当にすごいそういうことだよね、
1: なんかいつもむっちゃんと話しててもさ、うん、普通に話しててもあその話工藤さんも言ってたみたいなんでさ、うん、ね、かぶったりするんだよね、
0: う
1: ん、
0: そうなの、
1: 興味あるとことか、うん、なんか多分近いっておこがましいんですけど、うんうん、だから私工藤さんの話楽しく聞くんだよね多分
0: いつも言ってますね、
2: うんうん、そうだから波長が一緒っていうかね、うん、あのそうですね、出してる周波数が一緒だ、
1: そうそうそうそう、波動ね、うん、そうそうそう、
2: うん、
1: そういうやっぱそので出してる波長で波動でこの、うん、人を引き寄せるからね、
2: うん、そうだから例えば、うん、あの小学校の時の友達ってまだそんなに死んでないとは思うんだけど、うん、でもさほとんど会ってないじゃん、
1: うん、
2: そうするとでもずっと小学校の時から友達だよっていう人は一人二人いたりとかするから、うんうんうん、そういう人だけは波長があったり、
1: はいはいはいはい、
2: だからクラスの30人40人とみんなとは会ってないんだ、
1: ね、はい、
2: だからいなくなってないわけで、いなくなったわけじゃないけど、
0: うん、
2: 会わないってことはいないのと一緒じゃない、だからワクワクの波動を出してるといろんな人が寄ってきてっていう、うん、そういうコミュニティでいるっていうのはもう波長が合ってる人たちだけでしかないから、うん、そうじゃないとつまんない、え何それ自分はワクワクしないっていう人はもう寄ってこないし、で離れていくから、
1: 分かる、
2: だからそれでいいんだ、
1: すごい分かる、うん、だからほら幼稚園のママ友とかあの公園の砂場の周りで悪口言ってる人たちはどんどん悪口のね、うん、あの波動でこう一緒にいるわけよ、
2: う
1: ん
2: う
1: ん
2: う
1: ん、
2: だからそういうところに行くとそういうシャワー浴びちゃうから、うん、自分もそういうふうになっちゃうから、う
1: ん、シャワー浴びちゃうんだ、
2: うん、
0: でもちょっと分かる気がする、
1: だから
2: そういう雰囲気だからさ、うん、お葬式とか言ってさなんか
1: できない、
2: ね、ならないじゃんお葬式とか、
0: うんうん、
2: まあ、それはそういう悲しみのオーラっていうかシャワーが、ね、浴びてるからそういう風になるんでね、うん、だからそういう風に自分が自らやっぱり、ね、春になったら桜が咲いてて綺麗だなとかさ、
0: うんうんうん、
2: まあ、今だったら新緑が人にちょっとでちょっと森林浴行こうとか、
0: うんうん、
2: そういうなんか自然のいいところとか、うん、自分が気持ちいいなっていうところになるべく足を向けるように、ね、うん、していった方がいいよね。
1: いやだから私さ、あの葬式で塩をくれるじゃない、
0: はい、
1: あの塩ってお清めというよりも、うんうん、なんかその波動とか波長をね、うん、断ち切って、うん、っていうことなんじゃないかと思ってて、
0: うん、
1: だからなんか、うん、嫌な人に会った時ってすごい頭痛くなったりするのね、うん、でもそれで塩風呂とかこうちょっと塩で清めたりするとそれがすっきりしたりして、だからそれなんか断ち切ってんじゃないかなって思ってるんですけど、
0: うん、
1: 違う、
0: うん、

0: うん、合ってる合ってる、ね、塩がすぐなかったりする場合は、うん、あのその場でジャンプをね100回すればいいらしい。
1: 100回
2: そうすると落ちるんだ、
0: うんうん、
1: へえ。
0: そう、振動で落とす。
1: あ
3: なるほど、沖縄の塩か振動か。
2: 塩がないときはね酒入れる。日本酒、日本人は
0: そう、日本酒は
3: おみきって言うしね、
0: うん、そう、うん、吟醸し、あのそれをねお風呂に入れる。
2: そうそうそう、お風呂に入れる、うん、
0: うん、
2: だからちょっとしんどいなと思った時お風呂にそれこそお酒と塩と入れてちょっと浸かると、うんうん、治っちゃうね。
1: へえ、
2: う
1: ん、発汗作用もありそうですね。
2: そう、
0: むっちゃ赤い酒
3: でもいいです。そう、ね、赤い酒を入れて
0: ね、
3: 贅沢。
0: もったいないから飲んじゃう。
3: 飲んじゃうね。無理無理、もったいないもったいない。
2: そうそうそう、むっちゃん、ね、あの近所のあの極楽湯なんて塩サウナあるから全身に塩ねこすって、うん、なんか私すごいスッキリするの。
3: あ、そうなんだ、
2: うん、
3: あ、そうね、ちいちゃんはそういうなんかこうそういうなんていうのパワーというか感じる力があるからね、う
2: ん、みたいなんですよね、
3: うんうんうん、
0: だから海に行くことを、
2: う
0: ん、
2: そう、
0: 海で泳ぐんじゃなくて海水浴って。
2: いや、わかる、
0: うん、入浴とかと一緒で、
3: うんうん、
0: それを浴びるっていうことが本当は大事だね、
3: うんうん、なるほどね、うん、
2: はい、
3: 自然の力も大事ということですね。
2: そう、あの砂場を裸足で歩くだけで電磁波抜けるとか言うもんね、うん、
3: そうね、
2: 砂場っていうか、あのあれね、海のね、
3: 海岸図、
2: 海岸、海岸、海岸、言えてない
0: 、うん、埼玉県は海がないんで芝生の上でも同じ。
2: そうですよね、
3: うんうんうん、大地、芝生の上でもいいっていうことですね。
2: そうそうそう、
3: ちゃんとね、
2: そういうこと、う
3: ん、なるほどね、
2: うん、ちょっとやっぱり気が合っちゃうんだよな。白道さんも大好き。
3: お後がよろしいようで、はい、いや、そろそろ時間となってまいりました。
2: 早すぎる。
3: そう、早すぎる。工藤さん、ちょっとそういうことで動物図鑑は今週はなしでもよろしいでしょうか。
2: ごめんね、
0: はい、
3: はい、
0: お願いします。
3: じゃあ来週、ま、来週たっぷりとまた動物図鑑の方もお届けしていきたいと思います、
2: はい、
3: それでは最後に、はい、スポンサークレジット言わせていただきます。このコーナーは触れなければペットじゃないがモットーのペットショップ熱帯クラブと犬の超専門店犬心の提供でお送りしました。工藤さん、福井さん、今週はありがとうございました。
2: ありがとうございました。

コーナーズのこだわりチューズデイ。さあ5月19日火曜日夜7時を回りました。いつでも気持ちは減量中。来月健康診断なのにこのままでいいのでしょうか、果たしてということでね、一人なのにオーナーズのオーナー休んです、初めからねカミカミですいませんということで今週も始まりました、とりあえずですね忙しかったあのイベント関係もね終わりましてちょっと休憩ということで、まあゆっくりできるかなと思いましたらですねあの後回しにしておいたですね仕事がですねどっさりとまだあることに気づきましてですね、まあなんかそういう時ってあのまた違うことが起きるんですよね、事件がね。したらですねあの借りてる駐車場がですねいきなり急に来月から使えなくなると、言い忘れたらしくもう探すの大変だった。もう本当もうね急遽使えなくて大変ですよね本当ね。まあまあそれでねもうちょっと一日長ければと思ったらあと6時間ぐらい増えたらいいかなと思いましたね。したら自分の好きなこともできるだろうし時間は増えることはないんですけど増えたらいいなと思った今日この頃です。ということで今日はゲストいっぱい来ていただいてますんでまあ早速ねあのオーナーズの曲いってみたいと思います。はい、それでは今月の曲です。オーナーズで新しい風に乗って。この番組は目指せ自己撲滅埼玉県トラック協会川口支部、川口に根付いて70年、暮らしと物流を支える力川口トラック協同組合、確かな手と目、鉄加工のプロフェッショナル株式会社クラフト工業の提供でお送りします。

0: きながらゲストをご紹介したいと思います。 FM 川口で寺さんといえばこの方、埼玉南社労士法人代表社員寺田光司先生で、
1: はい、こんにちは、
0: よろしくお願いします。はい、
1: ありがとうございます。
0: けどこんな時間に出るってなかなかないですもんね。
1: いや本当ですね、
0: 7時とかね、夜ね、ですよね。
1: こんな真面目な休みを見るのも、
0: ああありがとうございますそうですよね、ね、そうですね、はい、そして、川口の母といえばこの方、運命鑑定士カホさん。
2: カホです、
0: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: 多分みんなね、このとこの時間にまさかこの声が聞けるとは思ってないですよね、
2: う
0: ん、
2: そうですね、夜は出たことないです。
0: ですよね、
2: うん、ない。
0: そしてなんと今日はスタジオにたまたまいたので
3: ではい、
0: ここ最近ずっと来ていただいてる。
3: あ、すみません、なんかここのところだいぶ出てて、あのイベントが本業ではない持続
0: あ、 ありがとうございます、はい、本当に急にスタジオ来てたまたまね、はい、引っ張ってきて、はい、嫌と言いながらも来てくれる方なんで、はいはい、ありがとうございます。よろしくお願いします。今日はちゃちゃ入れてください。よろしくお願いします、はいはい、さあ、FM 川口だと月曜日に2週と4週目が寺さん、
1: 私が2週と、まあ、5週がある場合は5週
0: あ、2週5週、はい、でカホさんが4週目、
2: はい、
0: でスミレちゃんと今一緒にやられてて、
2: そうです、そうです。
0: もうどのくらいやられてるんですか。
1: 2020年からだから6年目ですよね。
0: カホさんも同じぐらいからな。
1: カホさんの方が早かったと思うんだけど、
0: はい、あ、そうなんですか、
2: はい、
0: 早速なんです、この間5月5日の、はい、子供の日フェスタ、
3: はいはい、
0: ありがとうございました。
3: こちらこそ
0: お疲れ様でした。
3: いえいえ、こちらこそ
2: 盛り上がりましたね。
0: すごかったですよね、本当もう、うん、何人ぐらい来たんですかね。
3: 何人来たんでしょうね。ちょっと明日またあれ聞いてみますけどね、会議所の人に。
0: あ、今度あれですね、人のカウンターつけといてもいいですね、入り口
3: は。あ、そうですね、まあ、でもどんぐらいだったんでしょうね。
0: 去年より確実にいたような
2: 多かったです、ね、
0: 感じがしますよね、は
3: い
0: はいはい、なんかかしこまっちゃってる感じです
3: 、あんまりこうね出過ぎちゃいけないから。
0: いやいやいや、普通通り喋っていただいてね、3人は昔からあれなんですか。
3: いや、そういうわけじゃない
2: ですね。そうですね、でも何年経ちますか。
3: 何年ですよね、結構経ちますよね。
2: 経ちます。もう私、地蔵院さんのごまたきで、ね、ご神帳書いていただいても、ね、もうすごい何冊もあるから。
3: もうできてもう8年ぐらい経つから。
2: 8年前からですかね、
3: う
2: ん、
3: もうちょっと取れる前からですよね。
2: ええ、あ、そうです、
0: そうなんですね、
2: はい、
0: あ、寺さんもあれですか。
1: はい、そうです、まあね、僕もいろいろ会議所の中、東亜ブロック会長とかやってたりとかするし、うん、そうですね、まあ、カホさんはね、昔から地蔵院さんのごまたきを広めようと思って活動されているとか、いろんな人を呼んで
3: いて、ありがとうございます。
2: 本当にね、大好きでね、大ごまたき。
0: 28日、
2: 毎月、毎月、
0: もう絶対、もう今まで欠かしたことは絶対ないんですよ、何かあってとかって。
3: ないです、ないです、
0: ないです、
3: ないです、コロナの時もやってましたから、
0: うん、ああ、そう、
3: まあ、人は来ないですよ、う
0: ん、ああ、ええ、
3: なるほど。一人で。
0: じゃあ番組はじゃあ6年前ぐらいから。
1: そうですね、まあ第2第5月曜日、私はまあ社労士なんで、まあ、そういう労務のネタをね、はいはい、しゃべらさせていただいてるんだけど、結構ネタが尽きなくて、ただ前半でいろいろ地域の話題とかやってるんですけど、結構半分以上の割合で地蔵院さんの話題をやってるかなみたいな気はしますよね。
3: 本当に皆さんありがとうございます。
0: そんだけネタがあるんです
3: よ。いや別に作りたくて作ってるわけじゃないです。
1: そうですね。であと私いつもこうカメラでね、はいはい、YouTube で生配信してるんだけど、その時にモニター代わりに自分のスマホをここにこうやって置いてるんだけど、
0: あ、はいはい、
1: これ地蔵院メーターって呼んでるんだけど、うん、スマホの裏に28日はいはい、もらえるお札がだんだん溜まっていくところが YouTube では配信されてますんで、で年が変わるとリセットされて地に戻ってる感じなんですけど、
3: ありがとうございます。
0: あ、じゃあ寺さんももうずっとほぼほぼ
1: 行けるときは28日はね、
3: 行ってます
1: けど、まだ今年3回しか行ってないということだと思います。
0: なかなかけどね、合わせていけることになりますよね。ということで、まあ、改めて寺さんとカホさんのちょっとプロフィールみたいな感じであれなんですけど、寺さんもともと建築系のお仕事されてたということで、はい、
1: あ、そうなんですよ、話せば長いですけどね。
0: いや全然もう使ってください
1: ですか、ええ、まあ、高校生の頃に、まあ、進路を決めなくちゃいけないっていうんで、はいはい、まあ、どうしようかなって、親はねやっぱり税理士がいいんじゃないみたいなこと言われたんだけど、私たまたま家で 自分の家の図面を見つけて、うん、まあ、平面図とか立面図があって、まあ、自分はこの図面で立った家の中で暮らしているんだっていう、まあ、日常生活の引きこもごももこの中で起きているんだってことにすごい驚きを

0: 覚えて、で住宅の設計がやりたいなと思って、あの建築学科に進んだんですよね、
1: はい、あの明治大学。
0: あ、そうなんですけど、
1: そうです
0: ね、でまあなもんだから、あの就職もね、あのそう住宅メーカーばっかり、
1: あの、はいはい、
0: まあ受けて、でまあ、あのいろいろ受かったかもしれないんだけど、まあ、一番大手の大和ハウスに行くのがいいんじゃないかっていう、はいはい、まあ、ゼミの先生も親戚もですね、で話せば長くなるけど、それで就職して、 でももう3月ぐらいから研修が始まっちゃって、大和ハウスね、
1: その
0: 当時はね、やっぱりね時代が違うから、あのなかなか大変なんですよ。3月から始まっちゃって、もう大学の卒業式とか出られなかったんですけど、まあ、全国研修という名であっちこっちの、まあ、現場に行ってですね、まあ、もう働く感じになっていて、で、まあ、全国どこに赴任されるか分かんなかったんだけど、あの4月1日に、まあ、赴任がちょっと前に決まるんですけどね、私あの西東京支店って言って武蔵野市だったんです、東京ので。はいはい、私大学はあの明治大学って言っても建築学科は理工系なんで、神奈川の生田だったんですよ。
1: あ、そうな、はいはいはい、違うんですか、うん、
0: そこまで通ってたんで、なんだ全然近いから通えるじゃんって思って
1: 生田からありますよね。
0: そう寮とか入らずに、あの自宅から通うことにしたんですけど、まあ、4月1日初日からですね、あの24時回っても帰ってこないけど、これはきっと歓迎会でもやってるのかなって親は思ってたんですけど、ええ、行ったその日から22時過ぎまで残業でして、当時はね、今はちゃんとホワイト企業だと思うんですけど、
1: ね、
0: 当時はまだまだそういうねブラック企業みたいなところも多かったんだと思うんですけど、年間あの3日しか休めなかったです。
1: いや、ブラックどこじゃないですよね。
0: 今はちゃんとしてると思うんですけど。
1: あ、そうなんですか。
0: そうなんですよ。
1: あ、じゃあ現場にも出たりも。
0: あ、それでね、あのいろいろ数多く部門があるんだけど、あのそれこそホテル部とかね、ホテル部門もあったし、あの集合住宅もあったし、まあ、一般の工事部門みたいなねところもあった、うん、私住宅を希望して住宅には行けたんですけど、うん、あの設計に行けなくて現場監督だったんですよ。
1: あ、設計しやろうと思ったら、それはやっぱ会社の方針
0: で、なかなか。そうですね、何万人も社員がいるからね。で、まあ、最初はその設計から、あ、現場から設計行く人事制度もあるからねっていうふうに言われて、うん、まあ、現場でやれば面白かったんですけど、3回ぐらい死にそうになりました、現場で。そのパネル工法だから、軽量鉄骨のパネルで家を建てるんだけど、それを人間が運ぶときは、まあ、4人で運びなさいみたいなマニュアルがあるんですよ。 2P って言って、まあ2畳分のパネルぐらい、
1: はいはい、
0: で、まあ、職人さんがやるんだけど、職人さんが2人しかいない時があって、それを動かさないとどうしても現場が進まないみたいな時に、しょうがないから私現場監督、じゃあ自分が手伝うからって言って3人で運んだんですけど、したらちょっと雨でぬかるんでいて、職人の1人が足を取られて滑ったんですよ、
1: はい、
0: したらもう1人の職人の逃げるのが早いことで、そのまあ何百キロあるか分かんないけど、その畳2畳のまあ高さもっとあるかな、そのパネルが私の方に押しかかって倒れてきて、そのまま避けることもできずにパネルが下敷きになっちゃったような感じのところに、私が倒れたところに杭が2本立ってて、私はその杭と杭の間に倒れたもんだから、パネルには潰されなくて無傷だったんですけど、そのまあ何百キロあるパネルはその杭にズボーって刺さって、もう使い物にならなくなったんですけど、私は杭に救われた感じで、
1: 下手したらもう今ここいなかったです
0: ね。ただ一歩間違うと杭の上に倒れたら、それこそ、
1: あ、そうですね、
0: 串刺しになっちゃったかもしれないみたいな状況なのが1回ですよね。
1: 実はうちあれなんですよ、大和ハウスの昔あの栃木の方に行こう、あそこからね、何回か仕事してる時あったんですよ、
0: はい、多分茨城龍ヶ崎ですよね。
1: だ結構重いですよね、うん、やっぱりあの、うん、本当にじゃあ普通に、
0: はい、
1: だから今と全然違う
0: そうですね。 でもう一回はねずっと話しちゃっていいですか。
1: そうそう、
0: まあ、現場監督って言っても住宅だからあっちこっちの現場に自分の自家用車で行くんですよ。僕もすぐもう通えないから通うのやめて寮に入ったんですけど、先輩方も皆さん工事現場にあの自分の車で行ってて、私も自分の車で行ってたんだけど、である時先輩にあの一緒に乗って

で行く時があって、その先輩がなんか車の調子がおかしいんだよなって言って、もその時4人乗ってたんだけど、誰もね、いや別に変わんないじゃないって言っても、毎日運転してる人だから何かが違うっていうのが分かって、あのその前に修理出したそうなんです、

0: ってスピンしちゃったんですよ。本当に。でただ壁にぶち当たることもなく道路の真ん中で止まって、ええ、その時私まだ大卒だから割と最近あの教習所に行った覚えがあって、ええ、こういう時はこういう三角の掲示板を車のちょっと隅に置いても高速道路では誰にも気づかれないから200メーターぐらい走っておいて、それがあったんで私走って高速道路を200メーター先にその三角の表示を置いて、ただ高速道路ってすっごい怖いなと思って
1: 車が半端ないよ、使うね、避けるさって避けるスピードじゃないじゃないですか。
0: そうそうそう。でまあ後ろからたまたま、まあ、車が来てたんだけど、まあ、それを200メーター先に置いて誰にもぶつけられないで済んだんですけど、押してももうロックされちゃって動かないんですよ。
1: そう
0: そうそうそう。
1: え、それすごいちょっとなかなかそんなことないですよね。
0: そうそうそう。まあ救助が来て、我々は高速道路のどっか降りるところから降りて、車は移動されたんだけど、とりあえず誰も怪我なく事故もぶつかられなく済んだって思うんですけどね。普通だったら修理出して大丈夫だって帰ってきて、すごい損害賠償みたいな問題じゃないですか。
1: そうそう、だって大体そこに突っ込んじゃうとかあるじゃないですか。
0: そうそうそうそう。だけどその先輩すごい人のいい人で、なんかこうスピンしちゃった時にタイヤロックされて四輪のタイヤがすり減っちゃったんで、タイヤ4本新しいのに変えてもらったって言って喜んでたんで、
1: いや他の3人いやいや違うだろ
0: う
1: って
0: 話。そうそうそう
1: そう。そうなの。そこまで命ね、こう怖かったのにね、それで終わっちゃったのかって話ね。
0: そうそうそう
1: そう。それはもうちょっと
0: 危なかった
1: です、ね、危なかったですねそれ、いや今だったら本当追突されちゃったら、はい、あれですよね、
0: はい、
1: その2人が危なかった
0: そうですね。であとは、まあ、バブルの時期だったからその住宅が忙しかったんですよね、工事がね。でもう毎晩10時までで、あの年に3日ぐらいしか休まなかったんで、で年末にあの支店長のなんかお祝いだと言われて、工事課全員あの工事部で旅行行ってきていいよみたいな話で、まあ多分中央道の先の伊沢温泉とかそういうとこだったと思うんですけど、行ったんですよね。でもみんな酔っ払っちゃって一泊だから次の日帰ってくる時に、はい、もう皆さん疲れて寝てるんですけど、私新入社員だったから部長次長の車か何か運転して、横に先輩が座って後ろで次長と課長が座ってたけど、皆さんもう寝てるんですよね、
1: はい、
0: 最初後ろの方が寝て、最後にとうとう先輩も寝ちゃって、その後自分も寝ちゃったんですよ
1: ハンドル持ちながら。
0: そうそうそう。したら先輩がなんか異変に気づいて、キュッてハンドルを掴んでくれて、壁に激突しなくて済んだ。さすがに次長課長も来て、どうしたんどうしたんだって言われたんだけど、先輩も何もいや何でもないですってなんか言ってくれて
1: ちょっとあんまやばかったですね。
0: やばかったですよ。
1: じゃああんま中央道はあんまり
0: 現場危ないですよ、
1: はい、まあそれ寝てない疲れもあって、そっからまた車両診断ね、あれですね。
0: そうなんですよ、
1: あれですね、
0: はい、
1: なんでちょっと一回ここでリクエスト曲をいいですかね、はい、今回リクエスト曲を、はい、あのいただいたんですけど、
0: はいはい、私はあのちょっといろいろ探してるものがあってなかなか見つかんないんですけど、去年の夏に使いたかったあのソニーのレオンポケットって言って、この首に入れると涼しくなる機械があるんですよね。それを去年見つかんなくて、秋口になったら見つかるかなと思ったら、いまだに見つかんないんですよどっこりしまっちゃったのか
1: 本当夢の中ですね
0: そんなのでリクエストは井上陽水の夢の中に。
1: なるほど、
0: はい、はい

0: さっき言ってもらいました。
1: 探し物は何ですかって。
0: あの吉沢陽水さんですかこれ。あの井上陽水さんで、よろしくお願いします。ということで、あのお話がまだいろいろね。
2: そうですね。まだ話せば長くなっちゃうんですけど、でもその時まだ私若かったから、であのね、オイルにまみれるのはいいのかなと思ったんですけど、泥にまみれるのがどうしても嫌になってきて、あの泥汚れが嫌なんですよ。現場でズボンとかにカチカチに泥がついちゃって、それを洗うのが嫌で嫌で、でいや現場は楽しかったんだけど、あの自分のやりたい職業とは違うかなと思って、もうあの半年ぐらいでね、4月に入って10月ぐらいにもう辞表を出したんですよ。
0: あ、そうなんですか。
2: はい。でただ大企業だから、最初係長が受けて、次に、まあ、1ヶ月ぐらい経って課長が受けて、まあ、1回考えろって言われるから、もう1回考えてるうちに年が明けちゃって、あの最後支店長面接って言われて、2月ぐらいに支店長かなで、分かった、もう考え変わらないなって言われて、最初3月末で退職届を出してたんだけど、でも会社にも恩があるだろうって言われて、5月末でいいかなとか言われて言われたんですよね。いいですって言ったんですよ。別に仕事も決めてなかったんで、でまあ5月末まで頑張ろうと思ったら、4月1日で転勤なんですよ。
0: すごい面白いですね。すごいですね。
2: 西東京支店から八王子支店っていうのが新しくできて、でその係長だった方がそのあ営業所ですね、八王子営業所の営業所長になるっていうんで、僕を引っ張ってくれたみたいで、お前もう一回俺の元でやれみたいに言われて、だけど半年かかってやっと辞めることが決まって、4月1日で転勤で、それはちょっと考え変わんないかなと思って、もう一回辞表出して、あの5月末で辞めさせてもらったっていう。
0: それは作戦なんですかね、やっぱり。
2: お
0: そうですね、辞めるまで半年ってなかなかないですよ ね、
2: うん、でね、若かったからあんまり何の不安もなかったんですけど、本当にね、ただまあ、あ4月末5月末ですかね、5月末で辞めて、まあ、その2ヶ月の間に次のことを決めて、まあ、あの学生のアルバイトの頃の先輩と、まあ、一緒に会社作っちゃおうということになって、それでコンピューターのソフトウェアの会社を作ったんですよ。
0: え、それまでじゃコンピューター系は やられてた、
2: やってないですね。まあまあでも理系だからね、もちろん授業とかではありましたけど、そのまあ、当時もそういう、まあ、ソフトウェアっていうの結構、まあ、ソフトハウスっていうのは小さい会社がたくさんあって、まあ、そういうのをすぐ起業しちゃって、で、まあ、その中で自分たちが始めたから、人を雇う時にあのいろいろ手続きをしなくちゃいけないんで、あの書類を当時はね、書類を行政に出す書類を10円ぐらいで売ってて、10円で買ったやつ書類にこうあの紙に書いてあの提出に行ったんですけど、その時にあの社会保険労務士の欄っていうのがあって、
0: あの、
2: はい、
0: で紙下の方ぐらいですよね。
2: それで初めて社労士っていうのを知ったんですよね。でただ私そういう、まあ、コンピューターの設計みたいなことをして、まあ、自分でやりたいのはこういうふうに自分が設計した中でそれが世の中に出て世の中で使ってもらえるっていうのが、まあ、住宅の設計と同じかなっていうふうに思って、まあ、こういう職種がいいなとは思ってたんですけど、

0: 5年ぐらい自分でねそういう人事の仕事とかも、うん、まあ、あの内部でやってて、で5年目ぐらいにねその社労士試験を受けてみようって思って受けたんですよ
1: あ、いや勉強はちょっとしてた。
0: あ、勉強は本当1年間です。1年間で1000時間ほど勉強しましたけど、まあ1週間で25時間かな、1ヶ月に100時間で10ヶ月勉強したから1000時間なんですけど、あの1日2時間はまあ、通勤の途中ですよね。会社を作ったのが日本橋だったんで通勤の途中に勉強して、で土日に 7.5 時間ずつ、まあ、15時間か土日で。
1: さすがですね、理系ですよね、あの計算が時間
0: 週に25時間月100時間、10ヶ月で1000時間勉強したんで1回で受かることができて、
1: すごいですね。1回で受かんない人だっているわけじゃないですか。であのなんかちょっと見たら半分ぐらい、半分以下ですよね受かるのって、
0: うん、そうそうそう、半分どころじゃないですよ ね、はい、で、まあ、受かってすぐに開業登録しました。
1: ほー、はい、え、実務経
0: 験実務経験はその自分の会社で2年以上、もう5年ぐらいやってましたからね。ま
1: あ、
0: とはいえそういう社労士事務所に勤めてたわけじゃないから、自分の会社以外のことの手続きなんか一切わからないかったですけどね。まあ、最初すぐに、まあ、お客さんも契約してくれたところがあったんですけど、書類に 社会保険労務士の印っていうのを押して提出に行った時は責任の重さにちょっと手が震えた記憶がありますね。
1: すごいよ、なんか全然そういう感じちょっとびっくりですね。いや初めて聞いたんで、それも住所聞いたことあります。なかなか、なかなか破天荒なことしてらっしゃるかなと思ったんで。
0: 話せば長くなっちゃうんだけど、
1: すごいっすね、うん、
0: その、まあ、日本橋、まあ、に通ってた頃も、1回死にそうになってるんですけど
1: 3回目の3回目
0: それはマンション出るときにいつも一緒になっちゃう人がいて、で僕は西川口まで行ってたのかな、でその人を川口まで歩いて行ってて、で電車別々なんだけど秋葉原で降りて地下鉄に乗るとまた一緒になっちゃう方がいらっしゃったんですよ。で秋葉原から地下鉄で僕は小伝馬町とか人形町とかで、その人証券会社みたいなところでもうちょっと先まで行ってたんですけど、ある日僕秋葉原で降りたときにパニックだったんですよ。したら地下鉄サリン事件が起きてて、で僕は直前に乗らなくて済んだんですけど、でその人大丈夫だったかなと思って非常に心配してたんだけど、一歩前に乗れたってその人は言ってて、いつも一緒だったんだけど、でその時うちの、まあ、次男っていうかね、それが生まれそうな時で、なんかつわりでそのご飯作れないから、私は朝ご飯作っててちょっと遅くなっちゃったっていうのがあって、
1: じゃあそれなかった普通だったらそれ、
0: そうそうそうそう、
1: ちょうど私高校2年生かなんかでちょうど先輩の卒業ライブを、
0: なるほど、
1: 北浦でやるってなった時に行った時、電車がなんかもう朝すごいこと起きてるよっつって、そこで知ったってのは、昔携帯もないじゃないですか、
0: はいはいはい、
1: でテレビ見ないとわからないじゃないですか、そうですね、
0: でまあ、何時か地下鉄が再開した時に乗ったら本当にこう小伝馬町でパッと開いた時に、柱が黄色くなってて、ここがサリンの現場で、まさに私が乗り降りしてるところだったんで、本当にその時は息子に助けられたっていう、で一応だからまあ開業しちゃったじゃないですか、で5年ぐらいの時に社労士受けてすぐに開業登録して、最初は自分の会社と兼務で兼務でやっていたんだけど、そこから5年ぐらい経つともう社労士の仕事が結構忙しくなってきちゃったんで、会社の方は非常勤にしてもらって、で逆に私と顧問契約みたいにしてもらって、で完全に、まあ、開業届出した時点で、まあ、そういう業務を始めてたんですけどね、さらに5年ぐらい経った時に、まあ、自分はもうほぼ社労士に専念してっていう形に変えていったんですよね。
1: まあ言わないじゃないですかそういうの、何も、聞いて、すげえなって思います。 そうで、あとあのね、社労士も特定あるじゃないですか。うん、それもやっぱなかなか慣れないわけですよね。ま
0: あ、私が受けたのは2006年か、あの特定社労士っていう制度が始まって1回目の試験だったんで、
1: そん
0: な、ただ1回目の試験はどんな試験だか全然わからないんで、
1: そうですね、物がないですもんね。
0: はい、
1: うん、
0: いろいろデマが飛んでいてですね、4文字熟語が出るから漢字覚えなくちゃいけないとか言われたんで全然そんなことなくて一生懸命覚えたんですけど
1: 結局全然上げたら全然違う内容
0: だった。そういうのなかったね。
1: この特定とつかない者って何が結構違う？
0: まあ、特定っていうのは一部弁護士さんがやっ、弁護士さんで代理権があるのは弁護士さんだけなんですけど、はいはい、弁護士さん の, その代理の一部を、まあ、いろんな今、事業にちょっとずつ分けていて、あの社労士もあのそういう、まあ、ADR 機関っていうんだけど、裁判になる前 の,、あの紛争解決の場では代理ができるっていうふうになりましてね、
1: 調停なる前のそういう、はい、あれ話し合いってこと、
0: 特定社労士っていう資格を持ってればそれができるっていう。
1: それはもう一回取ったらずっと。
0: そうですね、
1: もうじゃあ2006年、
0: はい、あ、それ2006年、平成18年だったと思いますけど、
1: もう20年、
0: 第1回目の試験で。
1: その時ってどのくらいの人が受かった？
0: でもね、最初はね 25% って聞いたかな。逆かな、ちょっと忘れました。
1: けど今も結構取るの大変ね、出てると本当に半数も絶対受かんないみたいな感じになってたんで、
0: はい、
1: ちょっといろいろ調べても、あ、そう、結構大変な、ね、やっぱ勉強して自分もで、結構法律結構変わるじゃないですか、まあ、もうすぐに、
0: はい、
1: だからそれも結構大変ですよね。常にこうアンテナ張ってないと分かんないじゃないですか。
0: はい、
1: 結構私一番苦手な分野なんで、そう、前は自分でも結構さ、算定基礎とか結構自分でやってたりもしたんですけど、は
2: い、すごい、
1: けどこれ自分でこんだけ時間取られるんだったら論文書たんのが早いなと思って、そうだったらその分自分でね、仕事して稼いだ方がいいなと思ったんで。
0: そうですね。で、私社労士になると普通はあの寺田社会保険労務士事務所みたいな名前をつけるんだけど、寺田労務経営プランニングっていう名前でずっとやってきたんですよね。で、そのプランニングっていうのはあの賃金体系を設計するとか、あるいは就業体系を設計するみたいな意味でプランニングってつけたんですけど、まあ、当初やりたかったそういう住宅の設計みたいなことは、まあ、今は賃金体系を設計してるとか就業体系を設計してるみたいなところで、ずっとあの個人の時はプランニングっていう名前でやってきたんですけど、っていうことになります。
1: もう中身がこう理系な人の考えがあってね、やっぱりそう、そう作りはこうなんだろう、ちゃんとプランで作り上げるっていうか、いや、すみません、いろいろとすごい話を聞けたんで、はい、ちょっと一回これトラック教科のコーナー行きたいと思いますんで、はい、はい、大野さん、しょうこちゃん、お願いします。
3: はい、大野です。
2: 古井翔子です。
4: 支部長です。
3: 副支部長ですね。こんばんは。
1: こんばんは。
2: こんばんは。
4: 急に振られると困るよね。
1: もうこんばんはもいなくなっちゃった。
3: 今月はこの時期の交通安全情報を、はい、埼玉県トラック協会川口支部副支部長と安寸幹事と、ルイさんこと古井翔子さんとお送りいたします。はい、ルイさんは舞台俳優、ラジオパーソナリティ、演出助手としても活躍されています。
2: はい、
3: 交通安全情報以外にも埼玉県トラック協会の取り組みや、川口市の情報、その他いろいろ取り混ぜていきますので、本日もよろしくお願いいたします。
2: お願いします。
3: ということで、今月はあの、ルイさんこと古井翔子さんに、
2: はい、
3: 出てきて、いろいろあのお手伝いしていただいておりますけども、
2: はい、
3: ルイさんはあの旅行が趣味、
2: 旅行好きですね、
3: プロフィールにありましたけれども、はい、おすすめなところ、あとこれまでに行ったところでなんか印象的なところとかありましたら、ちょっと教えていただければと思います。
2: うん、はい、もうこの旅行先といったら、もう私は自分の地元である山口県の岩国市、そして広島県の宮島をちょっとリクエスト、まあ、その何ですかね、おすすめさせていただきたくて、もう言わずもがな、もう私あの自分の地元ご利用しなんですけど、私山口県の岩国市というところで育って、自分の地元がすごい、特に東京に出てきてからより自分の地元の良さに気づいて、であのもう観光名所としては、まあ、錦帯橋っていう日本三大名橋の一つ、錦帯橋というものがありまして、もうあの今もうね、もう5月なので散っちゃったんですけど、桜の時期はもうすごい長蛇の列ができるぐらいの桜とあの錦帯橋のマッチングがとても素敵 で, ね、あの5つのアーチからできてる橋なので、うん、多分私あの地元にいたので気づいてなかったんですけど、いざ東京出てきたらあのアーチ型の橋っていうのがすごい珍しいってことを

0: そうですね、
1: 気づいて、ね、そうなんですよ、うん、なのでその、まあ、変わった形っていうのもそうですし、うん、その錦川にかかってる綺麗なところをちょっと見ていただいて、その錦帯橋のふもとにある武蔵というソフトクリーム屋さん、あの350種類ぐらい味があるので、本当にそう、あのしれっと今350種類の味があるので、ぜひあのどんな方にも、
2: お店の人覚えてるんですかね。
0: いや覚えてないでしょ。
1: オーダーの時とかもたまにクレオパトラの涙っていうタイトルがあって、これはもはや何味ですかみたいな、でまあ、スッポンとかマムシとか、あ、それあとラムネとか、そういうのはある、分かるんですけど、
2: スッポン
1: あるの、そう、ね、あっておって、であとクエン酸とか、あとは大正ロマンって書いて、もはや何か分かんない、頼んでみようって頼むものもあったりして、ちょっとぜひそのねソフトクリームもセットで見ていただければと思いまして、
2: すごいっすね、そう、あ、結構 SNS が載ったりしてる、
1: あ、結構テレビでも取り上げられてて、あのよくテレビで、まあ、某珍百景みたいな、うんうん、あるじゃないですか、あれでテレビ見てたら、あ、なんか見たことある景色あるな、お、武蔵じゃんみたいなぐらい、なので本当におすすめです。
3: すごいですね、サーティワン
1: 10倍以上、サーティワンをも上回る
3: 10倍以上ですね、
2: サーティワンで赤マムシ出られても
1: すっぽん味マムシ味、
3: いや、ブルーハワイとかもあるんですか。
1: でも本当にラムネもそういうそのソーダ味とか、うん、レモン系とかチョコとかも本当に片っ端からあるので、ぜひぜひぜひ。
3: 福祉部長は山口県行かれたことがあるという、はい、
0: あの一回ありますね、うん、あのなんだっけ、修法堂だっけ、
1: あ、秋、うん、
0: 修法堂でしたっけ、うん、もう、はい、
1: 秋吉台、
3: ああの鍾乳洞
0: 鍾乳洞、
3: よくあの
0: 一人寂しく、
1: はい、
3: よくミステリーとか、
0: そうそうそうそう、
3: なんか殺人事件の、
0: そうですね、多分ね、いやだいぶもう何十年前の話なんで、うん、
1: いやでも私も小学校の修学旅行で行きました、
0: お
1: すごい、あの夏場とかだと結構涼しいので、うん、すごくおすすめです、
0: お
1: 山口市の方にある、
3: やっぱ地元のそういうとこ行きますよね、
1: 行きます、小学校の遠足の時とか、
3: 我々はあれ、秩父じゃなくて長瀞、行かなかった、
0: 長瀞も行きましたね、
3: ましたよ、
0: でもグリーンセンターが一番
1: 多
0: かったかな、グリーンセンター、
2: それ川口でも西口の方はグリーンセンター行かないですよ、
1: あ、うん、違うんだ、
3: 遠足で
2: 行かない、おしゃれだから向こうは私グリーンセンター大きくなるの行ったことなかったですもん、
3: あ、そうなんですか、
2: そうそうそう、
3: じゃあその錦帯橋の方ですけども、はい、なんか写真で見たら5つぐらい、その今言った五連アーチ、
1: うん、はい、
3: こうボコボコボコって5つぐらいあって、あ、木造なんですって、
1: ね、そう、全て木造で、うん、もう釘とかを一切使ってなくて、その爪木のようにこう、うん、がっしりと、
3: あれ渡れるんです
1: か、渡れます、うん、ただ車とかバイクで渡ろうとされる方たまにいらっしゃるんですけど、うん、あの歩きだけです、うん、歩きだけなんです、
3: 登ったら降りて登ったら降りて5つ
1: コブがあります、ずっと階段を登って降りて登って降りてをしなきゃいけなくて、
3: 木造だとあれ時代劇に出てきて見たことあるんじゃないですか、
0: ありますよね、うん、なんかよく出てよくでもないけどね、
3: よくでも、うん、ということで、あの世界三大名橋一つと言いましたが、はい、あとの二つは何でしょう、
1: あ、言って大丈夫ですか、
0: あ、あ、あ、してるんですか、
1: はい、結構近場に1個あります、
3: あ、
0: 近場、
1: 近場
2: に
3: 日本橋、
2: 日本橋、あ、本当に、
0: あ、そうなんだ、
3: はい、あと一つ、
0: 荒川橋、
3: あ、
1: 九州までちょっと飛んでいただいて、
0: 九州
2: 関門海峡、
1: いや、それ山口、
0: 九州
3: ちゃんぽんのあるとか、
1: あ、そうそう、
0: 長崎の、
1: あ、そうです、それです
0: の
3: 何橋、
0: メガネ橋、
1: あ、あ、正解です、
3: 素晴らしい、
0: メガネ橋
3: 行きました、バイ
0: メガネ橋行きました
3: が、なんか日本の三大名橋橋と言われているということでした。ということでこの流れで、はい、今回もちょっと告知の方を、
1: はい、
3: もう一回お願いしてもよろしいでしょうか、
1: はい、私古井翔子が3月に出演させていただきました見るマーダーミステリー聖ジャンヌ女子学院談話室22時という舞台が今現在カンフェティさんにて配信されております。ぜひよろしければカンフェティにてひらがな見るカタカナまだ見るまだで検索していただければと思います。よろしくお願いします。
3: 誰が犯人かっていうのを探す、推理
1: ものでございます。私たちも舞台上でその日に受け取ったものをほぼほぼ台本がない状態で進んでいるので、当日どんなことをやったのか、我々の本当にあのリアルなリアクションも含め楽しみです。

0: しんでいただければと思います。
1: もううちの福祉部長台本ないの得意です
0: アドリブですごいです。
2: いや
3: あの人狼ゲームを知ってる人はより楽しめるという、
0: そうより一層楽しめるかと、誰が犯人かを一緒にぜひ画面前で見ていただければと思います、
3: はい、ということで今週はあともう一つ、あの前回前々回か、埼玉県トラック協会の説明させていただきましたので、今回は埼玉県トラック協会のうちの川口支部というのをちょっと紹介させていただければと思いますが、これ福祉部長からの、私の方からでよろしいですか。
2: はい、どうぞ。あの大したことやってないです
3: ね、福祉部長でいつもあの身を粉にして働いて
0: るんです、
1: そうなんですか。
3: それはあの自分の方の埼玉県トラック協会の川口地区の、支部として、存在してまして、結構川口支部はあの運送会社さん多くて、会員が約200社の運送会社さんで、構成されてますと、いうところでですね、あと、まあ、川口市の地域貢献事業者にも、認定されてまして、ちょっとこの後また別な週にお伝えするんですけども、あの防犯ブザーを、寄贈したりですとか、トラックの日の祭りとかいうのを開催して、市民の皆さんにこういろいろ、運送会社さんは、まあ、これだけいろいろと大変なんだよじゃなくて、とってもあのないと困るんだよといったことを伝えたりとかいうことをするほか、エコドライブの推進とかいろいろやっております、そういった団体になってます。なんか付け加えること、
2: いやいいんじゃないですか。
1: なんかあの前回の支部長さんから今の支部長さんに変わって、なんか会員数が相当増えましたよ。
3: 増えましたね。あのそうなんです。
2: 違う、あれは前の時が、あの少なく、コロナとかなんとかも少なくなって、
3: あの去年支部長変わられたんですけども、なんかいつも 2,3 社しか1年入んなかったのが、去年10社入った。
0: すごい、5倍
1: 支部長変わると変わるんだなと思
3: いました。いやそういうでもびっくりしました。入会金がいっぱい、
0: チャリーン
3: で、あの埼玉県トラック協会の取り組みということで、一点あの、真面目に、もう一つあのご案内したいんですけども、毎年あの安全運転コンクールっていうのをこの時期、募集して、6月から実施してるんですけども、各運送会社さんで、運転手さんで10人で1チームっていうのを作ってエントリーするんですね。で自分たちのこのチームは、6月1日から11月30日までの6ヶ月間、無事故無違反で、頑張るぞというようなことで、トラック協会にこうエントリーするんですね。で実際、無事故無違反で6ヶ月間過ごせたら、表彰されて記念品がもらえるというようなことをやって、日々あの交通安全に努めるとともに、まあ、みんなでチームワークを、まあ、よくしていこうというようなことであの取り組んでおります。でこれ結構あのじゃあどのくらいあの皆さん達成できるんだろうって、
0: 気になる、
3: 気になりますよね。
0: 気になる
3: あの強制したわけじゃないですか。気になりますよということで、昨年度だったんですけども、埼玉県全体で、なんか1042チーム
1: そんなやってるんですね。
3: まあ、かける10人ってことの運転手さん、1042チームが参加しまして、まあ、そのうち645チームが無事故無違反を達成しました。6割ぐらい、ちょっと計算してください、
1: これ何かもらえるんですか。
3: なんかボールペン
2: あと症状みたいなのは
3: 表彰状がもらえましたね。で川口は、川口支部ではあの昨年度18社から56チームエントリーしまして、61チーム中45チームが達成したので、多分7割近いんじゃないかなと。
2: これ一人じゃダメなんですか。
3: あそうです、
2: 一人じゃダメなん
1: です。チームですか。
2: 猫とか
3: 10人で、
1: カラスだったら OK、
2: カラス OK、
0: 愉快な仲間たちみたいな、
3: ハトも OK、
2: 車乗れないよね
1: 鳥なら OK
3: というのをやっておりますので、ぜひあのこういったことを取り組んでいるということで、覚えていただけたらと思います、あとは、ルーイさんは、空の星とかっていうのは興味ありますか。
0: 星すごく小学生ぐらいの時に、あのなんていうんですっけ、あの天体観測

0: みたいなところを、
1: はいはい、
0: 天文台っていうんですか、行ったことあるんですけど、
1: そうですか、
0: それっきりかなとは。
2: でも山口県の夜空なんてすごい
0: ね。東京の空は見え、星が見えないなって思ってました。
2: ないもん。
0: いや、ね、星はあるんですよ。
1: あ、岡山県に有名な星見るなんか場所があったような気がしましたけど、言ってみちゃ山口県も綺麗なんじゃないかなとは思うんですけども、実はあの、梅雨の、うん、まあ、時期の前に、ちょっと夜空を眺めましょうということで、お伝え しようかなと思ったのが、ちょうどあの春の大三角って呼ばれている星が今あの晴れてれば、見えまして、乙女座のスピカ、
0: はいはいはい、
1: これ一等星と、あと牛飼い座のアルクトゥールスっていう星と、
0: アルクトゥールス、
1: これも一等星ですね、うんうん、あと獅子座の、デボネラって星の3つをつなげると、春の大三角と呼ばれる星になりまして、見つけ方としては、
0: はい、
1: 北斗七星、その北斗七星の、うん、絵の部分、
0: はい、
1: そこを延長、南の方に延長していくと、もう明るい星がもう次々と見つかってきますので、うんうん、これでまあなんか黄色い、黄色っぽい星だなと思ったら獅子座のデネボラ、青白い星だなと思ったら乙女座のスピカ、
0: うんうん、
1: オレンジ色っぽい星だなという明るい星があったら、牛飼い座のアークトゥルスということで、これ、結構見つかるのでですね、ぜひ晴れた日は、北斗七星を目印に、探してみてください、
0: はい、
1: ということで、今週の曲なんですけども、スピカの話をしましたので、
0: はい、
1: 漫画であの2つのスピカって名作があるんですよ、うんうん、宇宙飛行士を、目指した、まあ、これも、まあ、女性ですけどね、が、いろいろとこう訓練をしながら宇宙飛行士になっていくという話なんですけども、うんうん、こちらの方の、主題歌で、ビーナス・セイっていう、ビジーっていうグループの歌った曲がありますので、うん、こちらをお聴きください、
2: はい。

さあこの辺でこだわりリクエストのコーナー行ってみたいと思います。それではイントロどうぞ。もう一度どうぞ。ということで、今回私が、選ばさせていただきました、陣内泰造さんという方で、深呼吸という曲を、リクエストしたいと思います。実はですね今週末なんですけどこの方のライブに私ちょっと行くことになりまして、去年はね60歳のライブだったので、今回私が本当中学校とかそのくらいよく見てて、私の歌の先生なんで、あの勝手に言ってるんですけど私が歌い方大好きなんで、で去年なんかいろいろ見に行くチャンスがあってたまたまやってるの知って、あの見に行くことになって、で最後こう一人一人に挨拶してくれるんですよ。まあ、あの早く帰りたい人は、まあ、帰ってくださいみたいなんですけど、泊まってたらちゃんと握手してくれて、私の歌の師匠ですと、FM 川口も来てくださいと言ったら笑って、うんって言ってくれた。そのあとないですけどね今年ももう一回言ってみようかなと思うんですけど、

0: ていただきたいですよね。
1: なんで本当当時と変わらない金の高さと素晴らしかったなと思ったんで、また行きたいなと思ったんで、今回あれをリクエストさせていただきました。はい、ということでまだお話 あとまだもうちょっと行きますんで、はい、
2: 本当ですか。
1: 川口こっち来たのっていつ頃なんですか。
2: で、なんだかんだ川口のお客様が増えたんで、本当は10年ぐらい経ったら移転しようかなと思ったんですけど、移転するきっかけがつかめなくて、で13年ぐらい経過しちゃったんだけど、本当はその日本橋の時に近くに日本橋社会保険事務所っていうのがあったんですけど、一つのそういう中央区に社会保険事務所一つって決まって、京橋と日本橋が合併してどっか別の場所に行っちゃったんで、それをきっかけに2006年かな、開業して13年目ぐらいに埼玉へ移転したというのがありますね。
1: なんでこう川口ってそこなんで選んだろうみたいな感じ。
2: いや川口はね、それこそ怒られちゃうんだけど、今でこそ住みやすい街ナンバーワンとか言うじゃないですか。私生まれ東京で、会社も東京だったんですけど、当時マンション高かったんですよ。東京都内のマンションで1億円ぐらい下手したらね、して川を渡ると、
1: あ、そうですね、川を渡ると全然違う、今も違うじゃないですか、家賃もやっぱり、
2: それを言うとね、当時から住みやすい街ナンバーワンと思っていて、
1: あ、なるほど、あ、それでこっちにじゃあ、あ、そういうこと、あ、それでじゃあ川口でじゃあ、
2: 今でも実家はね東京にあるんですけど、
1: 小岩市の、
2: あ、そうですね、あっちの方なんですけど、
1: そうなんですか。
2: ねえ、
1: あ、じゃあそこからもう川口も、
2: そうですね、もう何十年になるかね、40年ぐらいになるんですかね。
1: 昔ってやっぱり会社あんまり労務士さんをこうやね、顧問契約するってなかったじゃないですか、やっぱり今はもう必需、もう当たり前なことが、やっぱり私も正直ないし10年ちょっと前に変わって、
2: はい、
1: やっぱり会社内でこう起きる問題とかなかなかやっぱりこう解決できないことあるので、ね、やっぱ入れてもらった方がいいんだなと思って、はい、他の先輩から聞いて、絶対ねこの先は入れとかないとダメだよって言われて、やっぱそういうタイミングがあったんで、今雇ってる方が結構弱いじゃないですか。
2: そうなんです、その通りですよ ね
1: じゃないですか、もうだからちょっとその辺の味方つけてもらわないとなってもあるし、やっぱ知識もつけないとなかなかやっぱり難しいですもんね、
2: はい、
1: ですよね。だから昔だとそんな考えもなかったろうけど、今だいぶそういうのも増えてきて、逆にやってないとこもまだ多いんですかね、やっぱり。
2: 多いと思いますよ。社労士は何やってんですかっていまだにね、聞かれる場合もありますんでね。
1: なるほど。うちはトラック協会のそういうトラックに結構、はい、なんだ、専門的にやってる方で、そこから紹介していただいたんですけど、やっぱりいろんな話を聞いた、なるほど、怖いなこの世の中はっていうのあるんで。
2: そうですね。
1: すみません、この辺もそろそろあれなんですけど、なんか告知みたいのがあればと思ったんですけど。
2: あ、告知はね、どうはないですね。
1: 毎週月曜日サウンドカフェでですね、番組やられていて、
2: はい、
1: 大体時間って何時頃いつも出るんですか、
2: ね、2時20分ぐらいですかね。
1: あ、なるほど、そこから、2週目と5週目ということで、
2: はい、
1: と5月の5週目はないですよね、来月があるんですよね、
2: はい、
1: 6月がですよね。なかなか5週目ってあるとき
2: じゃないですよね。
1: ですよね。わかりました。カオさんは、
0: はい、
1: カオさん来週お話聞きますんで、
0: はい、
1: カオさんは何かありますか。
0: あ、今のところないですね。はい、
1: ちょっと静かだった住職は、
3: うん、私もないです。
1: 何もない
3: です。もうイベント終わりましたから。
1: ないですか。
3: しばらく休ませてください。
1: 次のイベントなんかないんですか。
3: いや、さ、秋です。
1: 秋ですか。秋の前なんかやってもいいんじゃないですか、
3: ね。いやいや、もう無理です。
1: 大丈夫ですか、ね。
3: 無理です。
1: 無理ですかね。まあそうですよ、ね。
3: 夏休みはお寺の仕事ありますから。
1: そうです。あ、夏、そうですね。お寺は逆にそうです。忙しいですもんね。お盆になればね。
3: そうなんですよ。
1: そうですよね。はい、お盆ってどのくらいなんかかけ、もうどのくらいこうか行くんですか、いっぱい。
3: あ、うちはそんなに回らない。
1: ああ、そうなんですか。
3: はいはい。
1: けどずっといなきゃいけないんですもんね、やっぱり。
3: そうですよね。
1: 誰かしら。
3: そうですね。
1: 24時間年中無休ですもんね。
3: 年中無休ですよ。
1: ですよね。
3: はいはい。
1: そうね、大晦日も、
0: うん、
1: ずっとやってる、そうですよね、うん。元旦からやんなきゃいけないですもんね。そういう時だけちゃんと真面目にやっぱりや
3: る。いやいや、そういう時だけじゃないですか。 いつも真面目にやってますから。あ、
1: そうですよね、もちろんそうですよね、はい、ですよね。わかりました。あとまたね、来週もちょっとよろしくお願いします。
3: はい、はいはい、どうも、
1: は
3: い、
1: この番組ではリクエストお待ちしております。浅川 PG@FM856.CO.JP 小田中までよろしくお願いします。

0: 願いしますということで、オーナーズはですね、住職同様、今のところイベントもございませんので、うん、ちょっと落ち着かせていただきましてだからちょっとね8月にあの孫さんのイベントでちょっと私がやるイベントとはちょっと違うんです、企画してるのがありますんで、詳細決まりましたらあのお伝えしますのでよろしくお願いしますということで、今夜はですね陣内泰造さん深呼吸を聞きながらお別れしたいと思います。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: この番組は埼玉県トラック協会川口支部、川口トラック協同組合、株式会社クラフト工業の提供でお送りしました。

0: FM 川口をお聞きの皆様、こんばんは。本日も始まりました、豚館、パーソナリティの綾社長と
1: 三崎 P です。
0: この番組は演者と
1: プロデューサー2
0: つの視点から俳優を続けられる環境を作るをテーマに、お金の話や舞台制作の裏側など楽しく真面目に本音で語る番組です。毎月第4土曜日22時から30分 FM 川口よりお送りいたします。
1: はい、本日も営業しております。
0: はい、というわけで5月23日今日は何の日でしょうか。
1: 何かあるんですか。
0: さっきね、調べてみたんですよ。
1: お、
0: なんかあんのかなと思って、
1: うん、なんでウキウキしてんすかそんなに。
0: なんか夏至がどうとか話をしてたじゃない。
1: あ、しましたね。
0: そうそうそう、じゃあ5月23日今日は何の日なのかと、はいはい、ちょっと調べてみたらですね、
1: はい、
0: キスの日、
1: あら素敵、
0: そしてラブレターの日、
1: 何度
0: と出てまして、
1: はい、
0: なんか1946年、
1: うん、割と昔、
0: うん、日本で初めてキスシーンのある映画が公開されたらしいですよ。20歳の青春っていうタイトルなんですけど、
1: はい、
0: まあ、そこからキスの日っていうのがついたらしく、
1: はいはいはい
0: はい、で523で恋文っていう語呂合わせからラブレターの日みたいな、
1: 割と素敵な
0: ロマンチックな、
1: ね、ロマンチックな日ですね。
0: そう、日なんですよ。そんなね、ロマンチックな日ですけど、うん、今日ちょっと堅苦しいお話なんじゃないかみたいなちょっとね、不安もありますけれども。
1: そうっすね、テーマ変えます。
0: テーマまあまあまあ楽しくね、お話ししていこうじゃないですか、
1: うん、はい、そうですね、
0: はい、本日もよろしくお願いいたします。
1: お願いします。
0: はい、それでは22時30分まで私たちにお付き合いください。

0: 改めましてこんばんは、あや社長です。
1: みさき P です。
0: はい、5月のトークテーマということなんですけれども、
1: はい、
0: MVV。
1: はい、
0: なんかちょっと堅苦しく聞こえるかもしれないんですけれども、
1: はい、
0: まあなんか心の持ちようみたいな話よね。
1: そうですね、
0: はい、合ってる。
1: そう、
0: はい、何ですか MVV とは。
1: あのミッションビジョンバリューの頭文字ですよね。
0: ミッション
1: ビジョン
0: バリュー。はい、なんかよく企業がちょっと普通の大、ね、企業さん、
1: うん、会社
0: と
1: 一般企業さん
0: でたまに聞くぐらいのもので、
1: うん、だ馴染みないですよね。
0: 馴染みないし、うん、必要私にみたいな。
1: なくてもやってってる人は多分多いんですけど、うんうんうん、あった方が自分の行動指標になるんじゃないかなと思ったので、ちょっとテーマになったらいいなと。
0: はいはいはい、はい、
1: ってことで提案したテーマですね今回ね、
0: うんうんうん、
1: はい、
0: まあなんか自分がどこを目指して何のためにどう戦っていくかみたいな、うん、その理念っていうのかな。
1: あ、そうですね、
0: うんうんうん、
1: はい、なんかその仕事って何ぞやっていうところに行った時に、
0: うんうん、
1: 僕は他者貢献って話をずっとするんですけど、
0: はいはいはい、前回もねしましたね。
1: そうですよね、うん、そうで時に自分がその相手に対してどんな立ち位置を取るかとか、
0: うん、
1: そのどういう振る舞いをしていくかっていうのが多分明確になってない人が多いと思うんですよね、
0: うん、
1: それが別に絶対悪いわけじゃないんだけど、
0: うん、
1: そう自分は社会に対して、あるいはね取引先相手に対してこういう、価値を提供しつつ、だからこういう選択をしていくっていうのが、うん、何かその決まっている、なんならね明文化されてると、
0: うん、
1: よりなんかその何か行動の選択を迫られた時に、
0: うん、
1: A 案がいいじゃないか B 案がいいんじゃないかって時に、
0: うん、
1: 自分たちの考えではこっちの方が寄り添ってるよね、じゃあ A 案を選ぼうみたいな、
0: うんうんうん、
1: なんかす

0: ムズになるはずなんですよ。
1: ああなるほどね。そう、うん、自分が何をしたいのか、どういう方向に行きたいのか。
0: そうそうそう、うん、うんうんうん。でもそれをあんまり何でも多分興味本位だけで決めてっちゃうと、うん、多分本当にやりたいことからそれてっちゃう気がするなっていうところで大事だよっていう話をしたくて。
1: まあ確かに、でもやっぱ駆け出しの頃とかやっぱちょっとこう焦る時って、うん、もうお話があれば何でもやりますみたいな。
0: そうありますよね。
1: あるあるある。だからやっぱ最初の頃とか、まあ、ギャラは出ないけど経験になるから、うん、みたいに言った仕事もあるし、
0: うん、そうそうそう、うん、でもそれは割とねいいことでね、経験積ましてもらう方が価値があるんだったら、うん、それはした方がいいですよ ね、
1: そうね、
0: ギャラが出ることよりも、
1: うんうん、
0: だからその経験に変わる、ね、価値が他にあるんだったらそ、ね、選べばいいし、
1: うんうんうん、
0: そう、それが報酬だろうが、あるいは他の人とのつながりかもしれないし、
1: うん、
0: そう、何かねメリットがあるだったらそれを選べばいいんですけど、うん、そこが自分が何を大切にしてるのかが分かんないとね、
1: うん、
0: そうで選びようがなくて、
1: うんうん、
0: 結局答えの出ない悩みになっちゃうというか。
1: なるほど。
0: それがなんだろう、無駄に時間を潰している、そこ悩んでるぐらいだったらとりあえず何か決めて、あとは自分の発声練習してた方が多分有意義なんですよね。
1: うん、そう
0: っていうところがもったいないよなっていうところですよね。
1: なんか P はさ、うん、まあ、プロデューサー業としてたくさんね、いろんな俳優さんとかと関わること多いと思うんですけど、うん、
0: はい、
1: この人やっぱ芯が、まあ、芯がある、 MVV があるっていうのはなかなか難しいと思うんだけど、
0: うん、
1: 芯があるなみたいに感じる人って、うん、なんかやっぱ言い方とか姿勢がやっぱちょっと違う。
0: あー、そうですね、うん、感じることはやっぱりありますよ。
1: うん、
0: そう、まあ、その中でも例えばギャラ交渉だって、
1: うん、
0: ね、あの自分はこういう、金額でいつも出てるんで、うん、じゃあこういう金額でどうですかってちゃんと提案してくれるし、いくらでもやりますって人はやっぱりその金額に合わせてなんか仕事をするっていう人もやっぱ多かったりするし、
1: うん
0: うん、自分の基準っていうところがね、うん、やっぱり曖昧なのかなっていうのは感じちゃうんですけど。
1: なるほどね。自分のバリューが分かってると、その適切なギャラ交渉ができるってこと？
0: うん、自分、あ、まあそう、うん、そう言ってしまえばそうなのかな、
1: うん、
0: そうだね、自分がどういう価値を提供できるかとか分かってないと、
1: うんうん、
0: なんか単純に報酬はもらえた方が嬉しい、
1: うん、
0: じゃあ高くしようってなりがちですよね、
1: うんうん、
0: そう
1: 確かにね。
0: でもやっぱりそのトリッキーというかね、うん、相手あっての自分じゃないですか、
1: うん、
0: はいって思ったら、そのちゃんと相手が喜ぶ設定にしてあげるっていうのは大事ですね、お互いにね。
1: まあ確かに確かに、
0: そう、
1: 俺の価値、私の価値これですから、いくら出してくださいみたいにね、うん、言われてもねおーそうですかってなっちゃうもんね。やっぱ交渉なので、
0: そう、
1: 人対人なので、
0: そうそう、
1: ある程度やっぱり大人としての社会人としての
0: 、うん、
1: ね、立ち振る舞いはちゃんとね意識しましょうみたいな。
0: 実際その企業さんでもね、あなただから、うん、あなたがね、うん、担当だから、じゃあ契約しましょうとか多分あるんですよね、
1: うんうんうん、あなただからか、
0: そう、
1: そっかそっかそっか、
0: うんうん、そこはその、なんだろう、コミュニケーションちゃんと取れてる、
1: うん、
0: そうね、信頼関係を築けているからっていうのは多分あると思うんですよね、
1: うん、
0: ね、ましてや個人で働く我々ですから、
1: うんうん、
0: じゃあなおさらその、ね、スタンスは忘れちゃいけないし、
1: うん、
0: で本当にね、その自分のやれることと相手の求めてることが違いすぎた場合、
1: うん、
0: むしろ契約しない方がお互い幸せな可能性だってあるわけですね、
1: うん、そうね、
0: そう、
1: お互いなんか違うなとか思いながらその現場をねこなさなきゃいけなくなっちゃうからね。
0: そうなんですよ、
1: まあ、そういうとこもねあるんですけれども、うん、
0: けども、
1: うん、でもやっぱりこう何のためにみたいのがミッションが抜けちゃうと、やっぱそういう同じ仕事でも疲弊するっていうか疲労感は違ってきちゃうんだろうな。
0: ね、僕はそういう意味では、だからそのお芝居を通じてやっぱりどうしても作品に出たいは強いと思うんですよね、みんなね、
1: うんうん、
0: それはもうそりゃそうです、
1: うん、
0: もうみんなそこ目指してやってるから、
1: うん、
0: そう、でもせっかくだったらその役者っていうね、表現者っていうところを、うんうん、その作品以外にも提供できたらいいのかな。それは作品を目指すのはもちろん大事なんだけど、うん、例えばそのじゃ声優だとしましょう、
1: うん、
0: 僕がよく思うこととしては、声優ってどんな特徴がありますか、
1: うん
0: うん、一般人に比べてでいいんですよ、
1: うんうん、
0: そうね、滑舌がいい、発声がいい、
1: うん、
0: そう、この時点で滑舌が良くないとか発声が苦手っていう人には、うん、勝っているわけじゃないですか、能力的に、
1: うんうん、
0: はい、っていう意味では、そういうのを教えられる価値を提供あるできるわけですね。
1: うーん、なるほどね。
0: そうそうそう、うん、とか、うーんと、まあ僕ら日本人じゃないですか、
1: うん、
0: でネイティブジャパニーズでありながら、
1: うん、
0: 一般人よりも喋りが上手である、
1: うん、
0: じゃあ

0: 外国人で日本語学びたい人に講師とかできるんじゃないとかね。
1: うわー、またそこに行けるのかな。
0: まさに今インバウンドねすごいじゃないですか。ま
1: あ、そうね、そうね。そう
0: で日本の美徳とかさ、うん、日本のマナーいいとか言って日本素敵だよねって思ってくれる外国人がやっぱり多いのは、うんうん、特に SNS でね、うん、やっぱ知ってもらえてるので、じゃあそういう人たちに日本の文化を知ってもらおうっていう意味でその能力とかを提供する、うん、
1: 確かに
0: それもお金になりうるよねとは思うんですよ。
1: 普段当たり前にやっていることが誰かの価値になる。
0: その通り、うん、めっちゃいいこと。
1: なるほどね。でも私もナレーションやってて思うんですけど、うん、日本語なのに日本語喋れてない、うん、あ、このイントネーション違うんだとか、
0: あ、
1: アクセントここなんだみたいに今でもハッとすることっていっぱいあって、
0: うん、あります
1: か、うん、なんて難しい言語なんだと
0: しみじみ感じちゃう。
1: しみじみ感じてます。こう普通に普段喋るように読んだら、あ、ちょっとそこ第一アクセントじゃないですねみたいな。
0: あ、言われちゃうんですね。
1: 結構あって、わ、全然勉強できてないななんて思いながら、
0: うん、いやでもそのね、そんなあの勉強してる方なわけじゃないですか、ね、一般人からしたら。
1: まあね、そういうなんかなんだろうね、あんまりねこうイントネーションとかそんな気にしないからね、まあ、方言もあるし、
0: うん、そうそうそうそうそう、
1: やっぱ言葉ってやっぱこう変わっていくものだから、うん、その彼氏彼氏とかもさ、
0: はいはいはい
1: は
0: い、
1: 昔はおかしいって言われてたけども彼氏でもいいんじゃないかとか
0: 妥協されてます
1: ね、あったりするじゃないですか、うん、そうやって変わっていくのが言葉だからね、うん、やっぱでもねその時に生きてるその言葉って大事にしなきゃいけないんだなってちょっと今脱線したけど思いましたが、
0: はい、
1: はい、まあ、一旦ここで1曲、はい、お聴きいただきたいと思います。サーフェスでまだまだお聴きください。

0: お聴きいただいた曲はサーフェスでまだまだでした、
1: はい、
0: はい、MVV ミッションバリュービジョンっていう言葉なんですけど、はい、美咲 P は自分、うん

0: で主催して団体を守ってるわけじゃないですか。もう会社、会社っていう
1: 会社化はしてないかな、ミサ企画 ね、個人事業で、
0: うん、そこにもやっぱ MVV 理念的なものはあるんですか、
1: う
0: ん、
1: 一応作ってはいます。そう、まあ、ミッションとしてこれはね多分ねあのホームページというかあれにも

0: ね、世の中そのお金になってない役者がやっぱ多いので、
1: うん、
0: でもその仕事を取るとお金になるはまた別物なのでそう、ね、ここはちょっとそういう面も教えられる人になりたいなと思ってそういうのをしてるっていう、うん、でビジョンとしては、まあ、あまず今のがミッション、
1: ミッション
0: そうですね、うん、自分がやりたいことですね、
1: うん、確かにその場所提供だけじゃなくてその領収書の書き方とかも教えてくれますもんね、
0: はい、請求書の書き方とかね、うん、あの確定申告のね、仕組みとかまで教えてますからね、
1: 生き生きとしてきた
0: 、はい、うん、そういうのをトータルして、うん、そうお金に困らないようにっていうのが、うんうん、まあ、僕のミッションというか、うん、はい、ですね。で、ビジョン、ね、どうありたいかってしたら、僕はですね、まあ、役者の登竜門的なスタンスが取れたらいいなっていうのがあります、うんうんうん、そう、なんか世の中ね、演技論を教える場があってもね、
1: うん、
0: そう、役者の生き方を教える場がないので、
1: うん、
0: そう、じゃあ養成所とかで帰って演技論を教わってても結局仕事が取れなかったら意味ないしみたいなところがあるので、
1: うん、
0: じゃあ役者ってどういう生き方なんですか、うん、働き方どういうのなんですかっていうのを美佐企画を通じて、ね、うん、勉強していけたら、
1: うん、
0: って思うので、そういう意味ではその今はね、まあ細々とやってますけど、
1: うん、
0: はい、まあ、関東一円の人たちあるいは日本中の役者志望者が一回美佐企画を通じて、なんかそういうのもね、うん、役者という仕事ってどんなものだろうっていうのをちゃんと考えてもらえるきっかけを作りたいなっていうところで、
1: うんうんうん、
0: まあ、そういう登竜門的なスタンスを取りたいっていうのが、うん、ビジョンですかね、
1: うんうん、
0: で、まあ、バリュー、これ価値で、価値観ですかね、うん、はい、っていうところでは、まあ、その役者の皆さんの一人一人がね、そのお金に困らないような、ね、知識をつける、行動を取る、うん、それをサポートをする、選択をすることが僕の価値観、バリューですかね、
1: うん、
0: そう、
1: なるほど。じゃあこの今ラジオを通してそれを喋ってることもバリュー
0: わになりますね、
1: うん、
0: そう、この価値もそうです。
1: すごいしっかりしてる。
0: そんなことはないけども、そう、
1: すごいな、はい、もう全然考えたことなくて。
0: でも共感されるかどうか分かんないですよ、また別ですよ、
1: まあまあね。でも自分が持ってるか持ってないかでやっぱり自分の動き方が変わってくるってことだもんね、
0: うん、ね、何も考えてこなかったって言われる。でも実際仕事はもらえてるわけだし、
1: うん、
0: ね、こういうこともあるわけだから。
1: 確かに、確かに結果的にってなってますけど、うん、まあ、私なんだろうな、無理しない無理しないは一番大事かなと思ってて、やっぱりこの業界とかってさ、寝ずに頑張るのが偉いとかさ、
0: はいはいはいはい、
1: なんか無理してでも食らいついていくみたいのがやっぱ美徳って言われ、
0: この業界っていうか日本だよ、
1: あ、まあ、日本がね、
0: 昭和感満載ですけど。
1: そうだよね、うん、まあ、今はねやっぱりいい時代になってきましたけど、サービス残業だとかね、
0: うん、
1: あったじゃないですか、
0: ね、
1: タイムカード切っても、ね、あ、ちょっとじゃあ5分だけ残りますとかもさなんかねあったりもしたけど、
0: はいはいはい、
1: 結局無理をしていくとどっかで崩れちゃうし、そしたらやっぱり迷惑はかけてしまう、
0: うん
1: うん、なんか自分に余裕があることでやっぱ余裕がさ、その穏やかさとかにも出てくるからさ、
0: うんうんうん、
1: 周りとね波風立てずにうまくやれたりとか、うん、なんかこうアクシデントがあった時に冷静に対処できるみたいのがやっぱあると思うから、
0: うん
1: うん、無理をしないっていうのはもしかして一番のプロ意識なのではないかみたいな
0: 素晴らしい、
1: わかんない、言ってるだけかもしれない。
0: これがプロですよ皆さん聞きましたか、プロはこういうもんです。
1: まあね、現場に穴を開けないとかね、はい、まあ、当たり前のことはありますけど、うん、そのために体調管理をしていく、無理をしないために体調管理をするとか、
0: うん
1: うん、調整をするとか、
0: うん
1: うん、
0: 大事ですね。でも、うん、その体調管理するために栄養を取らなきゃいけないとかね、
1: うん、
0: しなきゃいけなくて、じゃあ食費がかかるとか、
1: うんうん、
0: ね、ちょっと病気になったらすぐ治せるように病院かかんなきゃいけないって、うん、やっぱりお金かかるとか。
1: そうだよね、もうお金はもうね、いつだってつきまとってくるんですよ
0: 本当ですよ、
1: 本当に
0: 切り離せない、
1: 切り離せない。なんかこうね、もらえるものはね、申請が大変なのにね、
0: うん、
1: 取られるときはすぐだからね、
0: うん、本当ですよ、困ってますねみんなが思うことです、
1: みんなが思ってる。
0: そう、
1: うん、
0: まあ、だからこそね、こういう番組通じたりとかね、なんかそのね、すぐつながるかどうか分かんないけど、
1: うん、
0: そういうところにもアンテナ張りましょうっていうのがね、僕らの発信としてね、
1: うん、
0: なんか、伝わればいいかなとは思いますよね、うん、
1: まあ俳優に限らず、まあ、普通に生活をしてても、
0: うん、
1: まあ、ちょっとミッションバリュー、ミッションビジョンバリューって言ってるとちょっとね、うん、難しいんだけど、
0: そんな仰々しくなくていいから、
1: うん、なんか簡単な言葉あるかなな
0: んすかね、
1: 目的、
0: あ、そういう意味ではこれはよく使う言葉だなっていうのは、
1: うん、
0: 目的目標を決めましょうって僕はよく言うかな。
1: あ、苦手なやつだ、今ここまで話しといて思い出したけど

0: と年始のなんか今年はどういう年にっていう抱負を決めるのは難しいとか
1: いつも言ってましたね
0: いつも言ってました
1: 言ってましたねすごい大変そうに絞り出してましたね
0: いやでもあれってさよく考えればさ小学校の時から教育されてるんだよね、うん、みんなね
1: あ
0: 1年間の目標を立てましょうとかさ
1: あれなんですかねあの文化で
0: だからこのこれに通じてるんじゃないの
1: なのかわかんない、例えばその初詣でなんか今年はこんな1年にっていう祈る、うんうんうん、あれとどっちが先なんだろうっていうのはちょっと今ふと思った
0: あ
1: そういうのがあるからじゃあ学校でもそういう風な目標を立てて進めていきましょうみたいな、うん、そういう教育になったのかどっちかはちょっとわかんないけど
0: 目標ってやっぱり自分を高めるために大事なんだろうね、うん、サボってきちゃったからさ
1: あららこれちょっとね、まあ、時間もあれだからだったらねあんまり長く話せないかもしれないけど、うん、スマートの法則っていうのがあるんですよね
0: スマートの法則
1: スマートの法則、うん、SAMARTか
0: おおなんでローマ字で言ったの
1: そうなんか僕もちょっとね復習しとこうこれ後で、うんうん、目標設定のために必要なその要素なんですって、
0: うん、
1: まあ一番わかりやすいところで言うとだろうなそのあ例えばじゃあダイエットをするでいいや、
0: うんうん、
1: はいダイエットするって時に、うん、ダイエットしますだけだと達成しないですよ、
0: うんうん、
1: いつまでにダイエットしますってないと多分分かんないですよね
0: ああなるほど夏までに
1: そうそうそうそうそう、うん、夏までなのか冬までなのか10年後までにダイエットするのかによって取り組み方が変わると思いません、
0: うんうんうんうん、確かに
1: そうっていう意味で、まあ、いつまでにやるかっていうのが大事だよね、
0: うんうん、
1: であとはどのぐらいダイエットしたいのっていう
0: あ
1: 1キロダイエットしたいのか5キロダイエットしたいのか10キロダイエットしたいのか
0: 確かに
1: これによっても行動って変わってきません
0: 見た目だけ変えたいのか
1: あそうそうそうそう、うんうん、健康のためにやりたいのかっていう、うんうんうん、そういう目的もね大事だし、
0: うん、
1: そうするとじゃあその取り組みの意識も変わってくるし、
0: うん
1: うんね、またどっかで話したいなと思うんですけど、
0: うん、
1: そうこういうその目的目標を持つっていうところの一つとして考え方でスマートの法則っていうのがあるので、うん、よかったら調べてくださいっていう
0: なるほどそれをなぜやるのかがビジョンってこと、
1: うん、そうですね
0: なぜ痩せたいのか
1: そうそうそうそう
0: どうして痩せたいのか、うん、あそう考えると分かりやすいね
1: そうってなると我々の役者のどうしてもどうしようもないところですけどやりたいからやるっていう意欲で入ってきてる人が多いので、
0: うん
1: そうね、さっき言った仕事他者貢献っていう、
0: うん、
1: そうところに結びつきづらいんですよね
0: なるほどねそ
1: うだからしょうがないっちゃしょうがないんですよ、
0: うんうんまあ、やりたいからやるのはもうね、うん、機動力というかね原点だからね
1: そ そうね、内発的動機づけですかね、
0: うん、動機づけか、うんうん、
1: ワクワクしてるかどうかって僕はよく言います
0: あなるほど、
1: はい、ワクワクがあれば動ける
0: MVV ちょっと私には聞き慣れない言葉だったけどちょっと分かったような気がしますはい、ありがとうございます
1: いいそれではここでもう一曲お聴きいただきましょうウルフルズで明日があるさ

0: ここで番組からのお知らせです。
1: 番組公式ノートではラジオで話した内容など具体例付きで書いてます。ノート限定の話もあるのでぜひチェックしてください。
0: ごめん
1: 今日だとスマートの話とかね書きたいなと思いますので、
0: ぜひぜひお願いします、はい、そのリンクは番組公式 X からです。
1: そしてこの番組は過去の放送をいつでもお聞きいただけます。
0: 聞き逃した方も Spotify にてお楽しみください。
1: こちらも詳細は番組公式 X で発信いたします。
0: また番組では皆様からのお便りもお待ちしております。
1: トークテーマ、番組へのご意見、ご感想、曲のリクエストなど何でも結構です。どんどんお送りください。
0: 公式 X の DM やハッシュタグひらがなでブータカン、また Google フォームからお願いいたします。
1: はい、
0: はい、というわけで美咲 P、何かお知らせありますか。
1: はい、まあいつものですね、毎週公演というのをやってますので、三崎企画毎週公演、次の発信、公演が5月29日になりますからね、
0: はい、
1: はい、歌詞から紡ぐ物語というのがありますので、ぜひぜひご来場ご視聴いただけたら幸いです。
0: はい、で私からもですね、
1: はい、
0: 著者風間レイさん、ティオブックスから発売されてます、天聖霊嬢は精霊に愛されて最強です、だけど普通に恋したいという恋愛ファンタジーのノベルがあるんですけれども、あのコミカライズ化もされてるんですけども、こちらがオーディオブック化されまして、私あの今回全巻担当させていただいております。
1: いや、はい、社長、
0: その1巻がですね発売されてまして、あのオーディブルとかドワンゴオーディオブックさんの方で聞けますので、
1: ぜひ聞きます。
0: ありがとうございますちょっとねすっごいキャラクターいっぱい出てくるんですよ、もうドタバタ恋愛ファンタジー、
1: はい、
0: 全力の転生した霊嬢がフラグを全折りで進んでいくめちゃくちゃ面白いお話なので、
1: はい、
0: ぜひぜひね楽しんでいただけると思うので、こちらもよかったらチェックしてみてください。
1: はい、
0: はい、というわけでね、今日 MVV ということで
1: ちょっと堅苦しい話になりましたか。
0: ちょっと堅苦しそうみたいな話もしましたけれども、でもちょっとねダイエットとかね、そういう話を聞いてちょっと意外と身近にあるんだなみたいな風に思ったので、ちょっと目標を立てるの頑張ってみますね。
1: あ、これは進歩だ
0: 進歩だ褒めて伸びる
1: いいぞ頑張れ、よくやってるぞ
0: そうなんですね、まあ、皆さんもねちょっとね、ふわっとでもね考えていただくと、
1: そうですね、
0: はい、これからの指針にもなるのかなと思います。
1: 目標を立てて達成しましょう。
0: はい、それではお別れのお時間です。私たちとはまた来月6月27日土曜日にお会いしましょう。ここまでのお相手はあや社長と
1: 美咲 P でした。

FM 川口防災インフォメーション。災害に備えてペットのための防災、地震、台風などの災害が発生した場合、あなたの大切なペットも被災者となります。災害が原因で大切なペットと離れてしまったり、避難場所でのトラブルを避けるために、日頃から次のことを心がけておき、一緒に避難できるようにしましょう。避難所でのトラブル防止のために、普段から最低限のしつけはしておきましょう。犬の場合は不必要に吠えないようにしつけておきましょう。すぐに見つかるように首輪に名前、観察、狂犬病予防注射済み表などをつけておきましょう。落ちる心配のないマイクロチップなども装着すれば、さらに効果的です。人に慣れさせておきましょう。一緒に避難しやすいように首輪やリードを嫌がらずにつける習慣をつけさせておきましょう。すぐに連れて逃げ出せるようにケージやキャリーバッグを用意し、入ることを慣れさせておきましょう。避難所での感染症蔓延防止のために、ワクチンの接種や寄生虫駆除をしておきましょう。長期保存できる緊急時用の餌や飲み物、薬などを用意しておきましょう。ペットの写真や健康の記録を用意しておきましょう。災害発生時のペットの取り扱いについて、ご近所とコミュニケーションをとっておきましょう。また埼玉県では、地震や風水害などの大規模な災害が発生した際、避難所においてペットの世話などにご協力いただくボランティアの登録制度を行っています。詳細は埼玉県保健医療部のホームページをご覧ください。

FM 川口防災インフォメーション。東日本大震災や熊本地震、鬼怒川の氾濫など近年日本では大規模な災害が続いています。私たちが普段暮らしているこの川口市が同じように被災するのは想像できないことかもしれません。でもそこは自然が相手、地震や風水害は必ず発生します。自宅が無事であることが一番ですが、防災本の風水害編と地震編のハザードマップを確認し、自宅近くの避難所をそれぞれ 2,3 箇所決めておきましょう。防災本ではハザードマップの他にも災害情報の入手方法、自宅の安全チェック、備蓄品など災害から命を守るために重要なことが厳選して掲載されています。防災本は防災課をはじめ市役所本庁舎、消防署、お近くの支所、公民館で配布しています。自分と大切な人の命を守る準備、始めてみませんか？

0: Today's last music. FM Kawaguchi 85.6.
1: 番組をお聞きの皆さん、こんばんは。 FM 川口 DJ の中本真理です。ここからの時間は Today's Last Music。 今夜はサザンオールスターズ

Today's Last Music、 今夜のサザンオールスターズ特集いかがでしたか。すべての人が明日は笑顔、明日も笑顔でありますように。おやすみなさい。

FM 川口 85.6JOZZ3CDFM JOZZ3CDFM こちらは FM 川口です。周波数 85.6MHz、 出力 20W、 実行輻射電力 44W。 ただいまをもちまして放送を終了いたします。

JOZZ3CDFM JOZZ3CDFM こちらは FM 川口です。周波数 85.6MHz、 出力 20W、 実行輻射電力 44W でただいまより放送を開始いたします。

E フレンズ、ごきげんよう。ピアニストの大須賀恵里です。立夏を過ぎたということで、季節はもう夏へ向かっております。コロナコロナと言っておりますうち、春が過ぎてしまい、春を楽しむことは叶いませんでしたが、ぜひ夏こそはと祈ります。2020年今年はベートーベン生誕250年記念イヤー。今回はスターバイオリニスト、アンネ・ゾフィー・ムターさん

の演奏をたっぷりお楽しみいただきたいと思います。ムターさんは13歳で指揮者ヘルベルト・フォン・カラヤン氏に才能を見出されデビュー。その後ずっと世界の第一線で活躍されていらっしゃいます。大の親日家としても知られ、東日本大震災の被災者支援にも尽力。昨年2019年には音楽のノーベル賞といわれるスウェーデンのポーラー音楽賞、また高松の宮殿下記念世界文化賞も受賞されました。今年2月下旬も来日され、ベートーベン記念イヤープログラムを演奏されたばかりです。3月20日コロナウイルスに世界中が苦しむ中、ムターさんご自宅よりマスクをされ、バッハ・グノーのアベマリアを演奏。家にいましょうとメッセージ動画配信されましたが、その後ムターさんご自身が感染。軽い症状だそうで安心いたしましたが、陽性を告げられた時は大きなショックを受けました。困難な状況ではあるけれど、私はまだ56歳だし、タバコも吸いません。いずれ陰性の結果が出て皆様にお会いできることを願っています、と自宅静養中でありながらも笑顔で語り、メッセージを送っていらっしゃいます。いいフレンズアンネ・ゾフィー・ムターさんへお見舞いの気持ちも込めまして、ムターさん16歳、ヘルベルト・フォン・カラヤン式ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団との共演で、ベートーベン・バイオリン協奏曲作品61、お聴きください。

ンネ・ゾフィー・ムターさん16歳、カラヤン・ベルリンフィルとの共演、いかがでしたでしょうか。コロナウイルスとの戦いはまだまだ続きますが、どうぞ皆様前向きな気持ちで毎日過ごせますよう。イーフレンズ、最後はこのままカラヤン指揮ベルリンフィルハーモニー管弦楽団の演奏で、ベートーベン交響曲第7番作品92第3楽章を聴きながらお別れいたします。ここまでのお相手は大須賀恵里でした。ごきげんよう。

FM 川口防災インフォメーション。いつどこで起きるかわからない災害、東日本大震災が発生したあの日から、皆さんは災害についての対策、防災についての意識をどれほどお持ちでしょうか。いざとなった時からでは遅い、常日頃からの準備がとても大切な防災対策。いつか来る災害に備え、知っておくべき情報をお送りしてまいります。2011年に起きた東日本大震災は、ここ川口市にも被害を及ぼしました。当時の川口市は震度5強、火災などの被害も報告されています。また市内を走る JR は計画停電のために大幅な間引き運転、埼玉高速鉄道線も計画停電の影響により5割程度の運転本数となりました。市内には広域避難場所が2カ所、一時避難場所が13カ所、一時避難広場が307カ所、避難所が89カ所、福祉避難所が14カ所、内水氾濫時一時避難所が36カ所指定されています。詳細は川口市のホームページから確認できます。ぜひご覧いただき、自宅から一番近い避難場所がどこにあるか確認しておきましょう。

FM 川口防災インフォメーション。災害に備えてペットのための防災、地震、台風などの災害が発生した場合、あなたの大切なペットも被災者となります。災害が原因で大切なペットと離れてしまったり、避難場所でのトラブルを避けるために、日頃から次のことを心がけておき、一緒に避難できるようにしましょう。避難所でのトラブル防止のために、普段から最低限のしつけはしておきましょう。犬の場合は不必要に吠えないようにしつけておきましょう。すぐに見つかるように、首輪に名前、観察、狂犬病予防注射済表などをつけておきましょう。落ちる心配のないマイクロチップなども装着すれば、さらに効果的です。人に慣れさせておきましょう。一緒に避難しやすいように、首輪やリードを嫌がらずにつける習慣をつけさせておきましょう。すぐに連れて逃げ出せるように、ケージやキャリーバッグを用意し、入ることを慣れさせておきましょう。避難所での感染症蔓延防止のために、ワクチンの接種や寄生虫駆除をしておきましょう。長期保存できる緊急時用の餌や飲み物、薬などを用意しておきましょう。ペットの写真や健康の記録を用意しておきましょう。災害発生時のペットの取り扱いについて、ご近所とコミュニケーションをとっておきましょう。また埼玉県では、地震や風水害などの大規模な災害が発生した際、避難所においてペットの世話などにご協力いただくボランティアの登録制度を行っています。詳細は埼玉県保健医療部のホームページをご覧ください。

ハウスドゥ川口末広。2025年12月、川口末広にハウスドゥがオープンしました。シワスタ、元郷、両家、南中学校の学区でお家をお探しの皆様、今の学区で家を見つけたい、理想の住まいで新生活を始めたい、そんな皆様の夢、私たちにお聞かせください。家、土地、マンション、売るなら買うならハウスドゥ川口末広へ。全国700店舗展開中。最新情報と安心のネットワークで、あなたにぴったりの住まいをおもてなしの心でご紹介します。

師走田中学校すぐそば、電話0120-300-950、0120-300-950、検索はハウスドゥ川口末広。運命の住まい探し、一緒に始めましょう。

0: 川口すごかるたのレンが積む大正ロマン田中邸。
1: 日本にジャズが伝わった時代、活動写真が登場し西洋料理が広まった時代、大正という日本で最も短かった時代の中には、今の私たちの生活のさまざまなルーツがあふれています。当時それらはモダンでありハイカラであり、大衆の憧れとロマンが詰まったものでした。川口の街に今も残る旧田中家住宅はまさにその代表といえる建築物です。西洋の優れたデザイン性を取り入れ、川口が誇る匠の技で築き上げられた木造レンガ造りの3階建て、100年近い時を経てなお威風堂々凛とした佇まいを見せる旧田中家住宅は、国の登録有形文化財として今も大切に保存されています。ずっとこの街とともに、株式会社アイルステージ、川口の街の放送局 FM 川口、私たちは川口の企業です。